0: episode av På innsiden av Psycholder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Veronica Lystrup.
1: Ja, veldig aktuell sak.
0: Veldig aktuell sak.
1: Så hvis folk følger litt med, så ikke så veldig mange ukene siden det var en del i media om dette her.
0: Nettopp. Mm. Og dette jo en sak full av løgner, av forskjellige historier.
1: Veldig, veldig sprikende,
0: veldig
1: kan vi kalle det.
0: Ja. Så vårt mål blir jo å prøve å finne ut hva det som egentlig sant.
1: Ja, da tror jeg vi skal være veldig gode, men vi kan prøve.
0: Enig.
1: Ja.
0: Men først litt mer informasjon om Veronica Lystrup. Veronica Lystrup født 29. oktober 1981 i Kristiansund, og hun har bodd store deler av livet i Møre-området. Hun mener selv å ha hatt en rolig og vanlig barndom. Lystrup fullfører ikke videregående, grunnet at hun skolelei. Etter hvert får hun to barn, Lystrup får leddgikt og blir uføretrygdet. I 2015 kjøpte hun en gård i Løten i nærheten av Elverum. Der drev hun med hest. Rundt Sankthans 2022 ble Veronica kjent med Ole Andreas Sønstvedt, og han flyttet inn på gården etter kort tid. Det ble slutt mellom dem, knappt et halvt år etterpå, men på forsommeren 2023 flyttet Ole Andreas på ny inn på gården. I starten av januar 2024 ble Ole Andreas meldt savnet, og kort tid etterpå ble Veronica avhørt som vitne. Hun fortalte politiet at Sønstvedt hadde blitt plukket opp på gården på nyttårsaften av ukjente personer i en mørk Volvo. Siden hadde hun ikke sett han. Da politiet undersøkte gården, fant de levninger etter Sønstvedt i en bålpanne som sto inne i en lavvo på eiendommen. Veronica holdt fast ved sin versjon fram til høsten 2024. Da endret hun forklaringen til at de ukjente personene hadde kommet til gården på nyttårsaften og drepte Sønstvedt med øks inne i lavvoen, og deretter brent levningene i bålpanna. Hun hevdet at hun ble truet av de ukjente til ikke å fortelle sannheten. Hun ble siktet og dømt i tingretten for drapet på sin samboer, samt for å ha partert og brent like etterpå. Veronica mente at hun var uskyldig og anket dommen. I februar 2026 kom saken opp i lagmannsretten. Da endret Veronica forklaring en tredje gang. Nå innrømmet hun å ha drept Ole Andreas med en øks, men hevder at det skjedde i selvforsvar etter et påstått overgrep. Saken pågår fortsatt.

0: Ja, den er vel i hvert fall, den er vel ferdig I retten, men det ikke sikkert at dommen kommet ennå.
1: Nei.
0: Så det jo litt interessant å finne ut av, eller for de som interessert I det her da. Så,
1: og det jo ikke dommen. Sikkert at vi har hørt det siste I denne saken heller.
0: Absolutt ikke.
1: Vi skal starte der vi pleier.
0: Ja, det bra. Vi begynner på begynnelsen. Det vi vet.
1: Det vi vet. Mm. Og det vi vet, det at Veronica Lystrup, hun sier selv at hun har hatt en ganske rolig og vanlig barndom. Mm. Ellers så vet vi ganske lite. Men det vi vet senere, det at hun også lyver ganske mye. Mm. Så det kan jo hende at hun lyver her også. Så det jo fristende å be deg på en måte...
0: Utdype litt om noen ting vi har snakket litt om før, om folk som prøver å pynte litt på sannheten, og har en idé om at det har vært så bra I barndommen, men det kanskje ikke har vært så bra likevel.
1: Yes.
0: Ja. Vi har jo noen av de fra tidligere, som vi har snakket ganske mye om, som prøver å glorifisere, eller å pynte på, eller lage barndommen mer blomstrende enn det den egentlig var. Mm. Fordi man på en måte kanskje ikke har hatt det så veldig bra, så ønsker man egentlig ikke å si noe særlig om det. Og så det jo faktisk sånn at man kan ha forskjellige oppfatninger om en barndom. Hva har vært bra? Altså en ting som var bra for meg kanskje ikke bra for en annen, og samme for deg på en måte. Du har en opplevelse av det. Så det kan jo vel være at hun har en opplevelse av at det har vært ganske greit. Da. Mamma og pappa har vært sammen, og de har gått på skolen, og jeg vet ikke om hun har noen søsken, og ting har på en måte vært ja, forholdsvis rolig. Da. Det har ikke skjedd noen voldsomme traumer I hennes historie, kanskje. Det virker jo som om hun har en utfordring knyttet til sannhet.
1: Ja.
0: Etter hvert.
1: Ja.
0: Og hvor kommer det fra? Det kan jo godt være at man har en oppvekst hvor man har vært nødt til å pynte litt grann på sannheten, og da kommer det ganske enkelt I andre sammenhenger også. Og så det jo også sånn at hvis man har for vane å snakke litt på siden og ikke snakke helt sant, og kommet unna med det,
1: ja.
0: I oppveksten for eksempel,
1: ja.
0: Ikke snakke helt sant til mamma og pappa, så jo det en mestringsstrategi som man bruker, og som man har hatt god erfaring med.
1: Ja, så vil jeg jo nevne, hvis jeg kommer mer tilbake til det da, men at hun kanskje ikke verdens beste løgner.
0: Neida, men det kommer vi til å snakke ganske mye om etter hvert,
1: det skal
0: tror jeg.
1: Men det
0: det mitt poeng her.
1: Men det ikke noe I det hun gjør senere I livet som måtte tilsi for deg at det må ha skjedd noe I barndommen?
0: Nei, altså dette... Jeg vet ikke. Det jo en jente som... Eller en dame som ikke har... gått noe mer enn på grunnskolen som du sier holdt jeg på å si det ganske uvanlig å ikke gå mer på skolen enn bare å ha fullført grunnskolen
1: ja, grunnskolen altså opp til ungdomsskolen
0: det til og med ungdomsskole
1: hvorfor tror du at hun slutter da? Altså, hun sier jo selv at det fordi hun skolelei ja. Ikke sant? Men så vet vi jo også, det gjort evnetester henne senere som vi skal prate mer om men hvor hun skårer liksom relativt lavt
0: Ja, og når hun, altså, det jo beskrevet at hun ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Uten at vi på en måte kan si noe helt sikkert om hvordan ting ser ut sånn sett. Men de personene som ligger I den nedre delen av normalområdet har ofte lærevansker.
1: Ja.
0: Selv om de på en måte kan klare å leve det sosiale livet sitt greit, så har de ofte pedagogiske utfordringer. Kall det det da. Det ofte vanskeligheter med lesing og skriving, det vanskeligheter med matematikk. Mm. Så når hun sier at hun skolelei, så kan det være ja, et enkelt forsvar, eller en liten løgn da. Mm. Kall det da, at det en løgn, eller en måte å forklare, ja, jeg bare skolelei, for jeg kan ikke si at det vanskelig for meg. Jeg kan ikke si at jeg kanskje ikke hadde karakterer gode nok for å komme inn på for eksempel gymnasiet, for den tiden var jo gymnas.
1: Ja.
0: Ja. Eller at jeg eller ikke kom inn på den linja jeg ønsket meg. Mm. Så da var jeg skolelei, så da orket jeg ikke mer allikevel. For det å si at du skolelei, det liksom greit det.
1: Ja.
0: Men å si at du har skolevansker, det ikke så lett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så må vi også si noe om at før Veronica møter avdøde, så dater hun jo andre menn som også oppfører seg dårlig mot henne. Og to av dem skal ha fått besøksforbud mot henne. Mm. Og da lurer jeg på, jeg tror vi har snakket om det bittelitt før, men jeg har lyst til at du skal gjenta, hva det som gjør at noen folk ender opp I så mange dårlige forhold etter hverandre?
0: Ja, det tror jeg, veldig mange av de damene som ender opp I nye forhold skulle ønske at det var et eller annet veldig klart svar på, sånn at de slapp å gå videre til neste person igjen og igjen og igjen.
1: Men tror du det fordi man har et tilknytningsmønster som feil? Altså at man for eksempel ikke assosierer de gode tingene med en person med de dårlige, men man tiltrekkes mot de samme gode tingene? Da?
0: Ja, og så jo disse mennene som de ofte da klarer å komme I kontakt med, ofte veldig flinke til å være charmører og være snille og ta godt vare på deg I starten og få deg til å føle deg veldig ok. Mm. Og så jo når de på en måte litt sånn har fått deg inn I mønstret sitt og fått deg inn I edderkoppnettet sitt, at det begynner å ikke bli så veldig fint og virke så veldig ok.
1: Ja.
0: Men det jo ganske sånn vanlig, sånn som du sier, at det de som setter seg, eller de som ender opp I sånne posisjoner med sånne menn, Ja. De har en tendens til å ende opp med sånne menn på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og det kan jo være, en forklaring kan jo være at det det trygge. Man vet, da vet man hva man får.
1: Mm.
0: Det, ikke sant? Altså du, ofte så tenker jeg når jeg har utredet disse jentene, for jeg har utredet veldig mange jenter som har vært I voldelige forhold, i forbindelse med sånn type erstatning og sånn. Og det det en trygghet i det å leve I det voldelige forholdet, så det en trygghet, for du vet akkurat hva du har, og du vet ikke hva du har på andre siden.
1: Altså at man så redd for forandring på en måte, at det bedre å være I det forholdet?
0: Det bedre å være I det forholdet, og ikke klare å komme ut av det, fordi at det blir for usikkert hva du egentlig finner på utsida. Du vet I hvert fall hvordan du skal... forholde deg til en mann, for eksempel hvis du kommer med en eller annen kritisk kommentar, da, så vet du nøyaktig hva som skjer. Det vil du kanskje ikke vite med en annen, men det vet du med den personen, så da tilpasser du livet ditt så godt du kan til det, og da lever du egentlig I et fryktregime, men du kommer ikke ut av det, fordi det det trygge for deg. Det høres veldig rart ut for andre mennesker som ikke opplever det.
1: Nei, det høres ikke så rart ut. Jeg har en sammenligning som kanskje litt dårlig, men det høres ut som samme mekanisme som at noen folk fortsetter I samme jobb som de hater I stedet for å bytte til den nye fordi de vet hva de får.
0: Ja, du vet akkurat hvordan du har det, og du vet hvordan du skal te deg for at ikke du skal skape konflikt, for at ikke du skal bli slått eller utsatt for noe.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og så det jo sånn at disse menneskene ofte veldig ustabile. Sånn at nesten uansett hva du gjør, så finner de en eller annen måte å skade deg på. Så det jo det som blir den onde sirkelen. Du lærer deg adferden til den personen, prøver å tilpasse deg, og så har du gjort det, og da får ikke de noen, da legger ikke du som offer, eller fornærmet da, opp til noen situasjoner, så da må de finne noen nye situasjoner. Så det jo sånn, det blir jo runddansen med at det aldri tar slutt.
1: Ta deg for et eller annet.
0: Ja, hele tiden. Så uansett nesten hva du gjør, eller prøver å gjøre for å tilpasse, så går det dårlig, men spørsmålet ditt var jo hvorfor hvorfor noen fortsetter I sånne forhold, og det nok, svaret på det nok det at de I utgangspunktet utrygge, og da blir det den trygge ramma, blir det å faktisk leve I det fryktregimet.
1: Ja.
0: Mm.
1: Når hun møter Sønstvedt, så sier hun selv at hun skjønner ganske fort at han var løgnaktig og ustabil, ikke sant? Og derfor så tok det slutt med dem etter ganske kort tid. Men han tror med å ta livet sitt om hun ikke tar han tilbake.
0: Mm.
1: Jeg tenker litt på hva du tenker at det sier om han.
0: Mm. Skal jeg si noe om det?
1: Ja, si noe om det.
0: Ja. Jeg tenker jo at det I veldig mange sammenhenger personer som følelsesmessig ustabile eller emosjonelt ustabile som bruker sånne typer trusler for å holde på partneren sin.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at hvis jeg sier til min partner at hvis du går fra meg nå, så tar jeg livet mitt.
1: Ja.
0: Du vil jo ikke bli du vil jo ikke være den skyldige partneren I det at noen har tatt livet sitt.
1: Nei.
0: Nei. Så da blir du der.
1: Ja.
0: Så den trusselen jo ganske monumental. Og den ofte da en trussel som blir satt ut I livet som følge av følelsesmessig ustabilitet.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo at denne mannen har jo kanskje ikke noe god historie på stabilitet.
1: Nei.
0: Og følelsesmessig stabilitet eller temperament som ganske heftig og vi kommer kanskje mer tilbake til det som Absolutt. En forklaring på hvorfor ting gikk som det gikk, men,
1: Hvert øyeblikk.
0: Men det å ta livet sitt da en trussel som gjør at du som person blir veldig redd.
1: Ja, fordi du tar det opp, så la oss prate om det nå. Da. Det må jo også nevnes at Sønstvedt han har tidligere hatt besøksforbud mot en ekskjæreste som han brøt flere ganger.
0: Mm.
1: Han skal ha forfulgt henne både fysisk og på nett.
0: Mm.
1: Han ble dømt til fengsel for blant annet fredskrenkelse og 13 overtredelser av besøksforbud. Mm. Og selv om familie sier til hans forsvar at han ikke selv skjønte at det kunne oppleves invaderende og at han bare ville hjelpe, så må man kunne si at det en mann som har hatt en fortid.
0: Ja, og har en fortid med å prøve å løse utfordringene sine med å ikke holde seg på avstand og ikke skjønne at når du får et besøksforbud så bryter du faktisk loven hvis du tar kontakt.
1: Ja.
0: Det ikke noe ukjent fenomen for meg, for å si det sånn. Det fryktelig mange som bryter besøksforbud.
1: Ja.
0: Så han ikke alene i klubben, det han ikke. Og de blir jo tiltalt for det,
1: ja.
0: For alle de gangene.
1: Ja.
0: Og noen har jo ikke evne til å da holde seg unna.
1: Jeg tenkte faktisk på det i forbindelse med denne saken, at dette ligner jo ganske mye på en type mordsak man hører ganske mye om,
0: mm.
1: men da drapet ofte den andre veien.
0: Andre veien, ja.
1: Ja.
0: Altså at det jo han som da dreper henne, som har stalket henne.
1: Veldig ofte det som skjer, men med besøksforbud, som ja. Bryter det gang på gang på gang, ja. Og politiet blir advart, men så skjer det
0: så
1: til slutt.
0: Så dreper vedkommende til slutt,
1: ja.
0: Og det jo den... Det vi kaller for den stalker-mekanismen som er noe av det farligste som er. Altså den personen som ikke gir seg.
1: Ja.
0: Men her er det jo motsatt vei da. Han ble jo da drept.
1: Ja.
0: Ja. Så vi kommer sikkert til noen tolkning av det etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg hang meg litt grann opp i da det du sa om at familien hans har sagt at han, til hans forsvar da,
1: ja.
0: At han ikke helt skjønte at det kunne oppleves invaderende.
1: Ja.
0: Og at han bare ville hjelpe.
1: Ja. Det er jo uten å utlevere henne, så er det søsteren som har sagt at når hun prater med han om dette, og sier du kan ikke gjøre dette,
0: mm.
1: så sier han til sitt forsvar at han prøver jo bare å være snill og ordne opp i situasjonen.
0: Ja,
1: og han skjønner ikke at det kan oppleves truende at han på en måte møter opp
0: det
1: her.
0: Og det kan jo godt hende at han ikke skjønte det.
1: Ja.
0: Ja, det kan jo være flere som har utfordringer med, eller hadde utfordringer med den intellektuelle fungeringen,
1: mm.
0: og hadde ikke klarte å forholde seg til at det er slutt, altså jeg kan ikke være sammen med deg mer. Jeg mener jeg har lest en eller annen plass at han hadde en del psykiske plager, en del psykiske problemer.
1: Ja.
0: Som på en måte kanskje muligens kan forklare litt av den atferden han hadde med dårlig temperament, aggresjonsproblem,
1: ja.
0: En del sånne ting, at han hadde med seg en del opplevelser som ikke var så veldig ok.
1: Han har jo hatt en veldig vanskelig barndom.
0: Ja.
1: Han får jo også en erstatning av staten for vanskelig ja. Barndom.
0: Akkurat. Ja.
1: Men litt før det, mm. vi snakker om motivene også.
0: Ja.
1: Fordi Sønstedt skal ha kjeftet veldig mye på sønnen til Veronica,
0: mm.
1: sagt at han var lat og ubrukelig. Han skal ha kjeftet på Veronica høylytt flere ganger, så mye at barna skal ha vært redd for at det skulle bli voldelig.
0: Mm.
1: De andre som har bodd på gården skal også ha reagert på at han har skreket henne. De har observert mm. at han har dratt henne etter håret, at han har tatt hardt tak i henne og satt henne ned på noe dekk. Mm. Så kan motivet til Veronica ha vært væremåten hans ovenfor henne og sønnen og de andre?
0: Ja, så når du lever under det der, det er jo fysisk vold. Det er jo å bli utsatt for noe du ikke skal bli utsatt for.
1: Mm.
0: Så jeg, altså hvis motiv eller noe som er gjort i affekt,
1: ja.
0: Og altså i affekt betyr jo å gjøre det i en følelsesmessig tilstand hvor du ikke har kontroll på det du gjør selv.
1: Ja.
0: Men hvis du da, hvis han sier at hun var lat og ubrukelig.
1: Nei, ikke henne, sønnen.
0: Ja, eller sønnen da, men det går jo på henne.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, for det er jo sønnen din. Hun blir jo snakket om at du er lat og ubrukelig, og hvis han sier det om sønnen, så sier han helt sikkert et eller annet om henne også, i farta.
1: Ja.
0: At han hadde en sånn måte å snakke på. Da driver vi med psykisk vold,
1: mm.
0: når du kaller folk diverse stygge ord, og du er ubrukelig, så er det psykisk vold. Så han utsetter jo barna hennes for psykisk vold, og det å kjefte på henne høylytt, det er også psykisk vold.
1: Mm.
0: Hvis du blir dratt etter håret bortover,
1: mm.
0: så er det fysisk vold.
1: Ja.
0: Ja. Hvis barna er redd for at hun skal bli utsatt for vold, så har jo disse barna sett vold.
1: Ja, altså, tror det.
0: Ja, det er klart det.
1: Ja.
0: Ja. Og det å leve i det voldsregimet med både psykisk og fysisk vold,
1: mm.
0: så kan man bli veldig utfordret, tenker jeg. Og det klart at det mange som har sagt at de har drept i selvforsvar overfor en mann som har mishandlet dem i mange år.
1: Ja.
0: Vi har jo vært borti noen saker tidligere hvor det har vært vold i nære relasjoner, og så dreper man i den nære relasjonen.
1: Ja.
0: Så det jo ikke så usannsynlig at det kan være et motiv.
1: Nei.
0: Det det ikke.
1: Og så må det også nevnes at det jo noen penger inne i bildet.
0: Mm.
1: Som sagt, i stedet så fikk Sønstedt utbetalt 750 000 av erstatning fra staten på grunn av barndommen sin. Mm. Det jo på samme tid han blir invitert tilbake til å bo på gården. Vi vet jo at Veronica har det ganske trangt med penger. Hun sliter med penger. Når han blir invitert tilbake, så får hun en Mercedes, som blir satt i hennes navn. Hun mottar penger både for husleie og saltplass.
0: Det ikke verst.
1: Nei, så det virker jo litt som om han på en måte bruker de pengene også til å kjøpe seg innpass igjen, da.
0: Ja, ellers så kan du jo snu det, da.
1: Til?
0: Tenk at, oi, nå har han penger. Ja, da kan jeg jo ta han litt tilbake igjen, da. Nå har han jo litt penger, og jeg kan få meg en fin bil, og
1: ja.
0: Han kan betale for stallplassen og husleie, og da får jeg penger til å kjøpe meg de tingene jeg ønsker meg.
1: Så utsetter hun jo da igjen for den volden på gården, da.
0: Ja, men da, de pengene har jo ganske mye å si, da.
1: Ja.
0: Ja. Fasaden her har jo da tydeligvis ganske mye å si.
1: Ja.
0: Ja. Så det, du kan godt snu det, men kanskje det også da et tegn på sånn som den søsteren hans har sagt, at han snill, egentlig.
1: Ja.
0: Men har et problem med vold. Det to motsetninger, men allikevel, han ville kanskje at hun skulle få en bil da, og det jo være litt snill og grei, kanskje.
1: Ja, hvis ikke han gir henne bilen for å få lov å få innpass igjen da.
0: Ja, da har du jo to ganske dissosiale personer i samme hus.
1: Ja.
0: Det jo dømt nedenom hjem i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Mm. For det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei,
1: det går ikke. Og det gjorde ikke heller.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: La oss prate om løgnene.
0: Mm.
1: Ok.
0: Ja.
1: Drapet skjer på nyttårsaften, ikke sant? Men i den første historien Veronica forteller til politiet, så sier hun at Sønstedt ble tatt av noen folk i en mørk Volvo på nyttårsaften. Men så sier hun at hun har snakket med han etter det. Det forteller hun til andre folk. Jeg har pratet med han 2 dager etterpå, 3 dager etterpå, en uke etterpå. Nei, han i Nord-Norge. Nei, han her, ikke sant? Han har vært innom gården og hentet noe, men jeg var ikke der. Hun legger til og med ut en status på Facebook, der hun ber folk kontakte politiet om de vet noe. Altså, hvorfor gjør hun dette, tror du?
0: Altså, den første slutningen jo, altså, når hun da skriver, ber noen kontakte politiet, så tenker jeg at hun vet jo veldig godt hva som har skjedd. Dette for dekk over.
1: Ja.
0: Ja, ja. Altså, hun skaper jo et alibi på en måte, altså, hvis vi skal kalle det det da.
1: Ja.
0: At hun har jo lett etter han, og hun har jo prøvd å finne for tak i han, og det legger hun da ut på sosiale medier, sånn at det skal bli synlig for omverdenen at hun faktisk leiter etter han. Det jo å gi seg selv et alibi, eller prøve å si at jeg vet ingenting.
1: Men det ikke alt som liksom konsistent. Fordi for eksempel det at han blir tatt av noen folk i en mørk Volvo, det jo litt rart i forhold til å si at hun har vet at han i Nord-Norge, og at hun plutselig vet at han har vært innom gården. Ja, ok, han kan ha blitt tatt av dem, og så har det gått helt fint. Mm. Men da det jo rart at hun i så fall legger ut den posten på Facebook og sier at noen etter han.
0: Mm.
1: De tre tingene passer ikke sammen.
0: Nei, og jeg tror jo at det veldig mye av hennes måte å forklare seg på som ikke passer sammen.
1: Ja.
0: Og det er jo derfor det blir så tydelig at hun ikke snakker sant.
1: Ja.
0: Fordi at det jo ikke noe konsistenthet i de tingene hun sier.
1: Nei.
0: Ikke sant? Altså, hvis du skal holde på en løgn, så må du i hvert fall holde på løgnen.
1: Ja.
0: Da må du si det samme. Da må du være helt tydelig på at det og det og det er akkurat samme som hvis du skal si sannheten, så må du være tydelig på at dette sannheten, og du sier det samme gjentagende ganger.
1: Ja.
0: Hvis du skal være god til å lyve, så må du si det samme.
1: Ja.
0: Du må ikke vikle deg inn i noe til høyre og noe til venstre og noe rett frem.
1: Nei.
0: Sant? Og det jo det hun gjør.
1: Ja.
0: For hun klarer ikke å være konsistent. Og det kanskje litt fordi hun da kanskje har evner som ligger litt grann under det som gjennomsnittlig, som gjør at hun da ikke helt klarer å trekke disse logiske slutningene helt, og skjønne helt at dette går så rett vest.
1: Ja, fordi hun går jo på en enda større skrell i løgn nummer 2.
0: Ja,
1: For løgn nummer to, kan jeg bare fortelle hva løgn nummer to
0: Ja, fortell hva løgn nummer to
1: Ok, denne historien det dukker opp tre mennesker på gården på nyttårsaften som skal sitte I lavvoen sammen med Sønstvedt. De kommer med, først så kommer det en dame inn I lavvoen, hun snakker med Veronica, så går hun ut, så kommer hun inn sammen med tre menn, alle har på seg maske. Så dreper de Sønstvedt foran henne, fordi de leter etter noe dop og noe penger på gården. Veronica får se at de dreper Sønstvedt, så flytter de henne, tar henne med for å lete etter disse pengene, hun sier hun ikke vet hvor det De lar henne være på badet med mobilen sin, hvor hun sender nyttårshilsener til forskjellige venner. Så henger hun opp en vask, det lar de henne gjøre. Og så lar de henne I tillegg, mens de leter etter pengene, dra derfra. For å møte en annen I byen.
0: Det henger jo ikke på greip noen ting.
1: Ikke det helt tatt.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Og I tillegg så finner jo politiet at det blitt flyttet noen ølbokser og sånn opp fra lavvoen. Og da mener hun at hun ene damen som har vært med å drepe, hun rydda litt før hun dro.
0: Det fælt å le av dette her, for det handler om drap, og det handler om at det en mann som har, det har blitt begått en veldig urett, men når folk snakker så mye, og når de bruker så mye tid på å konstruere en sannhet, og konstruere for seg selv en virkelighet, for det jo det hun gjør, og når hun blir på en måte utfordret på det hun sier, så klarer hun ikke å være konsistent, så da kommer jo, da blir jo historien mye større, og den endrer jo karakter, fordi hun ikke klarer å forholde seg til det som egentlig sannheten I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Så jeg tenker jo at, og det høres jo ut som et eventyr, når hun begynner å nevne maskerte menn og rydding, og det jo helt usannsynlig at hun... Altså, hvis det faktisk var noen som drepte han I et veldig kriminelt miljø, så ville de jo ikke latt henne sitte på et bad uten å skade henne, hvis hun da var vitne til et drap.
1: Ja.
0: Så det henger jo ikke sammen.
1: Det litt det at hun tenker på en måte to steg, men ikke tre hele tiden. Ikke sant? Hun sier at det kommet en dame inn I lavvoen og prater med henne, og så etterpå så sier de sånn, så det virker for meg, som noen har sagt, men hvordan ser hun ut da? Nei, hun hadde på seg maske. Og så glemmer hun at steg tre ville jo vært hvis det kommer en dame med maske inn I lavvoen. Så skjønner du med en gang at noe feil.
0: Noe gærent, ja.
1: Eller at du blir tatt med opp, og så får du lov, og så sier de, men vi ser jo at det har vært mobilen og sendt nyttårshilsene samtidig. Ja, forresten, jeg fikk lov å ha mobilen min mens jeg var... Altså, de løgnene kommer bare etter hvert, ikke sant?
0: Og det derfor jeg sier at hun produserer de løgnene etter hvert som hun blir
1: konfrontert stilt med overfor, ikke,
0: eller konfrontert med at dette kan da ikke stemme. Og det jo ingen som... Det jo, altså, det jeg sier, det jo en vill film, eller en vill... krimhistorie, hvor de da på en måte dreper en eller annen I en lavvo, og så setter de henne på et baderom. Hvis det hadde vært riktig, eller hvis det hadde gått for seg sånn som man ville tenkt I et sånt miljø, så ville de jo drept henne også.
1: Ja.
0: Fordi at hun var vittne til at det skjedde.
1: Ja.
0: For de må jo kvitte seg med vittner. Og det hadde de jo all sjanse til å gjøre der ute I den lavvoen, for det var jo ikke noen andre der.
1: Nei.
0: Men så lar de henne da være.
1: Ja.
0: Så jeg forstår jo at politiet tenker at dette jo ikke sant.
1: Nei.
0: Ja, og det jo en grunn til at hun ble dømt i tingretten.
1: Ja.
0: De stolte jo ikke på henne, de hadde jo ikke noe, hun nektet jo.
1: Ja.
0: Ja, og hun kom jo med alle disse historiene, og hun sto jo fast på at hun ikke hadde drept han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal prate litt om den rettspsykiatriske undersøkelsen som gjort av henne. De finner jo ikke noe grunnlag for diagnose.
0: Nei.
1: Men de har gjort en evnetest, som vi pratet bittelitt om I sted, men som sier at hun skårer I nedre del av normalområdet. For det første, hva nedre del av normalområdet? Hvor...
0: Hvor man da, sånn IQ-messig?
1: Ja. Ja.
0: De fleste mennesker har jo hørt at gjennomsnittlig IQ 100. Altså det jo det tallet som sier at du ligger helt på gjennomsnittet som alle andre. Hvis jeg tester deg med en IQ-test når du voksen og du får 100, så det helt gjennomsnittlig. Da du normal.
1: Det det flest mennesker skal skåre.
0: Ja, men de fleste, altså 68% av befolkningen, da, hvis du, eller av den gruppa du tester, da, si menn på 25 år, med så og så lang utdannelse, hvis du tar 100 mennesker, så skårer 68 innenfor pluss minus en standard til 100, som da vil si 85 eller 115 som toppen.
1: Ja.
0: Så en standard ned, en standard opp.
1: Ja.
0: Da har du et normalbegrep eller et belte, og der ligger da cirka 70 mennesker av de 100.
1: Ja.
0: Og så under 85, så begynner du å få en god del trøbbel. Da ligger du mer enn en standard under gjennomsnittet. Du utanför det som är genomsnittet I befolkningen.
1: Ja.
0: Ligger du på 120 och 125 sånt som de flesta akademiker gör, så ja. Ligger du ganska gott över mer än en standard över genomsnittet.
1: Ja.
0: Och så har vi då, hvis vi har då 100 människor så fördelar de sig ut så att du har en och två människor I helt I nedre del och så har du en och två människor helt I övre del som då börjar närma sig 140 och 145 och så har du då de som ligger nede på runt 60 I IQ.
1: Ja.
0: Då är vi I området det som vi kallar för lätt psykisk utvecklingshemming.
1: Ja.
0: Ja, de har kämpeproblem med att leva och klara att ta vare på sig själv.
1: Och det vill ha påverkning på om man kan döma sig eller inte, ikke sant?
0: Det vill det. Ja. Ja. Har du IQ under 60 och ett adfärdsnivå under så sammanlignbart, det finns tester och kartläggningsmaterial som vi kan sammanligna med IQ-scorer.
1: Ja.
0: Så hvis du ligger då under 60 eller från 60 och nedover I både intellektuell fungering på tester och också adfärdsmässigt socialt och vad du klarar med dagliglivsfärdigheter så är du inte straffrättsligt tillräknelig. Så då måste vi ge dig en annan typ av straff och då är det ofta en särreaktion som heter tvungen omsorg.
1: Ja,
0: att du då får du en sån typ av dom hvis du har gjort något som är straffbart.
1: Ja. Men hur ska Veronica Lystrup då?
0: Det är lite vanskligt att si faktiskt för det är det som kommer ut I media är ju att de sakkyndige här säger att hon ligger I den nedre delen av normalområdet.
1: Ja.
0: Och då är det så att hvis hon ligger I nedre delen av normalområdet så är det sista talet på det är 85. Ja. Det är helt nederst I normalområdet.
1: Men har ikke jeg lest noe lavere enn det et eller annet sted da?
0: Jeg har også informasjon om at dette tallet ligger noe lavere.
1: Ja.
0: Det ligger på 70-tallet.
1: Ja.
0: Kanskje I den øvre delen av 70.
1: Mm.
0: Og da vi litt utenfor det som det vanlige begrepet normalområde.
1: Ja.
0: Det betyr nok mest sannsynlig at hun har hatt en del skolevansker.
1: Ja.
0: At hun har hatt altså, pedagogiske vansker, vanskeligheter med å lære å lese og skrive kanskje, og vanskeligheter med regning og sånn.
1: Sier jo at hun fremstår med klare kognitive eksekutive vansker.
0: Ja, og det å ha eksekutive vansker, det betyr at du har vanskeligheter med å planlegge, organisere, och strukturere och vara konsistent I måten du är på. Det kan ju vara lite sånt detta med lögnerna
1: att du
0: har vanskeligheter både adfärdsmässigt och det att ha det också mentalt sett.
1: Ja.
0: Och det handlar om frontallapparna och det handlar om det att kunna vara logisk, det att dra slutsatser A plus B lik C för exempel.
1: Ja.
0: Och det att regulera det I henhold till vad som sker utanför, det att tillpassa det. Tilpassningsadferd blir vanskelig hvis du har eksekutive problemer. Du kan fremstå som rigid, vanskelig å forholde seg til, fordi at du kanskje ganske bestemt I måten du på, og du ikke åpen for endring, for eksempel.
1: Mm.
0: Så når de sier det, så har hun vanskeligheter med adferdsregulering, rett og slett.
1: Altså når du sier adferdsregulering?
0: Mhm.
1: Det da hvordan du oppfører deg, ikke sant?
0: Ja, du kan ha vanskelighet med impulskontroll, for eksempel. Det jo å regulere adferden din. Og det gjør du ved at du tenker, du bruker den frontale delen av hjernen din til å planlegge, organisere og tenke logiske slutninger og tenke konsekvenser av det du gjør.
1: Ja.
0: Hvis du impulsiv, så tenker du og handler du kanskje litt uten å tenke deg om. Eksekutive eller kapteinen I hjernen din ikke helt på plass.
1: Nei.
0: Funker ikke. Jeg pleier når jeg skal forklare hva eksekutiv funksjon så sier jeg tenk deg at du har en brua på en båt,
1: ja.
0: Og så har du en kaptein som står der og har kontroll på absolutt alt fra hva som skjer foran, hva som skjer I maskinrommet, og skal styre hele bøtteballetten, og hvis den kapteinen ikke funker, så har du eksekutive vansker, for du har mistet kontrollen over hva som kanskje skjer I maskinrommet, og så begynner båten å gå på høygir.
1: Ja.
0: Og kapteinen har ikke kontroll lenger.
1: Altså, nå vet vi jo at det var Veronica som gjennomførte drapet, ikke sant? Det har hun innrømmet nå.
0: I forbindelse med den rettssaken som var oppe nå, så sier hun, ja, det var meg.
1: Ja. Mm. Det som da overrasker meg litt, og som jeg har lyst til å prate om, apropos kapteinen på broa, det jo hvor rolig hun etterpå. Vi vet at hun har hengt opp en vask. Vi vet at hun så drar den samme kvelden og møter en annen mann på et hotell. Han sier at hun fremstår nervøs på den måten en kvinne fremstår nervøs når hun møter en ny mann for første gang, men ikke noe mer enn det. De sammen på hotellet den kvelden. Så tar hun han med tilbake til gården, hvor hun da vet at
0: eksen
1: og den tidligere samboeren ligger død i lavvoen. De bor der sammen i 3 dager. Så drar han. Og da, når liket er stivfrossent, så går hun ned med øks, hakker opp liket og brenner det. Det ganske kaldt. Det fremstår sånn for meg. Det fremstår ganske uaffektert.
0: Ja, altså det fremstår jo som hun på en måte ikke har noe empati eller emosjonell innlevelse i det hele tatt, hvis du ser det utenfra da.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo det som har vært kommentert også, at hun virker å være veldig rolig, veldig sånn ikke ha så veldig mye empati, eller ikke klare å vise så mye følelser knyttet til dette her. Og det jo det vi sier, og det jo det vi ser etter når vi gjør vurderinger, og det jo da vi kaller det for mangel på empati.
1: Ja.
0: Hvis man skal ta hennes forklaring til grunn da, så sier jo hun at hun har blitt voldtatt.
1: Ja.
0: Og at dette drapet, det selvforsvar. Da kan vi ha en annen forklaring på den adferden.
1: Hva da?
0: For da kan hun være i sjokk.
1: Ja.
0: Og folk kan gjøre veldig mye rart i sjokk, altså emosjonelt sjokk, følelsesmessig sjokk, ikke sånn fysisk sjokk, biologisk for kroppen eller fysiologisk.
1: Ja.
0: Da kan du også, nær sagt nesten litt sånn, befinne deg i det som vi kaller for en dissosiativ tilstand. Ja. Hvor du faktisk handler uten at du egentlig klar over at du handler, og at du gjør helt vanlige dagligdagse ting. Du henger opp klesvaska, du sender meldinger til folk, du er i en tilstand av følelsesmessig sjokk, du har flyttet deg mentalt sett i hjernen din, du er i en dissosiativ tilstand,
1: ja.
0: Og du kjører bilen din ned, og du har et forhold til en mann som du egentlig kanskje har planlagt å møte på et eller annet tidspunkt,
1: ja.
0: Og fortsetter å være sammen med han i 3 dager, fordi at du er da i en tilstand av sjokk etter å ha blitt voldtatt, og faktisk også kanskje etter å ha drept en person.
1: Ja.
0: Altså det er jo et traume, det å drepe en person, og hvis du tenker at hun faktisk da har ganske mye empati, er en omsorgsfull person, så vil det være ganske traumatisk å oppleve at du faktisk dreper noen.
1: Ja.
0: Så det kan være den psykologiske forklaringen på at hun faktisk klarer å gjøre alle de tingene. Det kan også være grunnen til at hun lyver, og at hun fabrikerer og kommer opp med forklaringer, fordi at hun faktisk ikke har noen forklaringer for seg selv. Fordi at hvis du har vært i en dissosiativ tilstand, så er det ganske vanskelig å hente opp den informasjonen som du da har drevet med. Altså at når du våkner og kommer til deg selv, så vet du ikke egentlig helt hva du har gjort.
1: Nei, det er da i perioden etter drapet, ikke sant? Fordi du pleier jo å si at det er veldig få som glemmer hva som faktisk har skjedd.
0: Ja. Nei, hun har nok veldig god hukommelse for hun har god hukommelse for drapet.
1: Ja.
0: For det er en visuell ting som sitter veldig godt fast.
1: Ja.
0: Men i det øyeblikket du har gjort det, så kan det skje noe psykologisk.
1: Ja.
0: Og da snakker jeg da om den tida og de tingene som hun gjør etterpå, som framstår ganske irrasjonelle i forhold til det å faktisk ha drept noen.
1: Ok, la oss si at jeg synes det er et veldig godt argument.
0: Ja, dette er en psykologisk forklaring. Altså, det er en psykologisk mekanisme som faktisk kan ha skjedd.
1: Ja, det er bare noen innvendinger.
0: Ja, det regner jeg med.
1: Og det ene er jo fordi hun lyver såpass mye de 2 tidligere forklaringene, så har jeg litt lyst til å påpeke et par ting med den nye forklaringen også. De avtaler å være i lavvoen, ikke sant? Så sier hun at hun blir utsatt for et overgrep. Og så er det en øks der. Det kan jeg kjøpe. Så sier hun
0: at... Det er vel en øks der fordi at de skal ha ved i den der bålpanna, så det er ikke så uvanlig at det er en øks der.
1: Regner jo med at det er ved de har tørket og kuttet på forhånd, da. Hakker vel ikke egen ved inni lavvoen rett før du tjener på den hvis du bor på gård og er vant til å ha ved?
0: Who knows?
1: Men at det er en øks der, det kan jeg kjøpe.
0: Det er en øks der.
1: Det kan jeg kjøpe. Men sier hun at hun plukker opp øksen, og så slår hun han 2 ganger med skaftet i hodet, og så løper hun ut. Ikke sant? Så sier hun at hun reagerer på at han ikke følger etter henne, og at det blir helt stille inne i teltet. Rett etter at hun har blitt utsatt for et overgrep, og hun stormer ut, så reagerer hun på at han ikke stormer etter henne, og blir bekymret, og snur seg og går tilbake for å sjekke på han. Og når hun da sjekker på han, så han våken og tar tak I foten hennes, og det da hun ved et uheld tar øksen og slår med feil side. Og hugger han I hodet.
0: Det og da dør han, det hun sier?
1: Da dør han. Det skurrer for meg. Det skurrer for meg at hun har blitt utsatt for et overgrep. Hun rømmer derfra fordi hun så redd. Men så blir hun bekymret for han I det hun kommer utenfor og går tilbake. Og at hun hele tiden liksom bevisst på dette med den butte enden på øksa og ikke.
0: Hun, altså, jeg vil jo tenke at vi har nok ikke fått sannheten.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror hun trenger å konstruere ting for å skape seg en sannhet, kanskje. Fordi at, altså, hvis du har blitt voldtatt,
1: ja.
0: Nå det jo sånn at hun lever I et forhold med denne mannen.
1: Ja.
0: Og det går faktisk an å bli voldtatt av den du bor sammen med. Du kan bli tiltalt for voldtekt. Hvis du ikke vil ha sex med en du sammen med, og du blir trua til det, så det voldtekt.
1: Helt klart.
0: Ja. Og når du da I den nære relasjonen til dette mennesket, og så skader du mennesket da. Du tror selv at du skadet. Du prøver å løpe unna, du kommer deg unna, og så tenker du, oi, kanskje jeg skadet vedkommende. Og så snur du og går tilbake igjen for å kikke.
1: Ja.
0: Det ikke så ulogisk. Fordi at hun lever I et forhold med en person som hun blir utsatt for vold fra.
1: Ja.
0: Ja. Og det voldelige overgrep, altså seksuelle overgrep, bare en ting som føyer seg inn I hans vold. Hvis du tenker at han har utsatt dem for vold I form av slag, vi snakket om både psykisk og fysisk vold I sted. Dette en type vold til, som han da kanskje har utsatt henne for.
1: Ja.
0: Ja. Så mangler vi bare penger og diverse manipulering og sånn, så har vi hele batteriet av det en person kan bli utsatt for av voldelige handlinger fra en annen person.
1: Vi vet jo at det både penger og manipulering innbilde.
0: Ja, men det med penger handler mer om at den personen som utøver makten tar kontroll over pengene dine, så du ikke får bruke

0: forholder seg til det som har skjedd, men lever I en annen verden.
1: Men det kan være en tilstand som har kommet etter at hun har drept ham.
0: Men hvordan går det an å være I en dissociativ opplevelse og likevel partere og brenne vedkommende?
1: Nei, dette har kommet etterpå. For du spør om hvordan... Nei,
0: det går ikke, for hun har jo mannen der I tre dager først, så du sier at hun I en dissociativ periode, og så glemmer hun den, og så parterer hun og brenner, og så blir hun dissociativ igjen etterpå?
1: Nei, da, det jeg snakket om I sted, det handler om det hun gjør etter drapet.
0: Ja.
1: Ja. Og at hun da kan ha vært I en dissociativ tilstand, og fortsatt oppført seg normalt da, for omgivelsene.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke dette har fortsatt inn I den settinga hvor hun da går inn I lavvoen etter 3-4 dager og begynner å partere han og kaster han i bålpanna og brenner han.
0: Nei.
1: Det tror jeg hun ute av da. For det har hun jo erindring om, og det forteller hun jo om.
0: Ja.
1: Ja. Så det ikke forklaringen. Jeg har ikke sagt at jeg tror på at dette dissociativt, Jonas.
0: Nei.
1: Jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg har lansert en mulig psykologisk teori som kan forklare men at denne damen litt kompleks, det har jeg ingen tvil om.
0: Ja, for det jeg prøver å på en måte, det virker jo veldig overbevisende når du sier dette med dissociativ og sånn. Og det gir også god mening med dette, det du sier om overgrep og sånn.
1: Mm.
0: Så skal det sies at det vanskelig å ilegge det liksom enorm troverdighet når de to løgnene har kommet først.
1: Mm. Eller når det en rekke av løgner, som kommer fordi hun ikke helt vet hva hun skal si eller hva hun skal gjøre, så klarer hun ikke å være konsistent I løgnene sine. Så hun finner på der og da.
0: Ja.
1: Og det jo det egentlig et tegn på her, synes jeg, at hun finner på ting her og nå. For å hun tilpasser seg denne personen som spør.
0: Ja.
1: Som stiller spørsmål ved hennes løgner. Da. Så tilpasser hun seg den situasjonen.
0: Ja. Mm. Ta opp testen opp på deg som jeg ikke helt har klart å la ligge Dette litt på siden, men underhold meg, ok?
1: I'm listening
0: det to vittner som sier at de har sett det brenne bål på gården I dagene etter drapet Og vi vet jo at det må ha brent noen bål I perioden etterpå Men da mest sannsynlig bålpanna inne I lavvoen Men de sier at de har sett flere enn en person på bålet Det sier begge vittner Selve drapsdagen så det også et bilde på mobilen til Veronica av 4 shotglass satt inn I lavvoen. De finner også strips I lavvoen med både DNA til Veronica, Sønstvedt og 2 andre som de ikke har klart å identifisere.
1: Skjuler hun noe da? Det noen som har vært der som hun ikke vil si noe om?
0: Det høres ut som det kan være det.
1: Det jo litt interessant, for da jo kanskje noe av det hun sier om de andre personene delvis sant.
0: Så skal jeg si motsvaret til politiet da.
1: Ja.
0: Politiet mener jo det at disse personene mener at det ikke har brent inn I lavvoen, men et annet sted. Det finner de ikke noen tegn på. De sier at vi hadde sett det, på grunn av tiden på året det så hadde vi sett hvis det var tent opp noen store bål her, ikke sant?
1: Mm.
0: Det har de ikke sett.
1: Ja, for det jo vinteren, og, og hvis det fint vær, så ser du jo røyk ganske bra, da.
0: Ja, og så mener de at du kan kanskje ha åpnet lavvoen, og så har det sett ut som fra der de har stått, at det har vært ute, men det har egentlig vært inne I lavvoen.
1: Ja, det jo bare spekulert.
0: Og så det denne stripsen, kan jo ligge der fra før, selvfølgelig. Og dette med 4 shotglass, kanskje de ville ha 2 hver.
1: Det rart. For hvis du skal ha 2 vær, så har du 1 glass og flaska med deg ute I lavvoen.
0: Ja.
1: Det logisk for meg I hvert fall.
0: Jeg enig. Ja. Det litt rart.
1: I min tid med Jegermeister så hadde vi 1 glass, og så hadde vi 1 flaske.
0: Ja.
1: Den var veldig fin å ha I lavvoen, den.
0: Nei, men vi la konspirasjonsteoriene ligge, men jeg ville I hvert fall bare run it by.
1: Ja, men det ikke sikkert at det konspirasjonsteorier. Det kan jo her være varianter av en sannhet. Ja. Og som regel så jo løgner varianter av en sannhet. Så det kan godt hende at vi får svar på dette her etter hvert.
0: Ja. Ok, la meg teste noe annet på det.
1: Ja.
0: Hun blir kalt inn til avhør. Her det også noe jeg stusser på, nemlig. Politiet legger merke til at hun flere ganger fremstår svært overrasket.
1: Mm.
0: Og de antar derfor at hun underbygger løgner med følelsesmessige reaksjoner.
1: Mm.
0: Og derfor så stoler de ikke på følelsesuttrykket I avhøret.
1: Mm.
0: Og så lurer jeg på...
1: De stoler ikke på henne, punktum.
0: Ikke sant? Ja, det var det jeg lurte på.
1: Ja.
0: Fordi mitt spørsmål skulle være,

0: for meg så virker det som en litt vanskelig måte å si på, at de opplever at hun faker det hun sier.
1: Det vil jeg jo tenke, at de tror. Ja. Og at det var ganske tydelig for dem ganske helt fra starten av. Ja. Altså, hvis du ser overrasket ut, så hvis jeg på en måte sitter i den stolen som jeg pleier å sitte, så vil jeg ganske fort få et inntrykk av om det faktisk er ekte overraskelse.
0: Ja.
1: Eller om du har verbale, språklige ytringer som ikke passer med det følelsesmessige uttrykket ditt.
0: For det virker jo litt som om de sier at hun overspiller litt, ikke sant?
1: Ja.
0: Men fordi du tror ikke det noe tegn på at hun selv litt dårlig til å skjønne hvordan hun fremstår overfor andre?
1: Det kan være.
0: Ja.
1: Det kan være. Og at du har vanskeligheter. Hun har jo sagt, de har jo sagt at hun har eksekutive vansker.
0: Ja.
1: Ja, og det betyr at hun har tilpassningsvansker. Da kan hun ha vanskeligheter med å tilpasse seg i den situasjonen til å gi de adekvate og riktige følelsesmessige responsene i den situasjonen.
0: Ja.
1: Ja. Og da det et uttrykk for den eksekutive funksjonssvikten.
0: Jeg tenkte også på, i rettssaken så sier jo søsteren til Sønstedt at hun opplever Veronica som kald og lite berørt.
1: Mm.
0: Og at hun hele tiden et offer.
1: Mm.
0: Også de sakkyndige, de sier at hun kun ser saken fra sitt eget perspektiv.
1: Mm.
0: Det denne empatiforstyrrelsen du
1: det
0: snakker om.
1: Det jo å ikke klare å ta inn over deg andres oppfatninger. Altså, det kaller vi å ha begrenset evne til å mentalisere.
0: Ja.
1: Og da kan du fremstå ganske empatiløs når du da ikke klarer å forstå på en måte at andre mennesker har... en følelsesmessig reaksjon da, som du på en måte skal kunne klare å med dine måter å forstå at de har en følelsesmessig reaksjon. Andre mennesker har et sinn og en emosjonell tilstand, ikke bare den adferden de har på en måte. Altså at det er to sider av et menneske da.
0: Mm.
1: Og klare å tenke den tanken at selv om vedkommende sier sånn og sånn, så betyr ikke det at de er sånn og sånn, hvis du forstår hva jeg mener med det.
0: Ja.
1: Så det er et brudd der i den evnen til å mentalisere, da. Og det trenger du litt intellektuelle ferdigheter for, å kunne klare den mentaliseringsoperasjonen.
0: Ja.
1: Og personer som har eksekutive vansker, og har litt utfordringer intellektuelt sett, har ofte utfordringer med mentalisering.
0: Ja.
1: Så det kan være forklaringen på den adferden som du ser, da.
0: Også,
1: da har jeg gitt deg mange alternative forklaringer på den adferden vi ser som annerledes enn det jeg har gjort på en del andre personer før.
0: Ja, men jeg synes dette veldig bra.
1: Mm.
0: Avslutningsvis, vi må også prate om hvordan vurderer man egentlig troverdighet videre i en sak sånn som dette? Altså når det tredje runde, og de to første forklaringene har vært åpenbart løgn, og som du selv argumenterer godt for, den tredje kan jo være sann. Men hvordan forholder man seg til det da?
1: Hun har jo svært liten troverdighet.
0: Ja.
1: Altså sånn juridisk sett eller rettslig sett, så er det vanskelig å tro på henne.
0: Ja.
1: Jeg skulle jo på en måte ønske litt grann at noen gjorde en rettspsykiatrisk vurdering som inkluderte kartlegging og tester og spørreskjemaer som handlet om simulering og gravering, for det har jeg ikke hørt noen ting om. Og når folk lyver så mye som det hun gjør, og når det så tydelig ut fra det som kommer ut av rettssalene som vi har sett i media, at hun ikke snakker sant, så ville jeg som neuropsykolog, så ville jeg benytte meg av noen verktøy som vi har som kan avdekke om du aggraverer, om du simulerer symptomer, for eksempel.
0: Kan du forklare hva aggravere
1: er? Aggravere er å gjøre deg dårligere enn du er.
0: Ok.
1: Og jeg kan ved et helt batteri av tester, så kan jeg på en måte se i en profil om du har gjort så godt du kan eller ikke.
0: Men hvorfor skulle hun aggravere og simulere sånn som hun gjør
1: altså,
0: nå?
1: Hvis hun har en stabilitet i det å ikke snakke sant, det å underrapportere eller si ting som ikke stemmer, er det da tegn på at hun også gjør det i testsammenheng, for eksempel?
0: Og da ville du sikrere kunne si at det mest sannsynlig er løgn enn nyeste forklaringen også?
1: Ja, og så har vi noen andre måter å kartlegge på også, som jeg ikke har tenkt å si her.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Nei.
1: som også da kan være med og si noe om hvor troverdig du eller hvor sannferdig du
0: Perfekt. Vi skal gå til en oppsummering og en avslutning.
1: Yes.
0: Ok, Susanne, vi har pratet om Veronica Lystrup. Vi ga lytterne et slags løfte på starten av episoden. Det var at vi skulle prøve å finne sannheten.
1: Sannheten er vel at hun har drept han.
0: Ja.
1: Men alt det rundt kan vi vel kanskje si at vi fortsatt like usikre på.
0: Ja, det kan vi. Jeg vil nesten si at jeg mer usikker nå, etter å ha hørt deg prate, enn jeg var da vi begynte innspillingen av episoden.
1: Ja, og det jo fordi det kan være at det en del psykologiske forklaringer her og psykologiske mekanismer som vi ikke egentlig kan si med sikkerhet.
0: Ja.
1: Ja.
0: I neste episode så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Greven
0: Varg Vikernes.
1: Da skal vi inn i den mørke og dystre.
0: Ja, og mordet som skjedde i black metal-miljøet i Norge. Det også sesongavslutning på sesong 7 av På innsiden av Sarkolder.
1: Det det.
0: Men, Susanne, dette har vært en veldig spennende episode.
1: Ja, det synes jeg jo, for nå fikk jeg liksom snakke om litt ting jeg ikke har snakket om før.
0: Ja.
1: Så dette var gøy.
0: Ja, enig, du var god i dag, altså.
1: Faglig sett så var det gøy.
0: Jeg forvirret, du var god.
1: Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det bra, da jeg oppnått noe, Jonas.
0: Da vi der vi skal
1: være. Ja, da vi der vi skal være. Veldig bra.
0: Til deg som lytter på podcasten, hvis du liker å høre på oss, følg oss gjerne, gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mailadresse, det psykohoder@bauermedia.no. Vi så glad for alle forslag dere sender inn til episoder. Det blir masse episoder av det, og det blir supert innhold. Vi tar også imot alle mulige spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og tusen takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Mann.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
5: Det.
2: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
8: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio
14: Norge. Hvordan gikk det med sveisekurs på julebord?
15: Minus manus!
14: Hva en vrengt poletta?
15: Nei, det må du spørre Pederen, som skal helsparkle.
14: Hva smaker seier?
15: Godt!
14: Dette og veldig, veldig mye mer for å høre i denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
15: Og meg, Bo, da, her da, som sitter her da. Vi sitter jo her hver dag, Geir. Hver helg. Hver fredag.

0: kommt.
1: Das war stimmt.
0: Denne uka så har jo, altså begivenhetene har jo stått i kø, det har jo vært, det er jo biltreff, det har vært 1. mai, det har vært Cars and Coffee har jo kommet for å bli, det er jo dritmorsomt.
1: Ja, det er også 1. mai, altså for en uke siden i dag da, hvis du hører denne episoden når den kommer ut, og det regner jeg med at du gjør, såpass fan synes jeg du skal være. Så forrige fredag, 1. mai, så var jo vårslepp på Tyrigrava, det var megatreff oppe på Kapp. Oppe på Toten, ja, jo, dit skal jeg neste år. Bjørne Harry Olsen, vår venn, har kjøpt seg gammel Ascona, tror jeg det var.
0: Ja, er jeg ikke overrasket?
1: Han fikk starta han på treffet der med noe jukse. Han har noe sånt hjemmelagt bensinpumpe oppe, jeg kan det. Samme det. Ja. Han var der, det var megatreff, det så jeg. Dit skal jeg neste år, så masse folk. Og i Halden, eller Sarsborg, var det kjempe MK-treff.
0: Men du var på Grava, Tyrgrava, men var det mye biler?
1: Nei, det var litt lite biler, men jævlig motorsykler, så det var litt sånn antiklima. Folk har ikke kommet helt i gang.
0: Men det må jo ha vært ting, fordi at jeg dro jo hjem fra hytta mi i Drøbak. Jeg måtte inn og feire 90-årsdagen til svigermor. Som for øvrig ble...
1: Det er mye bra gener som omringer deg, Geir, i alle retninger.
0: Men, og hun var så happy, og hun og mora mi på 96 satt og tømte Villa Paradiso for hvitvin, så... Det gleder jeg meg litt til å bli så gammel at du får rullator, for da kan du skjenke deg mye mer så du har noe å holde deg fast i,
1: så
0: får du den kurven foran der hvor du kan ha en liten kallakvinter i bånd.
1: Ja, det er dårlig.
0: Og litt inkontinensbleier. Men i hvert fall så kjørte jeg innover for å feire dette her. Da møtte jeg mye kule biler og roddere og cabber og masse, så det har nok vært rundt
1: altså, folk
0: omkring.
1: Folk er jo utsulta på å komme seg ut på veien, det er ikke tvil om. Så jeg og Maxeren var på Tyrgrava, møtte jo minien til fatteren.
0: Ja!
1: De hadde jo kjørt langveis fra nedi, fra Sandefjord eller nedi der, kjørt opp dit. Vi møtte jo masse kjent folk da.
0: Ja, det er jo
1: så
0: jo
1: deilig, det er, for meg er det viktigere enn biler og motorsykler.
0: Ja.
1: Møte kjent folk igjen.
0: Firekickers, gå rundt og prate og gå rundt med en ting. Altså, vi på mandag denne uka, så var vi på, da hadde Vyrt, verktøyprodusenten Vyrt, de hadde jo oppe på hovedkontoret sitt på Holumskog, hvor en svær parkeringsplass.
1: Men Cars & Coffee.
0: Cars & Coffee, det er jo så bra. Da er det kaffe, og så er det litt bilskravling, et par timer eller tre, og så drar folk hjem igjen. Ja,
1: det er nydelig. Og på søndag forrige uke, 4. mai, så var det rett og slett Cars & Coffee på fartskriver.
0: Ja, der var det jo mye jobben. Folk.
1: Og der var det jo megafullt, og det var litt sånn trekk i vinden, men det fikk bare bort skyene, og så kom sola. Og der var det smekkfullt, og der er det... Jeg synes det er så digg å være i gang med sesongen.
0: Ja,
1: båten min er fortsatt ikke på... Eller den er på vannet nå. Så den er klar for sesong. Bilen er klar. Og nå er det rett og slett bare å kose seg gjennom sommersesongen, for jeg gleder meg til det blir litt varmt i kinna. Gleder jeg meg til.
0: Det minner meg på. Jeg må ringe Buster og Yama og høre om båten min.
1: For å bruke en megasnever referanse her, ikke han danske komikeren som var på barne-TV?
0: Fischer?
1: Buster. Husker du han?
0: Buster. Nei, så...
1: Han kikket på stjernen, han, tror
0: jeg. Men litt tilbake til mandag, der var vi jo sammen. På fartskrivet var ikke jeg tilgjengelig.
1: Nei, du var ikke der på søndag, men på mandag var vi klare.
0: Mandag var vi klare. Og det var mye tøft. Det kom en GT, altså en hjemmelaget GT40.
1: Ja, Christian Flae, min tidligere gamle verste kompis fra Lillestrøm, og en jeg har kjent hele livet nærmest, har bygget seg replika GT40 i ralgrå med nummer på døra og Audi 8 og med skilter.
0: Ja.
1: Han er så bøllete tøff. Bil.
0: Og du var fin lyd din, men det er Audi 8.
1: Ja, det er tøft.
0: Det
1: er så bøllete.
0: Kanskje holder også den da.
1: Den holder.
0: Er det fra, hva er den fra?
1: A6 4,2 V8 eller S6 tror jeg det er.
0: Litt lettere å få tak i bedre. De gamle var jo 53 Chevrolet.
1: Si var, nei, 53 Ford da.
0: Ford,
1: Cleveland.
0: Ja, sa jeg Chevrolet.
1: Ja, Chevrolet.
0: Oi! Beklager.
1: Så Carroll Shelby snudde seg i grava.
0: Ja, jeg
1: men,
0: vet det.
1: Sammen med Ken Miles.
0: Men det var ikke det som reiv snerken av kakaoen for oss.
1: For det var, altså, vi har vært i, det er noen kristne, blir jo kristne å møte Jesus.
0: Ja.
1: Vi har møtt en slags bilverdens Jesus.
0: Ja, vi har det.
1: Den hollige graal.
0: Det var den hollige graal. Det er vi, så kommer altså rullende inn der oppe en sølvgrå 55-modell Mercedes Gullwing.
1: 300 SL.
0: Er det altså, mulig med rødt skinninteriør?
1: 100%
0: restaurert. Jeg begynte nesten å grine.
1: Ja, jeg begynte nesten å grine selv.
0: Det, det er som å... Jeg tenker det at det, hvis du er på Petersplassen og paven kommer bort til deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Er ikke det,
1: og Asker? Og spør om du skal ha en sigg.
0: Ja, ja. Ja, ja. Sånn er det. Eller, ja. Eller Elvis, på, altså hva som helst.
1: Ja, ja.
0: Eller eventuelt den tidligere omtalte Jesus kommer bort til deg, selv om jeg anser de mulighetene for noe begrenset etter hvert.
1: Ja, han er jo den som tydeligvis har muligheten til å komme fram og tilbake, da. Disse andre to pleier jo å bli borte for godt.
0: Jo, jo, men akkurat når det gjelder en sånn gullving, så er det jo, det er jo ikke så ofte du ser de. Nå hørte jeg her av Challis, som da jobber på Virt, og er jo tungt inne i Mercedes-miljøet, og dette er Mercedes-klubb-greier. Og han fortalte det, og var jo en fyr som har drivet, som har blitt arrestert og fått noen grisebøter, som har drivet og juksa med titeren på 400 sånne. Jeg vet ikke hvor mange som er igjen i verden,
1: Arme. Det er jo ikke drivet, 400
0: engang. Nei, som har drivet og herja og juksa med sånne. Så der skal, hvis du har en 40-50 millioner til over, så skal kjøpe deg en sånn bil, ja. Så sjekk.
1: Car vertical, sier Matt Armstrong.
0: Sjekk opphavet til greiene. Men for, men
1: hvis den er 100% nyrestaurert fra Mercedes-museumet, med sølv, polarsølv, med rødt, knallrødt interiør, og de elfenben som det var originalt, det er det jo ikke nå sikkert, men elfenben girkule og ring på rattet, bakke litt ratt med den der i tuta, og så fortalte noe kult, at det, motoren er jo tatt fra en S-klasse.
0: Ja, altså en Adenauer, den der gamle sånn, er ikke par det, så... og 50-modell, sånn limo.
1: Ja, ja.
0: Det var jo en høy 3 liter 6.
1: Og den sto jo oppreist i den bilen med en vanlig båndpanne og sånn, men for å få vektfordelingen ned, tyngdepunktet langt ned og panser igjen, så la de motoren 45 grader til venstre og bygde dry sump og satte innsuget på toppen av motoren på siden. Faen, nei, også, men
0: en annen fun fact jeg også hørte om den bilen var jo de der måkevingedørene.
1: Ja.
0: For det også var jo bare noe de kom på underveis, fordi at den ble bygd rundt rørramme,
1: ja,
0: med veldig breie dørterskler, så de lurte på hvordan de skulle komme seg ut og inn av den bilen. Hvis du skulle hatt en vanlig bildør, en bitteliten bildør, hadde du ikke, det er bare Sandra Bork som hadde kommet inn der.
1: Ja, ja.
0: Men, og for ikke snakke om barnebarna våre, men her ble jeg også, var det der at glupt huet som fatt ut, nei, men sånne dører som går opp der, da kommer du ut og inn, altså det var rett og slett av praktiske årsaker at de bygde da, måkevingene.
1: Men da greide du ikke å gå ut hvis det rattet satt på plass, nei. Så rattet er rett og slett en knapp på, som du kan vinkle opp til høyre.
0: Nei, du vinker ned mot fanget.
1: Ja, ned mot fanget var det, ja.
0: Sånn så den legger seg i vater, og så sklir du inn der.
1: Nei, det er altså, den bilen, 300 SL, det er vel... Det er vel verdens fineste bil. Han som kåret... Jeg har tre biler nå på topp av designmessig.
0: Ja.
1: Det er, jeg må være så ærlig. Jeg synes... jeg skal være helt 100% ærlig, uavhengig av pris.
0: Ja.
1: Det er GTO, 250 GTO Ferrari, 62-modell.
0: Ja.
1: Sånn som han har igjen i Pink Floyd.
0: Ja.
1: Det er 300, den bilen der. Vi hopper over SLR 722 Stirling Moss i samme modellen.
0: Ja, for den er jo uoppnåelig.
1: For den er laget én bil av.
0: Ja.
1: Det er ikke billig. Men det er altså da Ferrari 250 GTO, 300 SL gullvingbil, og 73 RS Porsche.
0: Ja.
1: Carrera RS 73-modell.
0: Jeg ville vippa den RS Porsche ut mot en Aston Martin DB5.
1: Faen, du har meg, du. Men jeg må være litt... jeg må... Ja, ok, jeg blander hva jeg synes er objektivt vakkert,
0: men
1: og hva jeg liker.
0: Men du kan få den i bånd av lista sånn, var med helt til pall.
1: Ja, men ikke, man fikk ikke gullbillett og var med til livesendingen i Oslo, liksom.
0: Men
1: nesten.
0: På, da, denne her fikk jo en litt spesiell fin plass der oppe, hvor den sto og skinte, og ved siden av så står det da en Aston Martin
1: cabriolet. DB12 cab.
0: DB12 cab. Det var ingen borte og så på den.
1: Nei, for faen.
0: Det var en eller annen som skula bort på den, og så...
1: Trist.
0: Så han der, stakkars gubben der, den koster noen hundrelapper den også.
1: Ja, ja.
0: Han sto jo der med armen rett ned og fikk ikke den oppmerksomheten som han kanskje hadde håpet på.
1: Nei, vi har vært nydelig, nydelig. Sesongen i gang på mange måter. Du kjørte SL. Jeg måtte jo kjøre Volvo, men vi bare en servoslange unna nå og få dette på veien.
0: Ja, det sier de alle sammen. Men jeg står da. Jeg har altså da... Jeg kan ta dette her litt videre, for det at jeg har jo en bilpark som da plutselig så rører den på seg når vårsola titter fram. Det var Mercedesen, har jeg vært ute og prøvekjørt, kjenner jo det at det her må en ny plugger til.
1: Ja.
0: For da fuska og går litt dårlig, eller sånn, var vel ikke alle...
1: Surner litt?
0: Ja, den surner, det var vel ikke alle sylindre som var like mye med, og det å åpne da 8 esker med plugget, det par av plugget der som litt sånn knotete, det vinkelledd på den der skralla og sånn,
1: ja.
0: men det gjør ikke noe. Da legger jeg et pledd over forskjermen, og så et fint sånn pledd over, så jeg ikke riper opp og ødelegger noe. Og
1: du har ikke på deg cowboy-beltespennet din når du skal ligge over der, det tar hensyn, ikke sant?
0: Da står jeg i en ny kokt pyjamas. Og så står jeg da inntil der, og så har jeg på ordentlig med lys nede i motorrommet, noe man nesten har i min alder, og så har jeg en liten, jeg lurer på om jeg tror jeg telte 5 sånne hodelykter som jeg har rundt omkring.
1: På alle rundt så ser det som et UFO, du har en i alle retninger oppå huet.
0: Men så bytter jeg plugger på forskjellige måter hver gang.
1: Ja, oi, oi, oi. Ja,
0: for da går jeg først på ene siden, på V8-eren, så drar jeg ut alle de der...
1: Så du tar ut alle hettene på en gang, ja?
0: Tok ut alle hettene, for da får du bretta hele den der matta til side.
1: Ja, men da får du den på
0: rette sted. Ja, det sitter en sånn brakket opp på ventildekselet.
1: Ja, ja, okay.
0: Så da får du bretta det til side. Så tenkte jeg, nei, nå skruer jeg ut alle pluggene. Og så skrur jeg ut alle pluggene først, og så legger jeg de, og da opp på luftfiltret legger jeg en liten klut, sånn så de ikke skal ripe opp. Der legger jeg også litt verktøy som jeg skal, blant annet vannpumpetangen, som du skal skru av den dumme aluminiumsdingsen
1: opp. Ja, det er for å få til å feste plugghetene på motorsykkel, eller?
0: Ja, ja, jeg hadde jo ikke motorsykkel, kunne jo spurt om. Så la jeg den opp, og der ligger det der. Og så tenkte jeg, nei, nå tar jeg en og en plugg. Og så kan sette inn en sånn helt rein, fin plugg inn i høl. Men da må jeg ha hodeløkt, for da husker jeg ikke hvor det hølet var. Så da må jeg kikke ned, da vet du, er det her?
1: Men du skal ikke tisse så jævlig hardt, eller? For det skal, er vel lite som skal til.
0: Ja, men
1: skal
0: du må dra det.
1: Ja, men
0: du må
1: mye.
0: Dra det litt.
1: Det er alutopp, vet du. Alutopp.
0: Men den der jernhevna, en motor der, den tåler juling, altså. Den har stått ut og fryser og sånn, uten at det gjorde noe.
1: Ja, ja.
0: Men, så da tok jeg alle pluggene på ene siden først, bytta ut alle, på med ventilhettene igjen og alt sånt, eller nei, plugghettene, og så begynte jeg på andre siden. Der er et par av dem som er litt kukete.
1: Du tar ikke det vanskeligste først, altså?
0: Nei, det glemte jeg.
1: Ja.
0: så hadde jeg jo oppdaget her i løpet av vinteren at det var en liten oljedam på gulvet. Fant ikke ut hvor det kom fra, men fant ut at det var hydraulikolje til styringa. Så da ble det jo etterfyllet litt der. Så står jeg da, oppe på Carl's & Coffee, og så ser jeg da at det drypper noe fra bilen min.
1: Nå?
0: Ja, fader, er det frostveske? Da må vi ned og smake. Nei, det var ikke det. Det var spylveske. Så da er det sprekk i bånden av spylvesketanken min bare. Ja. Det var jeg litt glad for den går jo an.
1: Ja,
0: den kan jeg lime, da ingen som ser det der på undersiden der. Nye plugger setter seg inn.
1: Hvor mange prosent bedre synes du bilen går når du får nye plugger?
0: Jeg synes den går mye bedre.
1: Ja,
0: gjør den ikke det? Altså, det blir en helt annen bil.
1: Jeg tror det har, hvis jeg hadde sagt at jeg hadde puttet plugger på deg, og du hadde kjørt, og det var det gamle, hadde fortsatt gått bedre.
0: Og så er det oppe på ST1 på Manglerud, hvor jeg har 98-modell. 98-oktan. 98-oktan bensin. Og så er bensinmåleren litt gæren, så jeg husker jo aldri hvor langt ned jeg kan kjøre den.
1: Nei, ikke før, ha sjansen.
0: Nei, men,
1: det er så mye bøss i tanken nå, når det begynner å bli tom.
0: Ikke den tanken min, for den har jeg vært nede og renset. Men i hvert fall, grunnen til at jeg da kom litt, at jeg ble litt forsinket, var jo fordi at strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Ja.
0: Den måtte ha ny hjullager, som viste seg å være en dårlig fabrikat, så det var en garantisak. Så der fikk jeg nye fra produsent, og, så de måtte bytte det. Og, for det romlet jo som en tombola inni der, og så var det bremser som hakket og ristet. Så det var 4, det var bremser, og det er ganske digg å ha fiksa sånne ting. Og så ringer, så oppdager jeg det at jeg hadde ikke brekk. Nei, ja, det, vi kan ta det en annen gang, sa jeg. Det, jeg bruker ikke brekk så veldig mye. Og så ringer han fra verkstedet, med økonomen på Manglerud. Så sier han, er du hjemme? Ja, det er jeg. Kan du komme bort, ta med deg bilen og komme bort hit igjen? For det var en liten et drøpp med bremseveske på gulvet der hvor bilen hadde stått.
1: Ja.
0: Så viste det seg at det var en luftnippel som ikke var dratt godt nok, eller et eller annet sånt. Ja. Fikser de det og brekk og alt med og da blir jeg så glad det er en grunn til at du skal bruke fagfolk
1: lokale pokaler skal passes på
0: ja da. Og helt riktig når jeg kommer inn, han banner og sverter og det sånn det skal være
1: så vi, sesongen i gang, Geir, det vi skal undersøke?
0: Sesongen i gang, må vi jo bare si
1: vi gleder oss til alle invitasjoner til ting som skjer, og så skal vi komme dit vi har mulighet
0: det gjør vi.
1: Og vi slår jo et slag for godt håndverk, vi.
0: Ja,
1: vi. Ikke bare er vi glad i lokale pokaler som skrur på bilene våre, men vi følger jo YouTube, og især YouTube-stjerna Matt Armstrong, som driver og bygger en gammel Havan Bugatti Chiron borti USA som har krasjet.
0: Ja, mye av hans suksess er vel bygd opp på at nettopp sånne folk som oss sitter klistret der i stedet for å la oss henfalle til pornografi, så ser vi på. Men det er jo vår form for pornografi,
1: dette her. Ja, det er greit
0: her.
1: Å se på det der også.
0: Men vi anbefaler jo selvfølgelig sterkt å se porno også, hvor det er masse forskjellige sjangre, med alt fra gamle til unge. Men i hvert fall så har vi vært og, så har vi jo blitt hekta på disse prosjektene til Matt Armstrong.
1: Han driver da og bygger opp for dere som ikke har sett det. Må gå inn og abonnere Luke Armstrong. Ikke, han heter Matt Armstrong.
0: Matt Armstrong
1: bygger altså da opp en Bugatti Chiron som en kompis har krasjet i USA, ikke tatt på forsikringen, og de får ikke kjøpt en beta av Bugatti.
0: Altså det er ikke så mye som en skrue. Nei. De er så forbanna på den.
1: Ja, og da har han en kompis fra England med bakhårsveis og manbun.
0: Lang hestehale.
1: Ja, som driver rett og slett og sveiser aluminium for den.
0: Han sveiser
1: sikkert,
0: alt.
1: Ja, og det er mange sikkert som driver med det. Men vi har jo nå sett han da. Ja. Og det er litt noe fascinerende med folk som er flink i faget sitt. Han lagde altså hele den frontbjelken på den Bugattien.
0: Ja, hele frontramma.
1: Han sveiser radiatorer. Han gjør alt som er på
0: han dette her. Han lavde da en radiator til en Bugatti. Den skal jo tåle litt trøkk. Det bør den jo helst gjøre. Og de setter inn dette her og kjører trøkk på anlegget, og så viser det seg at det er en liten fiselekkasje.
1: Ja, og det er jo, de kjører jo trøkk vakuumtester jo radiatorer først men ikke setter trykk på den drar negativt trykk, altså vakuum og da var det tett, da holdt den trykket men de satte på alle radiatorer og det er vel en 8-9 radiatorer på sånn Bugatti
0: tror jeg det var.
1: Ja, og det er 36 liter med frostvæske og de monterer alt sammen setter, fyller den bilen full av frostvæske og setter trykk på ekspansjonstanken. Da begynner det å drøppe foran. Og da er det mye frostvæske som skal ut igjen for å få den radiatoren av og sveisa. Det er bare rett og slett en liten brakket som hadde laget et lite år. Men vi er jo glad i håndverk, og det er jo kult å se når folk kan det her.
0: Men jeg så jo, altså bare, jeg så, ikke sant, fordi at Matt Armstrong, han skulle jo prøve å sveise dette selv. Hadde gått et lite aluminiumsveisekurs. Det gikk vel sånn akkurat passet.
1: Jeg har sett hvordan han kompis med det, så jeg skal prøve selv. Da kom han tilbake og sa, dette var akkurat her du var nybegynner.
0: Det er noe med Pascal skal lave kaka di, ikke du.
1: Ja, nei, det er sant. Nei, det er bare vi slår et slag for alle som er flinke i faget sitt. Og da har vi jo venninne våre for som har med på Aloha Nice.
0: Ja, det er jo, de er jo...
1: Ingen navn nevnt, men dere jobber jo på Oso og sveiser varmtvannsbrødre.
0: Ja, men de er så dedikert oppgaven. Vi var jo sammen med dem på Gol, og de viser videoer av sveisesømmer. Og, altså,
1: da blir YouPorn fattig når du kan se en sånn farva sveisesøm som bare forsvinner alle regnbunns farver.
0: Det er veldig flott.
1: Ja, jeg kan sitte en hel dag og se på forskjellige ting jeg ikke har noe forhold til, bare folk er flinke til å gjøre det på YouTube.
0: Ja, og jeg håndterer jo sveis, altså vanlig dekkas sveis, vanlig MIG, altså med dekkas og tråd, på maskin. Har et sånt apparat hjemme, fint å bruke innimellom, men jeg kan ikke sveise aluminium og sånn, det irriterer meg litt, for det skulle jeg gjerne ha gjort. Men
1: det var vel ikke så mye aluminiumsbeta på de bilene når du drev med biloppretting. Det var jo ikke så mye.
0: Og Land Rover. Og de klarte, det klarte vi som regel med glassfiber. Men i hvert fall så, hadde vi julebord på verst hos meg.
1: Ja.
0: Med herrene, da spylte ned, lavde, vi hadde kokker, vi hadde løftet opp jiggen som sto på en, et saksebord, hadde buffet og gjorde litt ut av det, og særdeles rikelig med drikkevarer. Og alle damene var med, vi var stivpynta, damene med lange kjoler. Da etter middagen så fant jeg ut at det, ja, vi kjører sveisekurs for damene, så der står altså damer i lange kjoler og med sveisebriller og sveiser. Det var altså...
1: Det ser som en musikkvideo, han der Prytz, der det driver med trøkkluftsbord i trusa. Nei, det deilig. Nei, det kjempegøy, og vi omgir oss med folk som flinkest i landet hver gang vi på treff og sånn,
0: ja.
1: Og vi tar oss hatten for alle som gode i faget sitt.
0: Ja, vi gjør det.
1: På hyttetur med kanarifuglebur. Du har vært på hytta, du Geir?
0: Du vet hva, det jo ikke en podcast-sending her hvor vi ikke skal snakke litt om hytte.
1: Ei, ei, ei, dassen like hel.
0: Dassen funker som bare det.
1: Du har ikke dette ned av stegene?
0: Nei, men jeg har benyttet meg av stige.
1: Ja, det.
0: Jeg har vært elektriker.
1: Oi,
0: det er alltid morsomt.
1: Hytta står, ikke bare skorstein.
0: Det er alltid, jeg har sikkert ikke lov, men i hvert fall det å koble opp en liten lampett eller en stikkontakt på en murvegg, er fint lite som kan gå gærent.
1: Ja, men du hadde fått det til, du.
0: Ja.
1: Jeg har ikke hørt om dette. Gikk det gærent?
0: Du, vet du hva, altså jeg har en gammel lampe som jeg hadde hjemmefra, er usikker på hvordan jeg har hengt den, men det er en sånn, kan tenke deg, sokkelen er i sånn porselen,
1: ja.
0: Så er det en glasskuppel under, sånn litt oval glasskuppel, og denne henger da som en slags pendel ut fra en sånn brakett fra veggen.
1: Det høres som en ordentlig håndverk, dette også.
0: Dette er håndverk. Den pendelen, den braketten, den kjøpte jeg i en sånn interiørbutikk i Drøbak, som egentlig skal være sånn blomsterpotter på, men den så ut som var skapt til den lampa. Og den har hengt ute et par vinter nå. Så
1: har fått patina?
0: Ja, fått litt patina, vet du. Så nå ser den gammel ut. Og den lampa også, veldig grei, prøvekjørte den sånn at jeg så at det var strøm i sokkelen og alt funket. Og så var det å begynne å strekke kabel. Så hadde jeg en bryt. For da, hvordan gjør jeg dette, hvordan gjør jeg dette? Jeg synes jo planlegging er alltid morsomst. Så hadde jeg en bryter som jeg hadde kjøpt, uvisst det var, men sånn dobbeltbryter, vet du.
1: Ja, ja, ja. For det er to små, sånn
0: knappen små, ja.
1: Er delt i to.
0: Like svær som den vanlige, men så var det en som er til taklampa inne, og så en som jeg skulle bruke til den utelampa da.
1: Ja, ja, ja.
0: Klok av skade, så går jeg inn og tar sikringen.
1: Ja, det var lurt.
0: Det var ikke så dumt, for der har jeg...
1: Men nå har du gjort det, altså.
0: Nå har jeg gjort det.
1: Ja.
0: Så går jeg ut, ser hvor alle ledningene er blå og brun, og den gule og grønne.
1: Jord, som han blir kalt.
0: Jord.
1: Ja.
0: Den lampa jeg hang opp var ikke jorda, skjønner du.
1: Å nei, var såpass gammel.
0: Ja, altså, der bøyer vi bare den jordingen til
1: side. Var sånn bakkelitt bryter på nå, da, eller?
0: Nei,
1: eller
0: var det sånn ledning? Det var ikke noe bryter, det var bare ledning.
1: Men var ledningen i sånn stoff utenpå, eller?
0: Ja,
1: var ikke så gammel?
0: Ja, men det var ikke langt unna, altså. Men i hvert fall så kobler jeg opp dette her, og kobler opp, altså, før jeg hang det opp og gjorde alt, så satt jeg ledningen inn der hvor jeg hadde vært på den gamle bryteren og sånn, ikke sant? Og så tenker jeg oppe, ja, der er den ene bryteren der, der er det den brune, så da tar vi den andre ved siden av, for da stenger av strømmen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så... setter jeg dette her på plass, skrur fast bryteren, skrur til alle de der små skruene, veldig fint å stå der og fikse det, og så går jeg inn, så går du litt sånn der, hei hå, inn og setter på sikringen, for den er jo selvfølgelig ganske langt støkk unna, setter på sikringen, går ut, skrur på, nei, der skjer jo ikke en dritt, der har jordfeilbryteren slått ut, og sikringen. Så er det ut igjen, men det var det for noe jeg har gjort her, ja. Kobler det fra, nei det var ikke det, jøssnavn. Så viser det seg at den er jo forskjellig merket, den bryteren jeg hadde, og den andre, på de talla i bånden der, så A, B, O, eller hva det står for noe i bånden der. Så fikk jeg gjort det samme. Altså, den der følelsen at det får alt å lyse, og at det virker på de forskjellige brytere sånn som du har bestemt.
1: Ja, ja.
0: Det er jo helt nydelig. Det er jo akkurat som når du skrur bil, og særlig elektrisk, bilelektrisk, som jeg er ganske dårlig på, må jeg jo si. Men når tingene du hører durer et relle, at du finner ut at, ja, men her er hornet virker, lyset virker, spyleren virker, her radioen virker. Og du får lyd i alle høytalere, det er jo...
1: Du kan jo bare tenke deg magefølelsen til han som satt i Houston når de landet på månen for første gang. Han hadde nok litt samme følelse som deg, han hadde nok en slags stolthetsfølelse over at de hadde greid å gjennomføre.
0: Ja, det ble nok en liten kakebeta på han i løpet av den dagen.
1: Men du fikk lys i utelampa, du ja.
0: Fikk lys i utelampa.
1: Har du satt i en sånn gammeldags fin pære, så det blir fint lys i da?
0: Ja, det
1: skal ikke bli for moderne lys i sånn gammel
0: Nei, lampe, det det, vet du. Så der jo forskningen...
1: Mignon. Du må kjøpe mignon.
0: Jo, men det stor... Du får ikke mignon med stor sokkel, og da...
1: Å, jo da!
0: Gjør du det?
1: Det kan jeg skaffe deg. Jeg er hemmelig. Vet du hva jeg har?
0: Ja,
1: jeg har hemmelig lampebutikk, jeg.
0: Hvor?
1: Der jeg får kjøpt glødelamper, som ikke ledd enda, den dag i dag.
0: Å, fy fader, der skal jeg hive meg på, for nå har jeg vært på Klas Olsson.
1: Ja, jeg har lampe til deg.
0: Jeg har jo skuffen full av sånne, men jeg skal ikke... Ja. For den jeg satt inn, den holdt 40 watt, så det så ut som... Det var, altså, jeg gjorde jo midt for lysforurensningen i omegnen der.
1: Ja, men
0: så,
1: vet du hva? Jeg har butikk til deg. Jeg skal ikke si det her, for da tror jeg jeg kan få lov å selge det mer. Jeg har butikk. Vet du hva jeg fikk kjøpt der, eller?
0: Nei.
1: Sånne spotlight-lamper i halogen med to
0: sånne pinner. Sånn som blir varme?
1: Ja. Det har han på lager, vet du.
0: Oi, oi, oi.
1: For det nytter ikke med lavalampe, vet du, når du har LED-pære.
0: Nei.
1: For den skal varme opp voksen, den, vet du.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg har forsket og finnet, og han har nemlig stor og liten sokkel i alle slags, og det er god gamle 10, 15, 20, 25 og 40 watt.
0: Men nå står jo guslov på esken etter hvert at det tilsvarer 25 watt, ja, for den var jo 40 den da.
1: Det hjelper jo ikke for å lyse som en sånn tannleggelampe. Du skal være koselig lys.
0: Men
1: det
0: må ha blitt litt bedre på det. Jeg kjøpte jo pære til den andre utlampa som jeg restaurerte, som henger på boden min.
1: Ja, ja, ja. Den fiksa... Like gammel den da.
0: Ja, men den fiksa jeg og dro ny ledning i, og ny sokkel, og gjorde den hypermoderne.
1: Ja.
0: I den graden går
1: LED,
0: han...
1: Ledd da, på teme under der. Ja,
0: men så koblet jeg strøm på den, bare 20-koblet, litt sånn, bare for å se at den virka. Og så satte jeg inn en pære som var sånn med sensor, vet du.
1: Ja, ja. Det hypermoderne da.
0: Ja. Det også så ut som jeg hadde polske malere på besøk. Det var jo... Det lyste jo opp. Det så ut som Bislett stadion på gamle skøyteløpa.
1: Ja, du måtte fly om huren når du skulle til Gardermoen, for du trodde du var innflyvningen til Gardermoen.
0: Så nå har både min kjære kjøpt deg pære, min kjære har kjøpt deg pære, og det har også jeg, skal det være. Så nå skal vi se hvem av dem som ser best ut.
1: Det Geir Skau Hagrup.
0: Ja, det til helgen.
1: Men vi skal på pæresafari. Kan du gå i den hemmelige skuffen hans? Kan du finne sånn du bør?
0: 25 watt med tråd.
1: Er det plass til masse pære over sokkeren, eller er det begrenset inn i der?
0: Nei, det er vel ikke så veldig god plan.
1: Jeg tror jeg har en 25 watt til deg på lur.
0: Fy, grisen. Det blir saker, det.
1: Det er bursdag bare en gang i året, vet du.
0: Åh!
1: Kort innpå med glassfiber.
0: For det at en mann som meg, som har tilbrakt mange timer, år og måneder og på verste, så har jo ofte glassfibersparkeren vært min venn. Altså, faseplast ble det kalt, altså, det er sparkel med glassfibertråd.
1: Du er sånn som glassfiber. Du skal sparkle alt som er du driver med nå, da.
0: Nei, så, og jeg drev jo her og bygde bad på hytta for noen år siden, som sikkert mange har fått med seg, og da var det jo litt sånn, jeg skulle skjøte litt i taket, jeg kan ikke stå med sånn der, sånn vanlig sånn hussparkel, det tørker jo aldri. Da må vi bruke stålplast.
1: Har du brukt stålplast når du pusser opp badet?
0: Ja, jeg brukte stålplast i taket og lavde profiler, og det blir jo så fint jeg kan. Altså, er det noe jeg kan? Jeg har vel blandet noen tonn med plast og sparkel opp gjennom livet. Ulempen med det er jo at det er så lenge siden jeg drev med den, så nå blir jeg jo kvalm når jeg driver med, så nå må jeg ha gassmaske.
1: Ja, du har blitt intolerant.
0: Og det sitter som kule, det er jo helt suverent. Så hadde jeg satt inn et vindu på hytta, og der er jo sånn Siporex i vegga, vet du?
1: Ja, ja, ja, sånn så porøs greie.
0: Ja, så, her, vi har mart den veggen fort, så her må vi jo se å få, bare få sparklet over. Selvfølgelig glassfibersparkel. Bare dro på glassfibersparkel, jeg er på utsida der, og det har vært i mange år, men nå plutselig så ser jeg at det har kommet noe, da hadde det kommet noe fuktinnslag bak. så tenkte jeg, fader, altså, når jeg driver og murer og holder på her, så viste det seg når jeg får satt sparkeren bak og vippa det der glassfiberlaget, så det ikke så ille som jeg har vært litt for rævst med glassfiberen. Glassfiberen sparker utvendig på veggen. Det jo helt fjolte. Og så da vippa jeg den, og så fikk jeg sparkla med vanlig hussparkel denne gangen.
1: Du ikke redd for sinnesnekeren, du skjønner.
0: Fy fader, hadde sinnesnekeren finnet den hytta, eller Halvor Bakke, de hadde banka meg opp i skreven.
1: Vi har en felles venn som hyppig omtalt her i podcasten, nemlig Pederen, ja. Stian Pedersen. Han husker jeg, for mange år siden, drømte om å helsparkle soverommet sitt. Med lister alt, sånn at det ble runde overganger, og så slipet og lakker det med lakksprøyt, som metallikk. Da er det rå når du har, men det jo litt gøy å pusse opp i et rom som en bil,
0: ser,
1: da.
0: Ja, men ser som en omvendt campingvogn innvendig, da. En sånn poletta, det da.
1: Sprengt poletta.
0: Oh, nei, det blir ikke mer glassfibersparkel på vegga min ut. I hvert fall ikke utvendig. Innvendig skal jo ikke se bort fra.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Og i dag skal vi til froskespisernes land. Vi skal der rødvin flommer, champagnen bruser og generelt sola skinner. Og da, altså navnet... Pierre Tissier, sier denne nå. Pierre Tissier.
1: Nei, hvis jeg skulle gjette, så er det en hvitvin.
0: Nei, det ikke det, skjønner du. Det en bildesigner og produsent. Han på 80-tallet så bygde Tissier en Citroën CX med 6 hjul, altså boggy, forlenget chassis, som var skreddersydd til å kjøre... aviser mellom de store byene i Europa.
1: I all verdens land, en slags første ordentlig
0: varebil. Den skulle være, og da tenkte han, altså han, da tenkte han, den hørtes jo helt sykt ut, altså han ville jo brukt en trailer eller etter ham, men det skulle gå fort, vet du. Trøkketid og ikke noe internett, ikke noe sånne greier. Så han tok da den CX-stasjonsvogna, forlenget chassis, lagde da disse boggyhjula, og den skulle da tåle, det var komfort selvfølgelig for disse her som kjører, med den hydraulikken som var, og god lastekapasitet. De kunne kjøre helt opp mot 2 tonn i den der Citroengen, med aviser, fra trykkeri, levert til leseren, tidlig på morgenen, på grunn av denne bilen. Og med dette her så er det da altså CS Loadrunner som blir skapt. Det ble en svær suksess dette her. Det var jo en sånn futuristisk direktørbil egentlig, som det ble gjort om, som fotfolket da fikk da gleden av å kjøre. Men dette var bare begynnelsen for Tissier, for han tok det til neste nivå og bygde en gjeng med ekstremforlenget CX-modeller med 6 hjul. Opp til 6,5 meter lange var de der CX-ene. Kjørte aviser primært da, men så, for det var jo, de gikk fælt også, vet du, så de fikk liksom lagt kilometer bak seg nedover på peagen. Så da kjørte de da fra storbyer, fra Frankfurt til Paris og tilbake og sånn, disse som fikk jo noen kilometer på telleren i bilen der da. Men så begynte den, ikke sant, den ble lavd, forlenget karosseriet kraftig selvfølgelig, forlenget ekstra bakaksjel med hjulsett og denne fjæringa som også måtte forsterkes, og kunne da kjøre, som jeg tidligere nevnte her, 2 tonn med last, 2 tonn bak på den.
1: Det er mye!
0: Ja, det er mye. Og så... så dro han dette litt videre da, fordi at jeg tenkte jo at her er jo en mulighet, for den bilen ble jo så populær, så da lavde han flere versjoner av denne CX 6-hjulstrekkeren, blant annet ambulanser med plass til ekstra bårer med syke folk, de gikk fort til sykehuset, overlevde jo mange flere for grunn av raske, og så var det biltransportere for rallybiler, det har vi jo sett at de kjører...
1: Stå inn på Kolbotten!
0: Ja, de kjører rallybiler oppå. Campingbuss med soveplass og kjøkken, Og selvfølgelig da de ikoniske avisekspressbilene. Så hvis du ser en sånn en, så vit det at disse håndlagde små serier, litt sjeldne samleobjekter, og så dette her for nerdene. Men altså, Citroën CX, Longrunner, så dagens lys på 80-tallet.
2: Ukas lytter!
0: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagramen vår, som kanskje innemellom har en tendens til å forsvinne litt, men allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
1: Ja, og denne gangen jo et menneske som ikke har bedt om noe ukas lyttere. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjører bidraget, og så nominerer vi til slutt.
0: Og ikke minst at dette her

0: Hvordan setter du A til dette her?
1: Ja, det må jeg nesten.
0: Dette har jeg vært borte i før.
1: Ja.
0: Jeg hadde en jobb i Vrådal i sin tid.
1: Er det ikke der Fleksnes og faren tok toget til? Nei, det var Røldal. Blander alltid
0: Gud
1: de to.
0: Vet. Men i hvert fall, Vrådal, det ligger ikke fra Oslo, ligger ikke akkurat langs med Riksveien. Det er drita langt.
1: Hvor er det da?
0: Ja, det er midt inne i Telemark.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en jobb, mange år siden dette her, så, som jeg hadde boket i god tid i forveien. Så ser jeg jo da på kalenderen, som den skilsmissefaren jeg var.
1: Befengte faren du er,
0: ja. Ei, ei, ei, der skulle eldstemann konfirmeres dagen etter gitt. Så da tenkte jeg, skal jeg kjøre til Vrådal? Det er 4 timer en vei. Skal jeg kjøre dit, stå der og tulle tøyse, underholde, dele ut priser, og så skal jeg hjem igjen på natta der, og så opp da tidlig, for du er jo eventselskap når du skal ha konfirmasjon, og skal da nei, det går ikke. Så jeg leide helikopter, jeg. Fløy meg til Vrådal, landa på idrettsplassen på utsida, og underholdt det jeg skulle, og måtte runde litt tidlig, for han hadde ikke lisens for å fly i mørket, det der, eller det helikopteret var ikke godkjent for mørkekjøring. Så jeg måtte da hjem igjen, jeg var jo veldig glad for det, etter at jeg hadde betalt helikopterpiloten og fakturert kunden for underholdningsoppdraget, satt igjen med 1100 kroner. Så det er vi ikke... Det var jo konfirmasjonsgaven hans, jeg kunne jo nesten ha sagt det, men fader altså. Men uansett, så... Og det var vel de 1100 jeg brukte for å parke ut på Fornebo da mobilen skulle stå mens jeg ventet. Men i hvert fall så, mens du trer inn i de voksnes rekker sammen med sønnen din,
1: ja,
0: så gjør jeg mye av det samme. I morgen er det nemlig 9. mai, så er det da Arctic Expo i Drammen hos Arctic Truck.
1: Ja, på Solbergmoen i Drammen, ved den store rundkjøringen, kjører du litt lenger, så er Arctic Truck opp til høyre.
0: Arctic Truck opp til høyre der, kjempefint. Jeg har vært der og, på gjennom...
1: For et sinnssykt verstrømmer!
0: Altså, det er så flott, og det er den fabrikken, og der skal det auksjoneres bort både...
1: 200,
0: ting fra lagret der, og det var litt verktøy, det er noen sveisemaskiner, det er litt av hvert ting de skal bli kvitt. Hvem er auksjonarius?
1: Er du det?
0: Ja, gør det meg! Så det blir...
1: Har du tunga? Det er et spesielt gen, de der folkene der.
0: Jeg har vært veldig god til å være reaksjonarius. Jeg har fått inn mye penger. Så vi ellers, ligger ikke på Latsia.
1: Og ellers er det bare å komme seg i bilen.
0: Det er fra morgenen i morgen, da.
1: Ja, og ellers er det bare å komme seg i bilen i helga. Komme ut i sola, ut og kjøre motorsykkel, hilse på hverandre, smile og glise, spise softies, og dytt unga bort til alt som er et kjøretøy, hvis de viser et flik av interesse. Og så skal vi runde av her og ønske alle en mega god helg.
0: Og husk, nå er dieselen på normal pris igjen.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
10: Komplett bedrift presenterer... Grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Nei, det må du blåse lysene!
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift, NO.
13: Hei, du,
12: eller? Ja, men det ikke det? Smash! Det skal godt gjøres å
13: spise bare en I helgen. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Hei, hei.
18: Hei, hei.
17: Hallo.
18: Ja, da har jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan ju vara ett lager eller eller nettbutik eller
18: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
17: Ja, just det.
19: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
20: Hos Fortum är det enkelt att vara kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hur mycket ström du brukar. Och husk, du har också 100% förnöjd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
22: Talkmore.
23: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
24: Hei, hei!
25: Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
26: Hei, hei, skal du sjekke inn?
25: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
26: Ja.
25: Driver med en radioreklame.
26: Jeg skjønner.
27: IKEA Kunderadio.
28: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
29: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
30: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord. Til tuhaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
31: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
32: Sommer på Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: LO Favør presenterer En visning som ble til
7: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass
6: Som ble til en budrunde Som ble til neglebiting Som ble til
8: Hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
6: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Gutta!
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
10: No.
11: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke Maxbo, klart du kan
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret så tyr jeg til en
14: En
13: limrik Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara Vi kuttar ut ark for skriva på bark Nå kan han behalle alle kara Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
17: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
21: Slash, det skal godt høres å spise bare en
22: helgen. Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
23: Jeg tenker nei. Må til litt Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
5: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett eget nett.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsker deg han, da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
12: EU-kontroll, ja! Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
16: destinasjoner.
15: Hei, hei. Hvor kom du fra?
16: Rema 1000.
15: Rema 1000?
16: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
15: Og motsatt.
16: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
15: Ja.
16: Vi snakkes I Rema-appen.
17: Norwegian. We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine. Siden 1950

0: Bull.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
10: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
18: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei, skal du sjekke inn?
18: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
19: Jeg skjønner.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: tar jeg denne posen med Smash og helgen for å åpne ut.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
3: limerick.
2: En limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
7: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
6: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
7: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
6: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka. Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva er den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Vente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
4: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
3: Precis. Joker, den gode naboen.
5: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei, skal du sjekke inn?
6: Oh ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
7: Ja.
6: Jeg driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
9: limerick.
8: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE? Hjelp meg.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
15: Gratulerer, kjære Tore.
16: Hvorfor blåser lysene?
15: Gratulerer.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig.

0: safari eller ballerina fra
1: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
1: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter og anklager Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon I krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
0: Reporter André Ødeby. I Skien lagte ut 120 liter ammoniak fra en tank I en ishall I natt. Tanken nå tom, og lekkasjen anses som stanset til følge politiet. 126 gjester fra hotellet Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Det var I natt full fyr I en enebolig I Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene I delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Delstaten sliter med vold fra Sinaloa-kartellet og gjengkriger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
3: Mer av musikken du liker.
4: Det sommer på Radio Norge.
5: God morgen og hvilken dag I dag?
6: Det fredag!
5: Det stemmer jo på en prikk, og hva passer bedre på en fredag enn enda flere høydepunkter fra morgenklubben. Vi setter straks I gang vi med en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Dire Straits.
7: Radio Norge.

0: Brothers in Arms, Dire Straits på Radio Norge, hvor vi setter I gang som alltid med en topp 10-liste. Det liksom standarden da. Og da passer det bra at topp 10-lista altså handler om ting som bør standardiseres.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som burde standardiseres. Plassen nummer 10.
2: Fødsler.
3: Ja.
2: Det burde vært standard
1: på tiden da,
3: ja. Ja, jeg tenker sånn. Jeg fødte noen... på 3 timer cirka. Jeg føler det burde vært standard.
1: Ja, jeg tror 3 timer? Første, første mann var, tror jeg var 8 timer eller sånn.
3: Ja, det
2: det
3: lenge.
2: Alt for lenge. For det blir jo dyrt når du skal parkere også, vet du.
1: Ja, halvannen time, ikke det mer enn noe?
3: Ja, men jeg tenker 3 bare så du får tid til å vie ut litt og sånn.
2: Ja, så, ja, det tenker ikke. Jeg tenker jo mest på det at de skal sette opp kamera, de skal jo filme, de skal jo parkere, de skal...
1: Ja, men du utvide åpningstiden såpass at det 3 timer.
3: Ja, det 3 timer. 3 timer er
2: innenfor. Det bør standardiseres
1: i hvert fall. Plass nummer 9.
2: Ventetiden på pass.
1: Ja.
2: Det jo faktisk standardisert nå med cirka et år.
1: Plass nummer 8.
2: Rekkevidde på elbil.
1: Ja, bare lang.
2: Veldig lang.
1: Ja.
2: Veldig lang.
1: Hva rekkebilen på denne her? Veldig lang.
2: Rekkebilen,
1: ja. Plass med 7.
2: Det komplimenter. Du kjekk. Ferdig.
3: Du kjekk?
2: Ferdig. Komplimenter, ja, ikke komplimenter, sånn øynene dine som stjål. Noen må stjålet.
3: Det bare det man sier. Ja. Du kjekk.
2: Noen har stjålet øynene dine og plassert I himmelen.
1: Ja, det jo folk mener mye. Du digg, du
2: Du kjekk!
3: Du har slags dumt komplimenter. Noen har stjålet øynene dine og plassert dem på himmelen.
2: Ja, for da skinner de da, vet du.
1: Er det ikke det jo noe motsatt?
2: Ja, ja. Det derfor det må standardiseres, for det blir sånn mye feil her.
1: Selvfølgelig.
2: Du har pirket ut øynene og knipt frem til himmel.
1: Ja, det beste eksempelet som kunne komme på akkurat dette her.
2: Ja,
1: kjempebra.
2: Ting som, vi går videre.
1: Ting som også burde standardiseres, plass nummer 6.
2: Støvsugeposer.
1: Selvfølgelig støvsugeposer.
3: Ja, det burde vært standardisert.
2: Hvor mange har skapet fullt av feil støvsugeposer?
1: Nei, ja, jeg har tatt sånne poseløs jeg nå, bare for at jeg var så irritert.
2: Ja, vi har jo det.
1: Dyson.
2: Ja.
1: It's Titan Dyson. Plass nummer 5.
2: Togforsinkelser.
1: Ja.
2: Det jo I og for seg også standardisert med en times tid. Men 10 minutter for eksempel er mer enn nok.
1: For da kan du beregne det. Ja. Togforsinkelser, standardiserte togforsinkelser. Plass nummer 4.
2: BH-er.
1: BH-er?
2: Ja, eller I hvert fall altså, størrelse på pupper. Da.
1: Er ikke det gøy at det litt forskjellig?
3: Ja, jo,
2: men bare med fine.
1: Ja.
2: Det viktig.
3: Alle
2: pupper
3: fine.
2: Ja,
3: alle pupper fine.
1: Men det mye rart der ute.
2: Det mye rart da. Åh, mye mørketall.
1: Plass nummer 3.
2: Leggetid for barn.
3: Det standard.
2: 7. Jeg dreier seg det.
1: Nei, men leggetid for barn, jeg enig I det. Plass nummer 2.
2: Valuta.
1: Valuta, ja.
2: Gerninger.
1: Gerninger, det
2: over
1: I syden.
2: Hele verden.
1: Ja, bare betale mye koster det. Det 300 gerninger.
2: Gerninger.
1: Ja, ja.
2: Ferdig.
1: Og her plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som burde standardiseres. Plass nummer 1
2: Kuklengder. Eller altså penislengder da. Som,
3: Hva synes du standard burde være, Geir?
2: To nevar og huet.
1: Det jo nesten dere damer som bør... du sa to...
2: To nevar og huet bart, sa
1: Nå ble det harri her.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg noen gang fornekt av det.
1: Nei, du har ikke det. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge og får straks flere høydepunkter fra morgenklubben. Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Molle I Kinn, stengt for biltrafikk fra I dag og helt fram til 21. August. Passasjerbåt vil gå til oppsatt rutetabell fra Molle Hurtigbåtterminal, Husvågøy ferjekai og Oldeide ferjekai. Omkjøringsvei via Riksvei 15, og ferjesambandet Storheim-Isane.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød!
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Hei du!
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
16: Nei, hæ? Det veldig rart!
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
20: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
19: Og en uheldig parkering I dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
24: Radio Norge.

0: Nydelig crying, Aerosmith her på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Kim sitter klar med...
1: Har du ikke funnet den? Er det sant?
2: Det er helt sant.
1: Nei, nå tar du det. Vi kjører radio her nå, Kim.
3: Du har funnet det headsetet mitt.
2: Jeg ble så stresset, men jeg har den nå. Jeg bare ble så stresset, for det skjedde så fort, for jeg drev med så mange andre
1: ting. Jeg kan fortelle litt hva som skjedde her. At vi satt og pratet om podcastene til både Kim og Geir her, og så glemte dere, og så sier jeg, nå er vi på luften her.
2: Ja.
1: Og du, dette er fast tid hver dag.
2: Ja, jeg bare ble så ivrig, for vi hadde solgt 47 billetter til Karls i Oslo. Vi skal ha liveshow.
1: Liveshowet for podcasten din.
2: Ja. Ja, det skjer 26. Det er fun fact. Liveshow alle... på Karls, 26. november i Oslo. Ja. Ticketmaster har billettene. Mm. Det er fortsatt jævla mange billetter igjen.
1: Men det er jo ikke dagens fun fact.
2: Nei, skal du ha den? Ja. Vil du ta den vignetten på nytt?
1: Ja, det kan jeg egentlig bare gjøre. Altså. Vær så god.
2: 54% av befolkningen velger regntøy fremfor paraply når det regner mye.
1: Ja.
2: Er ikke det litt interessant?
1: Det er interessant.
2: Ja. Men 41% foretrekker paraply. Jeg er den som foretrekker paraply.
1: Ja, jeg har jo da paraply med i dag, som dere ser. Den, jeg er allergisk mot å bære på ting.
2: Ja, så jeg synes, du har jo folk til å gjøre det for deg. Geir Skau heter han. Ja,
1: men å bære på ting, jeg, jo, jeg liker jo ikke det i det hele tatt. Og, men jeg har lyst til å være en paraplyfyr, og jeg har egentlig lyst til å ha sånn ordentlig, sånn vanlig, lang, ikke sånn sammenleggbar,
3: men
1: sånn...
3: Gardon?
1: Ja, ikke sant? Sånn, litt sånn ordentlig igjen. Ja. Men det er et eller annet å gå og drasse på den, men jeg ønsker å være det, men er da mer at jeg har på klær som tåler regn. Bergen for eksempel.
2: Ja, mener du det?
1: Ja.
2: Ja, du vil heller gå med klær enn paraply?
1: Ja.
2: Ja, men da må du jo gå liksom problemet.
1: Nei, viljen, men det som funker i dagliglivet mitt. Men nå ble jeg veldig glad i et merksomhet til Bergen. De kan jo lage sånne klær.
2: Ja, Bergen.
1: Bergen. Og de er, det er jo ordentlig, det er pene klær.
2: De er kjempefine.
1: Og så er de vanntette.
2: Ja.
1: Og da funker det. Da
2: kan være dyre.
1: Ja, men det, men det man må offre litt grann.
3: Det er tema hos Loven, det har du vel fått med.
2: Ja, jeg har jo egentlig det.
1: Men det er jo et eller annet med at da holder det på regnet, for det er så kjipt å være våt og komme på jobben våt.
3: Ja,
2: ja, jeg er helt enig.
1: Og regntøy, allværsjakker og sånt, det er jo ikke så veldig pent.
2: Og så er det et eller annet med at når været snur, når du kommer ut herfra, så er det sol, så går du rundt med den der svære regnjakka, så blir du klam, ikke sant? Nei, paraply er greia. Nei.
1: Men jeg tar
2: 54% foretrekker regnklær, 41% foretrekker paraply.
1: Ah, det var dagens fun fact.

0: I Turn To You, Melanie C på Radio Norge, hvor du straks får flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt nyheter.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer? Nei!
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Pappa?
10: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
8: Sånn til noen man maler.
10: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. LO Favør presenterer en visning som ble til...
18: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
17: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
19: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
17: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
20: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
21: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
22: Her VG-nyhetene. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. I Skien lagt ut 120 liter ammoniak fra en tank i en ishall i natt. Tanken nå tom, og lekkasjen anses som stanset ifølge politiet. Gianni Infantino begynte å ta full kontroll over FIFA i 2017, reporter André Ødeby.
23: Da vingeklippet han to av organene som skulle passe på ham, FIFAs styringskomitee og etikkkomiteen, det sier tidligere fotballpresident Yngve Hallén. Hallén støttet til sin tid Infantino, men sier han har endret seg drastisk siden han tok makten. Infantino under hardt press etter planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Hallén tror ikke Infantino vil forbli sittende som FIFA-president etter neste valg.
22: Kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup trekker seg fra stjernerestauranten Alès i Oslo med umiddelbar virkning. De oppgir ikke hvorfor. Par etablerte restauranten i 2017 og fikk i 2023 sin første Michelin-stjerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
23: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Left Me Madrugada Ane Brun på Radio Norge, hvor du straks får flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Molde i Kinn, stengt for biltrafikk fra i dag og helt fram til 21. august. Passasjerbåt vil gå til oppsatt rutetabell fra Molde hurtigbåtterminal, Husvågøy ferjekai og Oldeide-ferjekai. Omkjøringsvei via Riksvei 15, og ferjesambandet står en isane.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
7: Ja, da mister blinken. Eller Red Bullstein da.
6: Precis. Joker, den gode naboen.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for en stor en.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek?

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
9: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
8: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
9: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
8: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
9: Ja, men du sa jo at...
10: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
8: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
9: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: og god fredag. Du hører på Radio Norge og meg, Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben. Om noen få minutter så gir jeg deg enda flere høydepunkter fra den gode gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. Partene i SAS sitter fortsatt I forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 I går formiddag. Dersom de ikke kommer til enighet, vil 175 kabinansatte fra Parat og 468 fra Fellesforbundet gå ut I streik fra lørdag. Det var en nattfull fyr I en enebolig I Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. En domstol I New Mexico I USA dømmer Meta til å betale $567 millioner for å skade barns mentale helse. Meta må også innføre tiltak som månedlige tidsgrenser for tenåringers bruk, begrensninger på varsler og sikkerhet for AI-chatbotter. Meta varsler anke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, og hvilken dag I dag?
5: Det fredag!
0: Ja, det stemmer jo på en prikk det, og hva passer vel bedre på en fredag enn en og flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Det ikke mange minutter til neste gode bit fra den gjengen, men aller først litt musikk fra Four Non Blondes.

0: What's up for non blondes på Radio Norge? Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og du, Loven, Radio Norge, hvor det det sender til igjen?
1: Vi sender jo til hele landet, og vi vet jo at det mange som har tatt seg en Oslo-tur I sommer, og kanskje da vært på Frognerseteren. Dette stedet som da har historie...
2: Fint sted. Ja, nylig. Utsiktspunkt fra Oslo.
1: Helt fantastisk. Med historie helt tilbake til 1889, og så fra 1920, så serverte de denne berømte eplekaken sin, som vel mange har fått med seg da. Nå har det blitt servert litt andre ting.
2: Ja.
1: Hepatitt A.
2: Ja,
1: flere som er smittet.
2: Flere som er smittet. Jeg ser jo her at foreløpig er det 22 personer som registrert smittet av hepatitt A. Mm. Det jo I Norge. Mm. Det kommer jo noen utlendinger med buss opp dit også. Det vel en og annen der som har sittet på... På ramma etter turen på Frognerseteren
1: ja, blir man dårlig I magen? Jeg vet ikke hvordan det utarter seg altså.
3: Ja, det en virussykdom som I verste fall kan gi leverbetennelse
1: ja.
3: Så man kan bli gul I huden, men det som en sånn omgangssyke
1: ja.
2: Ja. Det, de kalte det gulsot I gamle dager, vet du
1: Det så. Tror jeg ikke det lov å si lenger
2: Jo, jeg tror akkurat når jeg så Nakstad på TV-en her
1: ja.
2: Vi skulle uttale seg om dette her mm. Nei, det var ikke, du ble ikke så veldig syk av det og sånn. Det ubehagelig, men du var ikke så syk Jeg lurer på, ja, hva kommer dette her av da?
1: Ja.
2: Bare berøring med avføring
1: ja.
3: Ja, så det en kokk som rett og slett har klødd seg I rumpa liksom
2: ja, men,
3: hvordan,
2: ja, og så
3: det
2: jo,
3: hvordan får man hepatitt A I en eplekake?
2: Og så det jo denne
3: Det bra jobba
2: Og så det jo denne reporteren da som sier, Ja, men det liksom sånn Nå smitter det da hvis vi sitter ved siden Nei sitter ved siden av det bare med kontakt med avføring ja,
1: du kommer ikke unna den
2: nei, det kun med avføring
1: nei, jo den eplekake på Frognerseteren dritgod da så det jo
2: det jeg tror jeg derfor
1: ja, må jo være noe der men sikkert, det jo guffen til det med sånn der når det først blir sånn ordentlig smitte på en restaurant eller sånt noe sted det ikke bra, vet du
3: det ikke bra
1: nei, I det hele tatt
3: du har ikke lyst til å dra opp dit og spise eplekake nå
1: nei, du får ikke lyst til det men jeg kan love deg at det sted du skal spiser nå, så det sannsynligvis der, for nå det jo rent og kokkene står med handsker før å holde seg på tisen ja, med handsker.
2: Nå ser det ut som sånn.
3: Holder seg på tisen med handsker, og så lager deppekakken med seg med handsken, eller bytter man
1: Nei,
3: det?
1: Nei, da bytter de handsker, ja.
3: Man tar seg på tisen med handsker, og så tar man det når man lager mat.
1: Ja, hvertfall eller tørker seg oppå.

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge og får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Molle I Kinn stengt for biltrafikk fra I dag og helt fram til 21. August. Passasjerbåt vil gå til oppsatt rutetabell fra Molle Hurtigbåtterminal, Husvågøy ferjekai og Oldeide ferjekai. Omkjøringsvei via Riksvei 15 og ferjesambandet Stårheim-Isane.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
13: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
13: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
14: Ja.
13: Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Ballet Girl Aiden får på Radio Norge, hvor du straks får bløffmakerne I høydepunktene fra morgenklubben med Loven og Co. Men aller først litt nyheter.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møte hele uka.
3: Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
7: Biltema! Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
13: En
12: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
12: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
15: Redd papiret. Bytt til Ice bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
17: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
17: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
16: Precis. Joker, den gode naboen.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Her VG-nyhetene. Donald Trump går hardt ut mot Washington Post etter påstander om en opphetet diskusjon mellom ham og forsvarsminister Pete Hegseth.
20: Ifølge avisen skal Trump ha konfrontert forsvarsministeren om ammunisjonsmangel. Presidenten kaller det falske nyheter, anklager Washington Post for landsforræderi. Flere eksperter har tidligere kommentert at USA nær å gå tom for ammunisjon I krigen mot Iran. Også dette har Trump avvist.
19: Reporter André Ødeby. TikTok får kritikk for tiden det tok å fjerne en video av kjendisblogger Perez Hilton, der han skader seg selv på en direkte sending. Bekymrede fans varslet nødetatene, og Hilton ble hastet til sykehus. Det uenighet om hvor lenge videoen lå ute. I Skien lagte ut 120 liter ammoniak fra en tank I en ishall I natt. 126 gjester fra Hotell Fritidsparken ble evakuert som følge av lekkasjen. Kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup trekker seg fra stjernerestauranten Alès I Oslo med umiddelbar virkning. De oppgir ikke hvorfor. Par etablerte restauranten I 2017 og fikk I 2023 sin første Michelin-stjerne. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
20: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
6: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: If you tolerate this, your children will be next. Det synger Manic Street Preachers her på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 616, ferjestrekningen Oldeide-Molde I Kinn, stengt for biltrafikk fra I dag og helt fram til 21. August. Passasjerbåt vil gå til oppsatt rutetabell fra Molde Hurtigbåtterminal, Husvågøy, Ferjekai og Oldeide-Ferjekai. Omkjøringsvei via Riksvei 15, og ferjesambandet Storheim-Isane.
3: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vi

0: Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei, skal du sjekke inn?
6: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
7: Ja.
6: Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
9: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
10: Dette Radio Norge.

0: God fredag, du hører på Radio Norge og meg, Espen Langset Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben, og jeg skal gi deg flere godsaker fra den gjengen om bare noen få minutter, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom det ikke kommer til enighet, vil over 600 kabinansatte gå ut i streik fra lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader i dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skyet og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge er mer av musikken du liker.
0: God morgen, og hvilken dag er det? Ja, det stemmer jo det, og hva passer vel bedre på en fredag enn to hele timer til med høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge. Om bare noen få minutter så stiller Geir med en topp 10-liste, men aller først litt musikk fra Journey.

0: God fredag, du får snart høre flere høydepunkter fra morgenklubben, hvor overskriften verdens verste retter. Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flyter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka. Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
17: We are family.
18: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Velg å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Nydelig rocka start på fredagen Highway to Hell Og en ganske rocka ettermiddag Og tidlig kveld var I Oslo sentrum I går Jeg var en av de som opplevde 10-15 millimeter nedbør På veldig kort tid Men etter en ganske varm og tørr sommer Så tenkte jeg, fytte grisen Det var litt digg Og det var litt spennende også Selv om Trondheimsveien I Oslo så ut som en vanskelig Så var det litt sånn, ja, det her trengte jeg litt grann nå Og jeg ser I værkartet på Yr At det Nordland som får kose seg med nedbør akkurat nå Så jeg vet ikke om dere liker det like godt Men jeg sier bare, jeg unner dere det
1: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja takk Takk Men du, vi har ikke noe kjeks Fiks oss Sinnssykt lyst på det plutselig Safari eller ballerina Fra Setre Kjeks å ha til kaffen
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet Og flere skal det bli Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna Og vi skal fortsette å støtte byen vår Øystad, Grane, Kulturhuset Og andre som gir unge et sted Å høre til I nærmiljøet vårt Sparebanken Norge, sammen om mer
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
7: liv enklere. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik I god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, en ny bestilling.
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Stopp!
19: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
20: Her VG-nyhetene. Kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup trekker seg fra stjernerestauranten Alès I Oslo med umiddelbar virkning. De oppgir ikke hvorfor. Paret etablerte restauranten I 2017 og fikk I 2023 sin første Michelin-stjerne. Gianni Infantino begynte å ta full kontroll over FIFA I 2017, reporter André Ødeby.
6: Da vingeklippet han to av organene som skulle passe på ham, FIFAs styringskomité og etikkkomiteen, det sier tidligere fotballpresident Yngve Harlén. Harlén støttet I sin tid Infantino, men sier han har endret seg drastisk siden han tok makten. Infantino under hardt press etter planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Harlén tror ikke Infantino vil få bli sittende som FIFA-president etter neste valg.
20: En domstol I New Mexico I USA dømmer Meta til å betale 567 millioner dollar for å skade barns mentale helse. Meta varsler anke. TikTok får kritikk for tiden det tok å fjerne en video av kjendisblogger Peres Hilton der han skader seg selv på en direkte sending. Det uenighet om hvor lenge videoen lå ute. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
11: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
6: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette høydepunkter fra morgen.

0: You're the inspiration Chicago på Radio Norge denne fredagen, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og Loven, du rekker opp hånda, hva du har foran deg?
1: Det en sak som dukker opp her nå om ungdom og alkohol. Det gjelder foreldrene om de kjøper til barna sine eller ikke før fylte 18 år.
2: Ja, det egentlig Folkehelseinstituttet som har publisert en rapport i dag. Og det de viser da utviklingen i bruk av alkohol og illegale rusmidler blant ungdom og unge voksne fra 1995 til nå. Og det man ser ganske tydelig i denne rapporten at mammaer og pappaer der ute har blitt ganske mye mer liberale når det gjelder å gi alkohol til barna sine. Så det vi ser egentlig at 17% av 15-16-åringer oppgir at foreldre har gitt dem alkohol til han på fest, og det en dobling fra 5 år tidligere.
1: Det ganske mye.
2: Det mye.
1: Altså dobling på 5 år. Da kan man si at liksom holdningen i samfunnet har blitt helt annerledes. Jeg synes jo det veldig rart at det skjer så fort.
2: Ja, det kan du si. Jeg prøver å tenke tilbake til min egen ungdomstid på en måte. Det var jo flere av vennene mine som kunne få med seg en flaske vin eller noen rusbrus på en måte. Men det var færre av de enn vi som ikke fikk lov.
1: Det to leire, det liksom sånn, det gir vi til barna, for da vet vi hva det før.
3: Ja, det var det.
1: Og det andre at det bare vet vi at det kommer i tillegg til det andre.
2: Det kommer i tillegg til det andre, mest sannsynlig.
3: Nei, jeg har vært ganske streng mot gutta mine. Jeg tror heller ikke jeg fikk noe av foreldrene mine, men klarte jo å bli fin i farten.
1: Tror vel at det var egne regler på Manglerud den gangen der, hvor man fikk tak i det,
3: ja. Ja, jeg tror vi tilegnet oss det fra barskap hjemme uten å innhente den.
2: Man stjal hjemme.
3: Ja. Eller vi innhentet ikke tillatelse, kan du si.
1: Ja, ok.
2: Men det også litt kjipt å stjele, på en måte. Det jo bedre at man da spør og får, enn at de stjeler. For det verste som finnes, det husker jeg gjorde.
1: Ja, men stjeling jo, hvis du tar med det som en option, det jo det jeg vil ikke ha det som en option.
2: Ja, men det gjør jo ungdommer, for de skal jo ha alkohol.
1: Ja, men jeg vil jo ikke ta med det som en option, at stjeling, for det jo hvertfall gærent. Det skal du jo ikke gjøre hjemme, og hvis du har oppdratt barna dine riktig, så skal ikke de stjele hjemme heller.
2: Nei, men tenk på sånn som vi jo da, som på en måte kan være et argument for, altså jeg sier ikke at man skal gi 15-åringer alkohol som foreldre, det ikke det jeg sier, men jeg husker da vi var 14, så var det sånn kiosk opp på Sinsen. Og der, det en tippekiosk, og de solgte vodkaflasker fra søppelkassene.
1: Ja, ok.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Og det vodka som vi ikke vet hvor det kommer fra.
1: Ja, men som 14-åringer?
2: Ja, vi holdt jo på å dø. Vi kjøpte jo 3 flasker vodka, og Tom Collins mix på Rimi, og drakk, var 4 ungdommer, og drakk så mange vodkaflasker.
3: Men jeg var veldig streng.
2: Holdt på å stryke med.
3: Jeg følte at jeg var i hvert fall streng mot ungene mine, og det jo sånn at foreldre kan jo bli straffansvarlig, hvis du har gitt dem, nå skal vel litt til å få bevis.
1: Ja, hvis de blir så fulle at de må pumpe, så det viser at du har som foreldre. Så
3: men gutta mine hjemme, de gikk jo for den gamle tradisjonen å stjæle av far.
1: Ja.
3: Jeg drikker svært lite brennvin, må jeg jo si, men det har jo noe stående, og der hadde gutta rappet tequila, han ene hadde rappet tequila, helt på vann.
1: Ja.
3: Det gjorde neste mann også, han helt også på vann, og når neste mann der igjen skulle ha, så var jo så du kunne kjøre bil etterpå. Det ante jo ikke jeg, det var jo de som fortalte meg etterpå.
1: Vann på vannet.
2: Tequila på fest, det bare vann.
1: Det var en veldig morsom historie.
2: Men det var sånn jævlig, for jeg husker jeg stjal vodka hjemme av mamma, men hun har alltid hatt vodkaen i fryseren, og jeg fylte på vann, det eldgamle
3: trikset.
2: Mamma tok den og bare, nei, men i helvete! Ja. Det jo så dårlig gjort å se, men sånn, hadde du bare tatt den, så hadde jeg ikke merket at det var du som hadde drukket det, for jeg vet ikke om jeg hadde drukket hvor mye som i den vodkaflasken.
1: Men ødelegge det.
3: Vi trodde jo det at foreldre hadde merket etter kjent.
1: Jeg tenker at vi må ta en prat om det en annen dag, og så få med lytterne og sånt.
2: Nå,
1: vi får ikke gjort det i dag, for det kom litt sånn spontant den saken der, men det må vi høre, for der jeg sikker på at det forskjellige meninger. Hvis folk tør å si det, så hadde det vært veldig, veldig gøy.

0: Austin Dasha på Radio Norge denne herlige fredagsmorgen, og vi skal over til en herlig nyhet. Nemlig GTA 6. Grand Theft Auto 6. Det 13 år siden forrige spill kom. Og siden nyheten om nummer 6 kom for alvor, så har vi kun fått to trailere. En I 2023, en I 2025. Men nå har Netflix og GTA kommet med en nyhet. Det blir sluppet en extended look på hvordan dette spillet kommer til å se ut på strømmetjenesten, altså Netflix, 27. August klokka 9 på kvelden norsk tid. Og det bare da å glede seg for å se hvordan dette parret I Miami skal herje byen og komme seg til toppen av næringskjeden, som mer eller mindre poenget med alle GTA-spill. Vi hørte jo tidligere om en kampanje for Komplett, hvor par som skulle få barn, dersom de fikk barn selve dagen spillet blir gitt ut, 19. november I høst altså, så får de et gratis GTA-spill. Så jeg lurer på hvor mange som har planlagt til punkt og prikke akkurat det her. Men hvis du høygravid, 27. august, så vet du I hvert fall hva du skal se på Netflix.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flyter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av destinasjoner. Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de
3: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
10: Ja, da mister blinken. Eller Red Bullstein da.
9: Precis. Joker, den gode naboen.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
15: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt

0: smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: God morgen og god fredag. Mitt navn Espen Folkestad. Jeg produsent for Morgenklubben her på Radio Norge. Og det ikke mange minuttene til du skal få enda flere godsaker fra den gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En 45 år gammel mann nå tiltalt for et dobbeltdrap I Brottås I Sverige fra 2005. To eldre mennesker ble drept med kraftig vold mot hodet. Svensk politi har brukt DNA-basert slektsforskning for å løse saken. Mannen ble pågrepet I april I år. Han nekter straffskyld. Tyfon Delfin herjer I Øst-Asia. Nesten 260 000 personer har fått beskjed om å evakuere sørvest I Japan, og 500 fly kansellert. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
2: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
1: Reporter André Ødeby. Det var I natt full fyr I en enebolig I Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen, og hvilken dag det?
5: Det fredag!
0: Ja, det ikke noe tvil, og du skal få en hel time til med høydepunkter fra denne gode gjengen. Det morgenklubben her på Radio Norge, og vi skal høre mer om DNA-testing av hundene dritt om noen få minutter bare, men aller først litt norsk musikk.

0: God morgen og god fredag. Du hører på Radio Norge, og jeg ser en overskrift på NRK nå om TNT. Du vet... Og det ikke en superglad sak egentlig, det handler om Høllesanden Live, en festival hvor TNT etter planen skulle spille 15. august. Men så har bandet sagt at gitarrist Ronny Le Tekerø, han har ikke helse nok akkurat nå til å spille gjennom hele konserten. Og da har arrangøren bare sagt, vet du hva, da dropper vi hele konserten, det greit, da blir det ikke noe TNT på scenen, ok. Og trommis Morten Dieseldal, han blir veldig, veldig irritert og sier «Vi spiller dritbra, vi!» Og det ikke noe, det ikke noe problem at Ronny ikke kan spille hele konserten. Vi har med en ekstra gitarrist som kan hjelpe til. Og så lenge han, ekstra gitarristen, også spiller sånn her... Så blir jo ikke det noe problem I det hele tatt. Så det bare å få de gutta på scenen, vel?
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flyter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom I bom byggmaker.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Å, jeg klar! Å, vi må ut! Vi må ut!
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: It's easy to remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Og hvis du utendørs I Nordland I morgen, så du ikke alene. Vi tar turen til Rødøya og den offisielle åpningen av Rødøyløva, Nordlands aller første nasjonale tursti. Ordfører Inger Monsen ønsker en folkefest for kommunens innbyggere, men også de besøkende, med aktiviteter og opplevelser for både små men også store. Gratis buss blir det mellom alle arrangementene på Rødøya hele dagen. Men hva egentlig kravene for en nasjonal tursti, spør du? Vel, det at den tilbyr gode opplevelser til et høyt antall turgåere, samtidig som den bevarer naturen og kulturverdiene I området. Dette klarer dere Nordland, og dette klarer dere Rødøya. Rødøyløva fører seg inn I rekken blant disse fantastiske nasjonale turstiene. Beseggen, Fosseråsa, Kjerag, Trolltunga og Prekestolen. Og jeg tror jeg uttalte I hvert fall noen av de helt korrekt. Så hvis jeg spør deg, hva skal du I Nordland klokken 11 I morgen? Så svarer du vel, jeg tar nok turen til Rødøya og den offisielle åpningen av Rødøyløva. Klokken 11 I morgen formiddag altså.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
4: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de Ja. Vi snakkes I Rema-appen.
4: Norwegian!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steik I god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
16: Åh, nystekte vinebrød.
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Radio Norge.

0: I was made for loving you, Kiss, på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, og tiden har kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har bommet på noe tysk? Hvem har bommet på noe tysk?
3: Det har jeg klart å gjøre.
2: Det har jeg klart å gjøre.
4: Det gjorde jeg
3: her. I forrige helg så skulle vi ha tysk aften, for vi har liksom ikke hatt en oktoberfest, for vi har jo barn, ikke sant, i nabolag og sånn, så det passet seg liksom ikke. Så vi tenkte, ok, men la oss lage en tysk aften. Tysk aften er gøy. Vi har noen svineknokker og noen greier, skal lage middag. Ja. Og så fikk jeg en oppgave, men jeg var litt stresset, vært mye jobb og sånn. Kim, du må kjøpe med øl, da, tysk øl. Og så sto det Becks i den meldingen, og så kommer jeg hjem med Superbock, for jeg trodde det var det samme, men det jo portugisisk øl.
2: Oi.
3: Så jeg kom med portugisisk øl på tysk aften, men Superbock veldig god øl.
4: Veldig god øl, det kan jeg, men jeg tror ikke noe på det der, altså.
2: Nei, det tror ikke jeg noe på heller, for at jeg skal lyse opp noen drager i noen tømmerstokker inne, som skal være svagt.
3: Har du drager i tømmerstokken hjemme?
2: Ja, altså bæring da, ikke sant? Og oppå den så skal det være litt rann lys, det skal ikke være sånn at det er sånn harrig lys, det skal være bare en sånn antydningens kunst, og det er det noen som... Nei, i varmhvit. Og det heter Warmweiss på tysk. Men så hadde jeg bomma, for at jeg tok Naturweiss LED. Og det har omtrent 400 Kelvin, så det ser jo ut som tannlegebelysning. At du skal ta plomber, altså, og jeg ble så jæskla forbanna.
3: Jeg kommer ikke over at du har drager i taket.
4: Nei, jo, det, ikke drager, dragere.
3: Åja, oh, dragere.
4: Ja,
3: jeg trodde du hadde sånn utsmykket drager.
4: Nei, det er rett før han har sånne
3: som
4: drager.
2: Nei, det var jo drager på ølseiden eller sånn.
3: Kinesisk restaurant i stua.
2: Ja, men det var det jo på sånne ølboller.
4: Jeg har jo den sanne historien her. Jeg fant i fryseren min, så fant jeg da en pose som jeg lurte på, hva er dette for noe? Er det noen snacks man kan kose seg med? Ja da, det var en pose med to Berlin boller oppi, og de var jo bondtæla, så tenkte jeg, de tar vi jo bare i airfryeren og luner opp litt. Det var vel ikke så lurt det. Det ble, altså, skånrokker med litt frossent syltetøy i midten. Det var ikke akkurat det jeg hadde forventet, så jeg bomma veldig på noe tysk. Berlinebollene der, alt.
2: Ja, Lena fra Averøy, hva tenker du om det? Hvem har bommet på noe tysk?
5: Ja, nei, det var det. nei,

0: Sleeping Satellite på Radio Norge, og jeg ser på NRK her at Fredrik Solvang kommer med podcast I høst på Podimo. Han har lyst til å utfordre seg selv, sier han I et nytt format. Og så står det her, de skal ta utgangspunkt I menneskene som former samfunnsdebatten og spørsmålene som preger Norge I dag. Og ja, litt som debatten på NRK, ja.
1: Trafikkoppdatering. For øyeblikket ser det ut til at det flytter greit I trafikken, ikke meldt om noen nye hendelser.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd.

0: med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny beställning.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
7: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bull Style da.
1: Precis. Joker, den gode naboen.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Right Here Waiting, Richard Marx på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hva var det dere snakket om I går igjen, Loven?
1: Ja, vi snakket om nysing I går.
2: Vi snakket om nysing, og noen som holdt og kverte nysen, og noen som ikke kverte så mye. Jeg fikk høre her at dere synes jeg nøys veldig høyt, noe som jeg på det sterkeste vil gå imot.
1: Nei, altså. Men det
3: gjør... Det var ikke meg.
1: Nei, men det er sånn, bare mye høyere.
3: Ja, og så gjør du det gjerne sånn, du så dramatisk når du skal nyse, så du reiser sånn fort opp, og så går du mot døra, så når du kommer
2: det så ikke jeg skal nyse på dere.
1: Ja,
2: det så ikke jeg skal nyse på dere.
1: Du bruker stemmebåndet.
2: Det stemmebåndet, ja.
1: Ja, det akkurat som opera. Ikke sant, du sånn, du kan bare...
3: At du overdriver nysen din,
2: eller? Nei, jeg gjør ikke det.
1: Det for lite oppmerksomhet som barn, tror jeg.
2: Hør på det her ute, kjære lyttere. De overdriver. De gjør meg til latter. Nei, men... Og så var jeg da og svømte. Jeg var på Bislett Bad og svømte.
3: Ja.
2: Og så... Kommer jeg halvveis på en av lengdene der, så får jeg altså en nysekule midt I bassenget. Og der jo andre som svømmer, så der må jeg, men jeg må bare stoppe, og der, så jeg kan ha beina I bånd, så jeg kan stå.
3: Ja, for det kanskje vanskelig å nyse og svømme samtidig.
2: Ja, jeg vet ikke, men for da får du I hvert fall ikke holdt deg for nesa, så da kommer jo basseløskene fykende rundt I svømmehallen der.
1: Det blir som butterfly.
3: Ja, hva skjedde da? Du stoppet midtveis.
2: Og nøys.
1: Og nøys I vannet? Men ned I vannet?
2: Ja, altså, den første var jo mens jeg nøys, så der fikk jeg ikke stoppet, så da var det sånn... Nøys
3: du under vann?
2: Jeg nøys med kjeften under vann, og så... Og så måtte jeg stå, og så kom det et par stykker til. Da sto jeg oppreist.
1: Et par nyser også, ja?
2: Ja, det var flere.
1: I vann.
2: Det var en interessant opplevelse, selvfølgelig.
1: Ja.
3: Det gjør det blir sånn underjordisk, sånn jordskjelv. Sånn
2: ja, det blir sånn tsunami.
1: Ja. Under vann.
2: De passet seg, de som sto I enden av bassengen.
1: Var det flaut? Var det noen som reagerte på dette, eller?
2: Det la jeg merke til, for da stakk ikke jeg under vann igjen for å skylle
3: meg. For å skylle bort snørret.
1: Fader, altså. Det mulig? Under vann der altså.
3: Og det så god akustikk på Bislett Bad også.
2: Om der!
3: Det jomer.
1: Det et svømmested I Oslo vi refererer til også. Men ja, det vel ikke noe. Jeg bare så for meg dette her. Det var nysing, det var del 2 av nyseprat her I morgenklubben.
2: Det skal det komme.
1: Ja, jeg regner jo med det da.

0: Da høydepunktene fra morgenklubben over for denne gang, men ikke bare for I dag, det faktisk over for hele sommeren. På mandag godgjengen I morgenklubben tilbake igjen I studio, da sesongen I gang. Og jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, og vil bare si takk for følge. Jeg håper du har kommet deg trygt og godt gjennom denne sommeren, og at du klar for en herlig hverdag igjen. Så jeg ønsker deg en god helg, og så høres vi på andre siden.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby vil ikke fortsette å sitte I varetekt med fotlenke og ber om å bli satt fri. Det opplyser forsvareren hans til VG.
2: Høyby har sittet I varetekt hjemme på Skaugum siden 14. juli etter at han ble dømt for voldtekt og vold. Varetektsperioden utløper mandag. Dersom politiet ber om forlengelse vil Høyby motsette seg det, sier hans forsvarer Petar Sekulic. Han mener tiden for løslatelse overmoden.
1: Reporter André Ødeby. Det apotektrøbbel I hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert og det jobbes med retting. Apotekforeningen råder folk til å være litt tålmodige og prøve igjen senere I dag. Fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. Fredrik Solvang starter podcast. Podden Duellen skal sendes på Podimo og ta utgangspunkt I aktuelle samfunnsspørsmål. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 til 2025. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Stort takk til Espen Folkestad, både for I dag og gjennom hele sommeren, og har startet dagen med glimrende høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og de har jo da omsider hatt nok ferie, makant lang ferie, så de tilbake igjen her I live-versjon fra mandag av. Dette Ram Norge, alltid med mer av musikken du liker. Bill Joel og Kings of Leon på vei aller først, noe så sjelden som en fransk mann som sliter med å finne de rette ordene. FR David, Words.
4: Dette

Ja, det må jeg si. Det litt av en låttitel der fra Kings of Leon. Sex on fire. Han må jo bety sex som har tatt fullstendig fyr. Det... Ja, jeg skjønner hva det betyr, jeg kan jeg late som at jeg gjør. Eller betyr det sex på alle fire? Nei, nå må jeg begynne å tenke meg om før jeg snakker. Dette Billy Joel her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Dette Piano Man.

0: Daily Joel der med et herlig anstrøk av
1: Hammer,
0: Hammer, Hammer. Det fortsetter utover denne deilige fredagen med John Farnham og The Kids og Roxette om kort tid.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
12: Gratulerer, kjære Tore!
13: Hvorfor blåser lysene?
12: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
14: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
15: Hei, det.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det blir vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
15: Oh.
17: Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
18: Sommer, sol og variert musikk.

John Farnham på Radio Norge, You're the Voice. Ja, John Farnham fra Australia, han ble jo lansert som en mulig arvtager etter Freddie Mercury som vokalist I Queen på 80-tallet. Det var veldig sterke rykter også, jeg vet ikke hvorfor det ikke ble noe av. Jeg tror det hadde fungert alldeles strålende. Ja, nå den I gang igjen, ja. Dette en låt som handler om ja, hun dama, vet du, som du husker fra skolen.

0: norsk kulturhistorie altså. Forelska I læreren og The Kids. Ikke bare fordi alle kan sangen, men også fordi det var foranledningen til to av de største bandene vi har. Både TNT og Stage Dolls har liksom utspring da fra The Kids. Snart TTO og Take That her hos meg, og en tur innom Radio Norges Top 1000-arkiv.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Vil du ha litt kaffe?
4: Åh, ja takk.
8: Takk.
4: Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
9: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
11: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
13: Hei, sånn.
12: Hei, hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
12: Rema 1000?
13: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
12: Ja.
13: Vi snakkes I Rema-appen.
14: Norwegian. Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
16: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
16: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull-style da.
15: Precis. Joker, den gode naboen.
17: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, som et bugnende velv som fylt av all musik som har vært på Radio Norges Topp 1000 lister en eller annen gang siden 2008. Og nå ble jeg liksom stående litt fast der med låter fra 2006, som også nøyaktig 20 år gamle. Fant en til som fra et veldig spennende band, altså kjent for konserter som veldig sånn flamboyant og mye sånn publikumsinteraktivitet og mer som en varieté enn en konsert egentlig. Det heter Scissors Sisters. Og her en låt som ja nå kan du gjette, når to takter inn så skjønner du hvem de har skrevet den sammen med, og det en veldig kjent brittisk artist. Allerede her hører du at Elton John har en finger med I spillet. Scissors Sisters fra Radio Norges Topp 1000 arkiv. I don't feel like dancing.

0: TTO på Radio Norge. Hun har halvsøsteren til både Nene Cherry og Eagle Eye Cherry. Litt av en musikalsk familie der. Snart Joe Cocker og Bruce Springsteen her hos meg.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift.no.

Den eneste sjefen der borte i de ikke så forente statene i Amerika, det The Boss, Bruce Springsteen. Så var det disse ordtakene da. Vi har et som heter Jo flere kokker, jo mer søl. Stemmer jo vanligvis, men ikke hvis Joe Cocker en av dem. Altså, det går ikke an å erklære kjærlighet på en mer direkte og tydelig og vibrerende måte enn det han gjør i denne. You are so beautiful.

0: Og han så følsom. Send den låta der til kjæresten din hvis du vil ha en ekstra deilig helg. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, som fortsetter rett etter at vi ferdig her nå med nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg tross skandalen om private investeringsplaner for fotball-VM. Han kommer til å ta i bruk alle midler for å beholde makten sin, sier NRKs Jan Petter Saltvedt.
2: Nå bygger Infantino seg enda sterkere opp der han allerede er sterk. Får vi se hvor maktesløse europeiske og nordamerikanske ledere kommer til å være.
1: Det apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen identifisert, og det jobbes med retting. Michelin-restauranten Alès stenger dørene. Årsaken at kjøkkensjef Ulrik Jepsen og kona Mia Kondrup slutter på dagen. Det deler de selv på Instagram, men vil ikke kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt. Videre drift av restauranten nå usikker. Den høyreorienterte nettavisen Dokument.no var nede i går kveld. De tok selv ned siden som et sikkerhetstiltak etter at publiseringsverktøyet ble hacket, ifølge daglig leder Hanne Tolg. En stund sto meldingen Greetings Dokument.no We are anonymous på nettavisens forside. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader i dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skyet og 20 grader.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Hallo, hallo, dette Radio Norge, og her koser vi oss med at det
7: Hammer!
0: Og grillsesong, vet du, med litt rødt kjøtt på grillen. Eller har vi egentlig det? Rødt leder Bjørnar Moxnes mener at det for dyrt. Vi skal ta en liten titt på det snart. Cutting Crew og Kim Carnes. Først nå Michael Learns to Rock fra Danmark, og dermed blir det Michael Learns to Walk, The Actor.

Og de øynene til Bette Davis, skjønner du. Ja, googlet dem og sett på øynene til Bette Davis. De var magnetiske. En skuespillerinne som opererte på sånn 30-40-tallet. Nå til norske forhold og grillsesong og biff og det hele. Og rødt politikeren Bjørnar Moxnes i harnisk over prisene på biff. Fordi prisen har gått opp med 74% gjennomsnittlig i Norge siden 2019. 74% opp. Hvordan kan det henge sammen? Og han mener da at det dagligvarebaronene som tjener på denne økningen, mens de selv mener at nei, det ikke mulig å selge biff billigere enn dette. La oss ta en titt på det. La oss se hvordan det i Sverige, for eksempel. Rett etter Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight.

0: Cutting Crew her på Radio Norge. Per og jeg, I just died in your arms tonight da. Det krangles om biffprisene I Norge anført av Bjørnar Moxnes Og nå har jeg kikket litt på hvordan det ligger an I Sverige og I Danmark Det ganske spennende, heng med så skal du få høre mer
1: Radio Norge
2: Radio Norge
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her altså Ta helgen
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54.90, nå kun 29.90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
13: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
15: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
14: Precis. Joker, den gode naboen.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
17: En limrik.
16: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
19: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
20: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
19: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
20: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
19: Ja.
20: Driver med en rollreklame.
19: Jeg skjønner.
1: Det sommer på Radio Norge.

Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Men at work her, Down Under, men nå, Biff. Det altså VG som I dag slår stort opp at Rødt-politikeren Bjørnar Moxnes hisser seg veldig opp over biffprisen og mener at det spinnvilt at prisen på biff har økt med 74% siden 2019. Og Moxnes mener at det dagligvarebaronene typ Odd Reitan eller Johan Johansson som sitter igjen med alle pengene her, mens de på sin side sier at de har veldig små marginer og det ikke mulig å selge biff billigere. Illustrasjonsbildet I VG viser da indrefilet som til salgs for 689 kroner kiloen. Og hvis det ikke mulig å selge biff billigere enn det I Norge, hvordan det da I Sverige, som et sammenlignbart land? Der fant jeg ganske fort ut at på Coop I Sverige så det sånn rundt 350-400 kroner per kilo. Det jo ganske godt under da de norske 689. Og hvis du I Danmark, så det gode muligheter der. Selv om danske kroner nå oppe I 160 norske, så det jo helt lapskauspris på biff der da, 200-250 danske kroner. Det vil si litt over 300 norske kroner da, I Danmark. Det ikke mulig å selge biff billigere enn 600 kroner kiloen I Norge, men det mulig å selge den til 300-400 kroner I Danmark og Sverige. Noen kan sikkert forklare deg hvordan det henger sammen.

0: Du hører den mektige stemmen til Heart-vokalisten Ann Wilson her på Radio Norge. Snart Eurythmics og ABBA, og ikke minst en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv her nå om veldig kort tid.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det bollefredag. Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente! Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer? Nei!
15: Vente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankerstein.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
19: Ja.
18: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
19: Ja, ja.
18: Men hvordan får du det til?
19: Biltema.
18: Biltema?
19: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
21: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
22: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
23: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
22: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
23: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
22: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og her vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen med et veldig norgesaktuelt band. Det The Cure, som spiller på Øya-festivalen i Oslo i Tøyenparken nå på onsdag. Og det blir den eneste konserten de har i Norge i år. Og det finnes billetter til de som interessert i det. The Cure kjent som sånn melankolske, litt sånn suttrette for å være helt ærlig. Men i dette tilfellet så jeg helt sikker på at Robert Smith og de andre i bandet opplever ekte kjærlighet. Det kommer liksom gjennom i denne låta her. Friday.

0: Det er Eurythmics på Radio Norge. Miracle of Love. Snart Alana Miles og Sia her hos oss.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det sommer på Radio Norge.
8: Med

Sia og Unstoppable. Du enig i at det ganske lett å høre når låter fra 80-tallet? Det sånn distinkt lyd. Du, ja, den fra 80-tallet. Det samme gjelder egentlig 90-tallet, synes jeg. Da. Det veldig lett å høre. Mens denne, Black Velvet, Evanna Miles, den midt imellom og kommet omtrent på nyttårsaften 1990, og definerer en slags en overgang. Da. Nyheter å være på Radio Norge, rett på andre siden av Mississippi.

0: Dette er Radio Norge med Alana Miles, Black Velvet. Straks det nyheter og vær her hos oss. Og rett på andre siden av nyhetene så blir det mer av musikken du liker, både Elton John, Kurt Nielsen og Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Norges fotballforbund ber Gianni Infantino tre av som FIFA-president. Det kunngjorde Lise Klaveness på en pressekonferanse for kort tid siden.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg. Vi har det ikke nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: SAS-forhandlingene pågår fortsatt. Fellesforbundet Parat, NHO Luftfart og SAS har sittet I møte hos riksmekleren siden klokka 10 I går formiddag og har forhandlet gjennom natta. Kabinansatte kan gå ut I streik fra klokka 4 I natt hvis partene ikke blir enige. Fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg. Årsaken at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddelig dutan deg, Per her på en nydelig fredagsformiddag på Radio Norge. Alltid med mer av musikken du liker. Snart Elton John og, ja, hva sier du til Kurt Nielsen?
6: Personlig har han gode forutsetninger. Jeg kjenner han som et godt alternativ. Han har vært solid.
0: Ja, men da legger vi inn han også. Men aller først, verdens beste parlandslåt, Bill Medley og Jennifer Warnes. I've had the time of my life.
5: Dette Radio Norge.
7: I'm

Jeg er ganske sikker på at gutta i U2 neppe så for seg at en rørlegger fra Bergen skulle levere en såpass potent versjon av deres Beautiful Day. Men det gjør han, Kurt Nilsen. Ja, når det gjelder rekorder så er det vanskelig å slå Elton John. Den mest solgte singleplata gjennom alle tider, ja i hvert fall siden hitlister ble etablert på 1950-tallet. Hvilken er det? Det er naturligvis Elton John det. Candle in the Wind.

0: verdens mest solgte singleplate. I hvert fall etter at hitlistene ble innført på 50-tallet. Elton John, Candle in the Wind. Men hvis du regner med plater som ble gitt ut før vi fikk hitlister og sånt nå, så den største gjennom alle tider Bing Crosby's White Christmas. I'm dreaming of a white... Ja, vi kan ikke drive å synge på den, for nå det jo...
1: Hammers, hammers, hammer!
0: Snart med Don Henley, Shania Twain og U2.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
3: Vi snakkes i Rema-appen.
4: Norwegian. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama,
6: vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i hvert fall finna någon pengar och spara.
7: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer för pengene. Ice.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54.90, nå kun 29.90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
17: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
18: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
19: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore!
7: Nå blåser lysene!
6: Gratulerer med dagen! Elsk deg da, da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
8: Sommer på

og imponere Shania Twain. That don't impress me much. Ja, det mannfolk hun synger om. De fleste ikke så veldig imponerende, og det var ikke jeg heller her om dagen heller. I anledning låta som kommer her, som jeg vet handler om noe annet enn noe så prosaisk som det jeg nå skal fortelle. Men det var altså at jeg gikk og lette etter bilnøklene. Jeg var helt i ferd med å gi opp. Så går jeg da med en caps i hånda som jeg har tenkt å ha på meg. Og etter ja, nesten en halvtime så går det opp med at bilnøklene lå oppe i hatten. Ja da, U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, og det skal handle om love og kraften i kjærligheten, og ikke minst hvordan det kan gjøre at du gjør veritable hopp på Radio Norges Topp 1000 liste. Fordi her har vi en låt som for to år siden var helt nede på
2: plass 986.
1: Mens året etter, nå rett før jul, så hoppet den helt opp til
2: plass nummer 40.
1: You will lose and then use the power of love. Ja, det kjærlighetens kraft, det tenker jeg.

0: Terry Swims, Lose Control her på Radio Norge. Og I fjor satte den låta en rekord, det skal bli vanskelig å slå. Det ble den lengst listede låta I Billboard-historien, altså den ledende hitlista I USA da. 100 uker I strekk for Terry Swims. Snart Jan Hammer og John Travolta her hos meg.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tore.
1: Blåser lysene.
2: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%. Det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
10: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
11: Oh ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
10: Jeg skjønner.

0: Det var jo nesten litt magisk altså, med Miami Vice på 80-tallet. Der kom Don Johnson kjørende I sin Ferrari Crockett's Theme Jan Hammer. Det var forresten ikke en Ferrari, det var en ombygd Chevrolet. Men det så ut som en Ferrari, så illusionen var intakt. Hva med den 1948-modell Forden som John Travolta hadde I Grease? Den hadde også en del funksjoner.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: John Travolta fra Grease, Greased Lightning. Det av de begrepene som høres bedre ut på norsk. Olja lyn høres enda raskere ut. Nå nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, det sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kunne tenke seg å overta jobben.
2: Det ikke tema. Jeg kommer ikke til å kommentere det. Jeg har ingen grunn til å kommentere det, og vi absolutt ikke klare til å kommentere det. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
1: Store streiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO Luftfart til mekling tirsdag. Generalmajor Lars Sivert Lervik ble I dag utnevnt til ny sjef for etterretningstjenesten. Han ble samtidig utnevnt til generalløytnant. Sjef for etterretningstjenesten en åremålstilling på 6 år. Det ikke gitt dato for når Lervik tiltrer stillingen. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Alta I dag blir det delvis skyet og 13 grader, Tromsø skyet og 13, Bodø regn og 11, Trondheim skyet og 14, Bergen skyet, regn utover kvelden og 15 grader I dag, Stavanger skyet og 15, Kristiansand skiftende skydekke og 20 grader, Hamar skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skyet og 20 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Det en deilig formiddag her på Radio Norge, og det en grunn til.
5: Det fredag!
0: Kjenner du det? Ikke bare at det sommer, det fredag også. Snart The Weather Girls og Soul Asylum. Men først nå til han som Elvis oppgav som sin favorittvokalist av alle I hele verden. Han I Norge vanligvis kaller Roy Orbison. Roy Orbison her. You got

0: Soul Asylum her på Radio Norge. Runaway Train, lyden av 90-tallet. Ja, Runaway Train, det jo altså et tog som bare dundrer av gårde uten noen form for kontroll. Jeg så nettopp en film, hva heter den igjen da? The Taking of Pelham 1-2-3 med Denzel Washington og greier. The Taking of Pelham 1-2-3 var veldig spennende. Den anbefaler jeg. Nå til litt, ja, ikke bare litt, skikkelig ekstremvær. Det regner mannfolk, og noen mer begeistret enn andre. Dette The Weather Girls på Radio Norge. Hallo damer, hvordan går det?
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news for you?
2: You better listen.

0: It's rainy men, halleluja. The Weather Girls her på Radio Norge. Ja, dette med kjønn og sånn, man skal være litt sånn forsiktig med å uttale seg, men det undersøkes jo da fra forskerhold. Hvem det som bruker sosiale medier mest, eller hvem bruker mest tid på det da? Det en veldig stor kjønnsforskjell der. Gjett hvilken retning den pila peker i. Svaret kommer om en 5-6 minutter. Radio Norge.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, er det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. God sommer med variert musikk.

Simply the best. Eller som vi pleier å si her på Radio Norge, Tina er best, ingen protest. Simply the best. Ja, det jo vanskelig å konkurrere om den tronen der. Det kommer litt an på liksom. Når du trenger litt sjelsvarmende vokalinnsats, så det vanskelig å komme utenom Chicagos vokalist Peter Cetera, eller Peter et cetera, som jeg liker å kalle den da. Her en solosingel som det lukter full av. Glory of Love.

0: Peter Cetera, Glory of Love. Han gjorde alt han for kjærligheten. Så var det dette med sosiale medier da. Hvem som bruker det mest? Er det kvinner eller menn? Nå har forskere undersøkt det. Kvinner bruker tre ganger så lang tid på sosiale medier som det menn gjør. Ja, det forskere som har funnet ut dette, så da slipper vi å krangle om det.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
11: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Der vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, og nå tenkte jeg skulle se litt på fjorårets liste, 2025-lista som kom rett før jul. Jeg har fått med meg min glamorøse assistent Roger her. Vi skal helt tilfeldig plukke ut en låt her, og hvilken håper du det blir, Roger?
1: Plass nummer 1.
0: Ja, det er jo faktisk mulig, men det er ikke kanskje så sannsynlig da. Vi trykker på utplukkingsknappen her nå, skal vi se. Og det ble, hva ble det, Roger?
1: Plass nummer 786.
0: Og det er, det er fantastisk. Det er låta Mercy med Duffy. Jeg elsker Duffy.

0: Fugees på Radio Norge, Killing Me Softly. Jeg må si, det gjør en meget habil versjon av Roberta Flack's klassiker fra 1973. Dette Radio Norge, hvor det alltid
1: Hammer, hammer, hammer!
0: Geir Skaum, altså. Snart Chesney Hawks og Nico og Vince hos meg.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
3: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
2: Precis. Joker, den gode naboen.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår, da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
6: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
7: Ja.
6: Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Radio Norge mer av musikken du liker.
9: Radio Norge.

Ingen lager mer party og fredagsstemning enn Nico og Vince, Am I Wrong? Ja, det kom en ny single, Unbreakable, nå I juli, og de har nå fortalt at det kommer et nytt album I løpet av 2026. For første gang på 12 år, de tar seg god tid, de gutta, og her kommer det noen inn. Hallo du, hvem du egentlig?

0: Du lytter til Radio Norge med Tresny Hawks, the one and only. Endelig her I stad av Harald Eia, som har en kommentar I Dagbladet I forbindelse med et kloakkutslipp fra Hyttahals ved Paradisbukta ved Sandøya, altså Tvedestrand kommune. Der viste seg at det var en halvannen meter lang flenge da, I kloakkledningen fra hytta. Og Harald sier at de som har kost seg med å bade I dritten min kan dessverre ikke det lenger, for dette nå reparert. Nei, Harald Eia virker som han aldri har hatt noe særlig mot litt sånn møkkete vann, han da.
1: Hakeskjelva, ei åre av snark. Akerselva, ei remse med verk
0: Ja, Harald Eia, Oslo-losen, makan
1: Det frakser jo mørkt til ei kake
0: Ja, ja, takk, takk, takk
1: Og kaka ja, Oslos horemann
0: Ja da, ja, han tar I så det holder Nå på tide med nyheter og vær Og etter det kommer Dan-Rikard Hagen Og bringer mer av musikken du liker utover hele ettermiddagen
2: Her VG-nyhetene. Sjåføren siktet for brudd på veitrafikkloven etter dødsulykken I Molde I går. 16 år gamle Lea Grydeland døde da bilen hun og to andre tenåringer satt I kjørte av veien. Føreren og den andre passasjeren på sykehus til behandling. Storstreiken I SAS avblåst. Etter forhandlinger I over 25 timer partene nå enige om en ny avtale for kabinansatte. Streikefaren likevel fortsatt ikke helt over. Handel og kontor I Norge skal møte NHO luftfart til mekling tirsdag. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at han hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se frem til å bli helt frisk, sier han. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. I dag tok venner og familie farvel med 30 år gamle Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger. Søndag 26. juli ble hun funnet livstruende skadet hjemme hos mannen som nå siktet for drap. Hun ble erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17. Kristiansand sol og lett skyet 20. Lillehammer overskyet 18 grader. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
6: Ja, tusen takk til Per. Og du, nå det altså endelig fredag. Ja, nå vi der igjen altså. Klar for å ta en ny helg imot som vanlig med åpne armer som vi alltid gjør. Tusen takk for at du valgt Radio Norge. Håper du blir. I så fall skal jeg, Dan-Rikard Hagen, sørge for å fylle ettermiddagen din med den aller, aller beste og selvfølgelig som vanlig, den mest varierte musikken. Gleder deg til Dolly Parton, Nickelback, Roxette, Eddie Grant og ikke minst Survivor.

med skinnjakker. Eller ordaker, kante nødsko, selvfølgelig lang krøllete hår og heavy gitarer. Ja, da blir det How You Remind Me med gutta I Nickelback. Og bare da for å virkelig bekrefte at ja, det her du får den mest varierte musikken, så glir vi rett og slett elegant inn I countryverdenen til Dolly Partons aller beste. Den heter Jolene.

0: Slettes ingen ungmø lenger, Dolly Parton. 80 år gammel ble hun I januar. Dette Jolene som hun slapp for en god del år tilbake, nærmere bestemt 1973. Dette Radio Norge, det. Heng med for Dum Dum Boys, Eddie Grant og Roxette.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
5: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin?
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
8: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema!
10: Wow!
2: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
8: Stopp! Stopp! Stopp! Stopp!
13: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg! Circle K makes your day.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abom, bibom, byggmaker.
17: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Erklær jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
0: Smash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Sommer på Radio Norge.

med den gode, varierte musikken. Det blir en fin høst for alle som liker god, holdt på å si gammeldags trønderrock. For gutta I Dum Dum Boys, de har denne XL-jubileumsturnéen på gang, de vet du, I løpet av høsten. Den 10. oktober for øvrig, så spiller de på Rockefeller, det allerede utsålt. Men så dukker det altså opp I november, både I Oslo Spektrum, DNB Arena Stavanger, Grieghallen I Bergen og Trondheim Spektrum, som sagt I forbindelse med XL-jubileumsturnéen sin. Så det noe alle bør få med seg for å virkelig hedre god gammeldags trønderrock, som jeg kaller det. Og nå det her da, på Radio Norge, Dum Dum Boys, med sin kanskje aller største Splitter Pine heter jeg.

0: hytta du kan oppleve i forbindelse med XL-jubileumsturnéen i november. Flere steder rundt omkring I landet da, som markerer deres 40 års jubileum siden deres første album kom ut, nemlig. Dette var Splitter Pine det på Radio Norge. Hvor John Lennon straks skal hentes opp fra topp 1000-arkivet før det, no doubt.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, en ny bestilling.
11: Stadig nye, klar for en stor en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
18: Hei, hei! Skal du sjekke inn?
17: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
18: Ja.
17: Driver med en radioreklame.
18: Jeg skjønner.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og da skal det bevises en gang for alle at John Lennon, ja, han kunne faktisk være romantisk også, han altså. Vi skal nemlig høre hans kjærlighetssang til Yoko Ono, kone hans. En låt som samtidig ble en hyllest egentlig til kvinner generelt. En låt som du kunne høre på albumet Double Fantasy, som kom ut i 1980. Kom ut på single faktisk året etter, og det til og med etter at han dessverre da ble drept. Låten vi skal høre, fantastisk låt, det mener du med. Den har vært med oss i 14 av årene og fikk i 2008 den så langt beste plasseringen på plass 43 og var ikke med i fjor. Her altså John Lennon på Radio Norge med Wow.

0: som tidligere i år slapp singlen Flash of Light og har også uttalt at det kommer mer musikk, så alle Donkey Boy fans får vel strengt tatt bare vente I spenning, for vi har ikke noe mer konkret informasjon enn det da. På tampen av timen kommer både Freestyle og Gloria Gaynor og flere innom. Bare bli på Radio Norge, du.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hæ? Ja. Hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
11: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
12: We are family.
13: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankerstein.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Radio Norge. Mye

0: for å markere at sommeren overhovedet ikke over selv om sommerferien for mange allerede passert eller nærmer seg slutten. Takk til Freestyle, vil ha deg straks mer god musikk, men som vanlig på denne tiden av døgnet på Radio Norge det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. Regjeringen vil bygge ut kraft- og strømnett raskere. I dag lanserte de flere tiltak for å halvere tiden det tar å bygge ut det nasjonale og regionale strømnettet.
2: Og for å oppnå dette så forenkling og mindre byråkrati nøkkelen. Vi innfører en frist på 2 år for NVEs konsesjonsbehandling. Vi vil starte et lovarbeid for å fjerne statsforvalternes og andre statlige myndigheters rett til innsigelse på nettanlegg og vannkraft.
1: Det fortsatt trøbbel for apoteker I hele landet. Systemet som henter ut resepter fungerer fremdeles ikke etter en restart. Venner og familie tok farvel med Maren Sømme I Kjensvoll kapell I Stavanger I dag. «Jeg skulle ønske jeg kunne redde deg», sa barndomsvenninen I sitt minneord. Sømme ble funnet livstruende skadet 26. juli og erklært død dagen etter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader, Tromsø skyet og bygeværet 13, Bodø for perioder med regn og 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 15, Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17, Kristiansand sol og lett skyet 20, Lillehammer overskyet 18 grader, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Tusen takk for at du har valgt Radio Norge også denne fredagen. Tenk, nå det bare en time til nå på jobben, så det bare å ta imot helgen med åpne armer. Ding, ass! Dette Radio Norge. Dan-Rikard Hagen I studio med god stemning og som vanlig god og variert musikk. Gled deg til Mike Oldfield, Whitesnake, Maroon 5, Belinda Carlisle. Og først ut av en liten samarbeidslåt mellom George Michael og Queen, It's Somebody to Love.

George Michael og Queen, Somebody to Love på Radio Norge. Ja, du, nå skal du få høre noe her. Musikk fra Norge og nærmere bestemt Edvard Grieg. Dette nemlig hans konsert I A-moll, som den heter. Og hvorfor spiller jeg en liten trudelutt fra denne store oppsetningen? Jo, det fordi at på dagens dato, 7. august 1869, så hadde nemlig Griegs pianokonsert I A-moll, som du nettopp hørte et utdrag fra, premiere I Kristiania. Så nå vet du det!

0: Ja da, vi tar med oss oppfordringen fra Belinda Kalan, vi vet du, og skal gjøre alt vi kan også denne fredagen for å nettopp gjøre heaven til a place on earth. Vi skal sjekke trafikken I fredagstrafikken, og så kommer Mike Oldfield og Maroon 5 og Whitesnake.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 der det fri ferdsel I Bømlafjord-tunnelen etter bilberging.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
5: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
7: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90. 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner. 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler. Og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Hei. Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
18: Fikk vi den?
15: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det gul. Det gul.
15: Kan du være litt stille?
18: Ja.
15: Men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Sommer på Radio Norge.

This Love på Radio Norge med den gode varierte musikken. God fredag, du! Hyggelig at du henger med. Alltid hyggelig at du med I Radio Norge-gjengen. Her det plass til alle. Etter dagen øker dagene, og nå skal vi høre fra John Jett som... Ja, vel kan sies å være et bevis på at det ikke alltid så veldig, veldig kult å bli eldre. Jeg ikke sikkert at dette her har direkte med hennes alder å gjøre, altså, men hun jo 67 år gammel og har nå nylig gått ut og sagt at hun måtte avlyse to konserter nå I september, fordi hun har gjennomgått en ortopedisk operasjon, rett og slett fått brudd I en ryggvirvel. Det klart, det kan sikkert skje hvem som helst, men mulig at det kan skje litt oftere når man har passert en viss alder. Vi ønsker I hvert fall Joan Jett massevis av god bedring.

0: Shadow Mike Offits største hit som kjempe der altså. Du, vi skal straks kose oss med litt topp 1000 musikk. Guns N' Roses tenkte jeg å hente opp fra arkivet denne gangen. Mr. Mister før det. Låta, den heter Kyrie.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
13: destinasjoner.
12: Hei, hei, hvor kom du fra?
14: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
14: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
12: Ja.
14: Vi snakkes i Rema-appen.
15: Norwegian.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
18: Ja.
17: Ja,
18: og dere fortsatt like gode venner.
17: Ja.
18: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
18: Biltema?
17: Ja.
19: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boss and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
21: Take it cheesy.
22: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet ber om 4 nye uker varetekt med elektronisk kontroll for Marius Borge Høyby. Regjeringen vil kutte byråkrati og forenkle regelverk for å få fart på utbyggingen av kraft- og strømnett. Venner og familie tok i dag farvel med 30 år gamle Maren Sømme i Kjensvoll kapell i Stavanger. Hun ble funnet livstruende skadet på Jæren 26. juli og erklært død dagen etter. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og nå fra Topp 1000-arkivet skal vi høre en låt utgitt av en kar som faktisk er ventet å komme til en utsolgt Oslo Spektrum 17. oktober i år. Hans navn er Bob Dylan. Nå det riktig nok ikke hans versjon vi skal høre denne gangen. Det derimot Guns N' Roses sin coverversjon. En låt som har vært med oss i 15 år, og det var i 2018 at den fikk sin så langt beste plassering. Da ble den nemlig stemt frem til plass 58, og i fjor så ble det plass 77 for som sagt Guns N' Roses versjon av Bob Dylan-klassikeren. Her Knockin' on Heaven's Door på Radio Norge.

0: 500 Miles. Blev väl egentligen känt med Peter, Paul och Mary I sin tid. Men som sagt, The Hooters version menar jag den aller bästa. Jag älskar 500 Miles på en dejlig fredagsmiddag på Radio Norge. Vi nærmer oss fire slager, vi nærmer oss fordunder meg I jobbslutt, og da det altså helg. Åh, det skal bli så dejligt. Vi skal ta en rask titt på fredagstrafikken, og så skal vi selvfølgelig vi fortsette med det vi kan aller best, nemlig den god varierte musikken fra henholdsvis Adele og Preplo og Morten helt på tampen av timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 der det fri ferdsel I Bømlafjordtunnelen etter bilberging.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
14: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
15: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går? Ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no. Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
17: Hei.
18: Du hjemme allerede?
17: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
17: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
18: Som hva da?
17: Nei, senga vår da.
18: Nei.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Ettermiddagen på Radio Norge presenterer

Under The. Takk til Adele. Før vi skal passere fireslaget, så skal vi faktisk få med oss litt norsk filmmusikk. Vi skal føre musikk fra en norsk film også. Jeg har ikke sett den, ja. Men jeg leser at det da en, som sagt, norsk mørk krimkomedie, Thriller, som ble stoppet I 1993 med Nils Gaup da, som regissør. Og den, den vant jo faktisk en Amanda-pris også som årets beste norske film, denne filmen fra, som sagt, da, 1993. Filmmusikken I hvert fall bra, så det lover jo godt. Her Preppel og Morten med Hodet over vannet. Nede på bunnen.

0: Ja, kanskje dette filmen jeg skal ta og se I løpet av helgen, vi får se da. Krimkomedien, som sagt da, fra 1993, Hodet over vannet, som du akkurat har fått filmmusikken fra her på Radio Norge. Hvor det selvfølgelig straks klart for enda mer av den gode varierte musikken, men akkurat nå får du først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tore Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling I krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler I tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Forsvarer Petar Sekulic har sagt til VG at Høyby vil motsette seg forlengelse. Høyby ble I juni dømt for voldtekt og vold, men har anket dommen. MDG-leder Arild Hermstad på bedringens vei. I midten av juni ble det kjent at Hermstad hadde fått leukemi og var under kreftbehandling. Legene sier at jeg kan se fram til å bli helt frisk, sier han. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. VG har forsøkt å få en kommentar fra Se og Hør. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader, Tromsø skyet og bygevær 13, Bodø for perioder med regn og 13 grader, Trondheim regn 15, Bergen regn 15, Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17, Kristiansand sol og lett skyet 20, Lillehammer overskyet 18 grader, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Det magiske klokkeslettet passert. Det på tide å ta imot helgen, folkens. Fireslaget over. Ja, jobbdagen over. Ja, om du ferdig klokka fire da. Ikke skyld på meg altså, om du stikker av en time for tidlig fra jobben. Tom, Rikard Hagen, dette jeg. Dette Radio Norge. Jeg skal fylle hele veien hjem fra jobb med som vanlig den gode varierte musikken, og du kan vente deg tone fra Michael Jackson, Blondie, Eurythmics, Louis Capaldi og Irene Cara sparker timen I gang.

hørte på Radio Norge. Toni Braxton, det en dame som absolutt berømt. Husker henne kanskje med den nydelige Unbreak My Heart for en del år tilbake. Hun har hatt... La meg kalle litt økonomiske utfordringer opp gjennom karrieren. Det jo 10 år siden hun avsluttet sin andre konkursprosess. Og så fikk hun jammen et skattekrav da I juni I år på, holde fast, ikke mindre enn $598,000. $598,000. Dette da et skattekrav knyttet til inntektsårene 2022 til og med 2024. Jeg holdt på å si det verste, eller egentlig det beste jo at hun har jo klart å betale dette her, så it's all good. Men hvem det som går rundt og har nær $600,000 på bok? Yeah.

0: Forget Me. Louis Capaldi på Radio Norge. Da det på tide med litt fredagstrafikk. Kan tenke meg det en god del biler ute akkurat nå. Pleier å være det på denne tiden av døgnet. Du skal straks høre mer om det. Eurythmics og Michael Jackson og Blondie etter det.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 der det fri ferdsel I Bømlafjord-tunnelen etter bilberging.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tapp av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Smash! Det godt høres å spise bare én I helgen.
6: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
12: Bra! Men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
12: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
11: Precis. Joker, den gode naboen.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
16: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En limrik.
17: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, får skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
20: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
21: Hei,
20: hvor kom du fra?
21: Rema 1000.
22: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
20: Og motsatt.
22: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de her.
20: Ja.
22: Vi snakkes I Rema-appen.
23: Norwegian.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Det sommer på Radio Norge.
26: Med

Michael Jackson på Radio Norge. Black or White. God fredag. Jeg så jo filmen Michael på kino tidligere I sommer. For så vidt en bra film. Det unngikk jo alt av kontroverser naturligvis, men det var mye bra Michael Jackson-musikk da. Så det gjør jo at filmen høyner umiddelbart. Og det skal sies at jeg synes at avslutningen på filmen var litt brå, kanskje litt uventet. Liksom, var dette alt? Men nå ser jeg jo det at det skal jo faktisk komme en Michael 2. Ja, det skal det. Og filmingen av denne filmen skal da starte enten senere I år eller tidlig 2027, for filmen den ventet til 2028. Så det noe å glede seg til da, for de som likte Michael 1. Her Eurythmics på Radio Norge. Låta, den heter Thorn in My Side.

0: der. Det eneste du var, var en thorn in my side. Ikke noe særlig å ha på CV-en sin. Takk til Eurythmics. Takk til deg også som hører Radio Norge. Vi gjør oss klar for en tur I topp 1000-arkivet. Pink Floyd skal vi høre denne gangen. Opus stikker innom for det.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: Gutta!
14: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, Bønna. Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
13: No.
14: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer? Nei!
17: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet ber om 4 nye uker varetekt med elektronisk kontroll for Marius Borg Høyby. Problemene med å hente ut resepter på apotek over hele landet fortsatt ikke løst nå I ettermiddag. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse slik Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll, opplyser Slottet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Radio

0: Life is life. Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, gruppa jeg skal hente opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen jo ikke akkurat et ukjent kapittel, hvertfall ikke Topp 1000-sammenheng. De har stort sett med seg en solid håndfull låter de inne på lista. Dette her kanskje, kanskje ikke den mest kjente av alle de låtene, men utrolig bra låt, og det syns også mange av dere som våre trofaste lyttere, for den ble i 2011 i hvert fall stemt helt frem til plass 58, og så har den 14 års Topp 1000-fartstid. Denne låten her da, fra Pink Floyd, som heter Time.

Lene Marlin, Unforgivable Sinner på en fredag. Deilig, deilig fredag, 7. august har for øvrig dagens dato. Og det betyr at hvis vi gjør en kort hoderegning, så vi altså godt inn I den 219. Dagen I 2026. Og da det ikke veldig mye regning som skal til for å finne ut at det gjenstår 146 dager til vi faktisk skal ta imot et nytt år. Men massevis av deilig sommer, håper jeg I hvert fall, før det. Matchbox 20.

0: Matchbox 20 og Unwell. På en ganske så grå dag går det meste av landet, men det ser I hvert fall ikke ut til at det noen steder som har preget av veldig, veldig mye regn, og jeg ser raskt på værkartet som jeg har foran meg her I hvert fall, selv om det kommer litt regn, ser jeg både I Trondheimstraktene og på Vestlandet I løpet av helgen, så vi får nyte dagen som best vi kan. Uansett så det helg, så det blir bra uansett. På tampen av timen får du Killer Queen fra Queen, og ikke minst What's Love, Get to Do With It, fra Tina Turner.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 det fri ferdsel I Bømlafjord-tunnelen etter bilberging.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
5: Hei, hei, hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep. Og nå dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen.
7: Norwegian. IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.

0: Det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

elsker den her. Beste fra Queen. Eller det flere av dem. Det flere av dem som beste. Så dette bare en av dem. Killer Queen har du fått på Radio Norge helt på tampen av nok en fredags ettermiddagstime, som betyr at det nærmer seg fredagspizza. Eller det mer av fredagstaco-typen for mitt vedkommende, så det pizza. Det har det vært I mange, mange, mange år. Og jeg gleder meg, vet du, like mye hver fredag. Straks nyheter frem mot det Tina Turner. What's love got to do with it?

0: Tina Turner var det. What's love? Get to do with it. På Radio Norge. God fredag. Og ja da, det her du får den gode varierte musikken, og selvfølgelig da straks mer av det. Men her og nå får du først en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Ukraina begynner å gå tom for missiler til å beskytte seg mot russiske angrep. Et kjempeproblem, sier Ukraina-forsker Tor Bukvold.
2: Han kaller det en dramatisk utvikling i krigen og sier missilmangelen kan skyldes at USA har brukt opp enorme mengder av dem under Iran-krigen. Samtidig har heller ikke Russland uendelig med slike missiler. Bukvold sier det jobbes på spreng for å produsere flere patriotmissiler i tillegg til å bygge nye systemer med avskjæringsmissiler.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norges fotballforbund kommer ikke til å støtte Gianni Infantino I det kommende presidentvalget I FIFA, sier fotballpresident Lise Klaveness. Hun vil ikke svare på om hun kan tenke seg å ta over jobben.
3: Det ikke tema. Den fasen av spillet har ikke vi kommet til I det hele tatt.
1: Problemene med å hente ut resepter på apotek fortsatt ikke løst nå I ettermiddag. Det ser ut til å ta vesentlig lengre tid enn antatt å få systemene opp igjen, sier apotekforeningen til VG. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse I dag, noe Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll og oppfølging hos lege og ble kjørt I egen bil, opplyser slottet. Se og Hør sier de tar uttalelsene til etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17. Kristiansand sol og lett skyet 20. Lillehammer overskyet 18 grader. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, da har vi passert femslaget, som betyr for mitt vedkommende enda et steg nærmere fredagspizzaen. Eller det taco, eller det biff som venter på middagsbordet hjemme hos deg. Uansett så håper jeg det blir en deilig, deilig fredagskveld. Men vi ikke riktig ferdig med ettermiddagen enda. Nei da, jeg har enda nye 60 minutter med den beste og mest varierte musikken jeg skal fylle for deg. Blant annet kan du se frem til Bruce Springsteen, Madonna, Kurt Nilsen, Seal og først ut denne timen. Men her Genesis.

Genesis på Radio Norge. Nå skal vi til en artist som ut fra hva jeg kan se fortsatt omtales som aktiv, hva noe enn det måtte bety da, siden det har jo ikke kommet noe nytt fra ham siden, ja, det skal sies da, han slapp singlen All I Know Is Now i februar i fjor, det gjorde han faktisk, og så kom det også samme år også en utvidet og remastret 30-årsjubileumsutgave da, av fantastiske Seal 2, som opprinnelig kom ut i 1994, du vet skiva med blant annet Kiss From A Rose. Men utover det så har det ikke vært så fryktelig mye aktivitet og spore, bortsett fra at han har dukket opp på noen festivaler her og der da, i løpet av året i år også faktisk. Det Seal jeg snakker om for øvrig da, hvis du lurer. Dette her hans, kanskje aller beste låt. Fantastiske

0: 1990 kom låten ut på singel och havnet också på skiva Seal då året efter 1991 och havnet bland annat på en syvende plats på Billboard Hot 100 da, I USA. Vi ska ha Kurt Nilsen på banan, vi ska ha Bruce Springsteen och Madonna också. Strax bli på Radio Norge vidare du.
1: Trafikuppdatering.
2: I Brynstunnelen på E6 I Oslo retning Moss, der har en personbil stans I høyre felt. Mellom Tranby og Drammen det cirka 20 minutters forsinkelse I retning Drammen nå. Mellom Langgangen og Rugtvedt cirka 10 minutter retning Kristiansand. Og på E39 I Mandal det cirka 30 minutters forsinkelse I retning Kristiansand.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Da bump I bom, byggmakker.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kos.
13: Vi har kjøpt boblebad.
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Må du blåse ut lysene?
17: Gratulerer med dagen! Elsker deg han da!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
19: Produkter lagret.
20: AJ Produkter Norge her.
19: Hei, hei.
20: Hei, hei.
19: Hallo.
20: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
20: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
20: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
21: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
22: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Sommer på Radio Norge.

She's So High. Kurt Nilsen på Radio Norge med den gode, varierte musikken. På en 7. august, som dagens dato hvor vi gratulerer Didrik og Doris. Kanskje ikke det mest brukte navnet for tiden, men kjenner du en Didrik eller Doris? Ring og gratulerer med navndagen. En topp 1000 vinner på gang fra Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: 7. august er dagens dato, og vi må jo ta med en litt kul ting som skjedde på denne datoen I 1947. For da var det nemlig at Thor Heyerdahl, med mannskapet sitt da, ombord på Kon-Tiki-flåten, gikk I land på Raroya I fransk Polynesia. Da hadde det vært 101 dager ute på sjøen. Tenker du det var greit å komme seg på land da, altså. Vi skal straks ned I topp 1000-arkivet, dermed så jo da denne topp 1000-vinneren fra Bruce Springsteen for bare noen få år tilbake en perfekt innledning. Sissy Cowboys skal vi hente opp denne gangen, før det Whitney Houston, How Will I Know?
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler?
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
5: Hei, sånn.
4: Hei, hei. Hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
4: Rema 1000?
5: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen.
6: Norwegian. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet...
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. Politiet ber om 4 nye uker varetekt med elektronisk kontroll for Marius Borg Høyby. Problemene med å hente ut resepter nå løst, melder Apotekforeningen. Problemene har i dag rammet apotek over hele landet. Slottet avviser at kongen ble hastet til sykehus I ambulanse, slik Se og Hør meldte. Kong Harald var på Rikshospitalet I forbindelse med en planlagt kontroll, opplyser Slottet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio!

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Norsk musikk skal vi hente opp denne gangen fra Topp 1000-arkivet, og det synes jeg er alltid litt ekstra hyggelig da. Det er en gruppe på gang nå da, som for øvrig skal gjøre noen konserter utover høsten. Du kan oppleve det live på Tapperiet på Dals i Trondheim 25. september, før du skal til Kilden i Kristiansand i begynnelsen av november, videre til Drammen og Union Scene, og ikke minst har du en konsert da på Sentrum Scene i Oslo den 21. november. Så en relativt travel høst altså for Fredrikstad Kellane, som kaller seg CC Cowboys. Låta vi skal denne gangen har altså da 13 års topp 1000 fartstid og hamnet i 2011 på plass 180 og når det gjelder fjorårets liste så ble det 10 plasser lenger ned for guttene nemlig på plass 190 med vill, vakker og våt

This is my life. Det var Kim Larsen og gutta I Gasoline på Radio Norge. Tusen takk for at du henger med oss og håper du har en deilig fredag. Tenk, nå det helg igjen, og det gjør at det bruser litt ekstra I blodet. Her du igjen, The One I Love på Radio Norge.

0: Låta gutta slapp I 1987, The One I Love. Fra R.E.M. på albumet Document, som kom ut den høsten da, på det året, 1987. Vi skal faktisk straks pakke sammen våre fire timer sammen, men jeg skal hvertfall få med meg Fun & Janelle Monáe og Midnight Oil, altså før jeg stikker.
1: Trafikkoppdatering. I Brynstunnelen på E6 I Oslo retning Moss, der har en personbil stans I høyre felt. Mellom Tranby og Drammen det cirka 20 minutters forsinkelse I retning Drammen nå. Mellom Langgangen og Rugtvedt cirka 10 minutter retning Kristiansand. Og på E39 I Mandal det cirka 30 minutters forsinkelse I retning Kristiansand.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
6: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
11: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
10: Precis. Joker, den gode naboen.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Gratulerer, kjære Tore!
16: Nå blåser lysene!
15: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: take you home.
1: Fun. Med Janelle Monáe, som også skuespillerinne. Låta heter We Are Young. Det bare å glede seg. Kun få minutter igjen til det klart for topplista med Andreas Velle. Häng med för det. För nyheter nå, Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Gutta fra Australia som kaller seg Midnight Oil har akkurat servert Beds Are Burning. Vet du hva? Det faktisk siste låt ut fra meg I dag. Topplista med Andreas Welle klar rett etter en liten nyhetsoppdatering, og så høres du og jeg igjen I morgen I helgen klokken 15 blank, og jeg gleder meg som vanlig. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, og jeg takker som vanlig for følge. Jeg vet, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig fredagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært et sammenstøt mellom en bil og en syklist på Gamle Mossevei I Nordre Follo nå I ettermiddag. Politiet beskriver ulykken som svært alvorlig. Veien stengt. Apotekforeningen melder nå at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna, Blur, All Saints og U2, død, 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse publisert av familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. DDE snur og vil ikke ha penger fra kommuner likevel. Bandet ba 45 kommuner langs E6 om å sponse 30-årsjubileet til låta med samme navn med 10 000 kroner. Kommunene kommer ikke til å blø et øre. Vi kommer til å finansiere dette selv, sier Bjarne Brøndbo til Moss Avis. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta I Diamond League-stevnet I Zürich I slutten av august. Arrangøren opplyser I en pressemelding at Ingebrigtsen påmeldt til 1500 meter under veltklasse Zürich, skriver NRK. Dette blir comebacket etter et langvarig skadeavbrekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17. Kristiansand sol og lett skyet 20. Lillehammer overskyet 18 grader. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
5: Hei, god kveld. Velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene I landet sist uke. Norges singel topp 100 heter lista, og du kan se hele topp 100-lista på topplista.no. Og selv om vi har hatt en liten sommerferie på radio, så har jo lista blitt laget hver eneste uke. Og her, før vi starter nedtellingen denne uken, en liten oppsummering av hvordan det så ut på toppen av lista sist uke. På tredjeplass hadde vi Delara med Sjelen. Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang var på andre. Og den offisielle låta til fotball-VM, Die Die, med Shakira og Burna Boy var på første. Og hvordan det ser ut på toppen av lista denne uken, det finner vi ut om et par timer. Men nå starter vi nedtellingen denne uka, og vi starter på 28. plassen, hvor vi finner Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 27.

Madeleine med coveren av Petra Marklund sin Hendene mot himmelen, og originalen dukker opp litt senere I kveld, når vi fortsetter nedtellingen av de mest hørte låtene I Norge siste uke. Men dette var den norske varianten. Madeleine var på plass nummer 27. Vi skal til Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love. Jeg kan jo også allerede nå avsløre at det blir mer Kygo når vi nærmer oss toppen av lista I kveld.

0: Du steder en låt fra, ikke den nyeste, men sesongen før, av Hver gang vi møtes, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Og når vi inne på låter som har vært med oss en stund, vi har en 11 år gammel låt på plass nummer 24. Den kommer straks.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
2: Ja.
1: Driv med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
4: Mamma?
2: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
4: En god roman, liksom.
2: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for en stor en.
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
12: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
11: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
13: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
15: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
16: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
19: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
20: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
19: Og en uheldig parkering i dag.
20: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
21: Radio Norge. 5, 4, 3, 2, 1.
22: Andreas Velle teller ned de mest populære sangene i Norge.
23: Akkurat nå.
22: Dette topplista
23: på Radio Norge.
22: Plass nummer 24.

0: Gamle låter blir som nye når de får et nytt liv via TikTok. Dette var Lush Life med Sara Larsson. Og hvis du følger Sara Larsson på Instagram, så driver hun der blant annet med litt sånn TV-shop-greier. Hun selger bikiner. Så hun står på verandaen et eller annet sted, sikkert sydligere strøk, og blir distrahert av barn som holder på å leke.
1: Good morning, y'all. It's TV shop time. I'm here to sell you some things. And it is my collaboration with Nihai. Main Rose and Nihai just released their collaboration. The kids down there, I don't know what they're doing. They're going fucking crazy. But I'm here to sell my bikinis.
0: Ja, så hvis du har lyst til å se Sara Larsson i bikini, så er Instagram stedet du oppsøker. Det var uansett 24.-plassen denne uken på topplista. Nå skal vi til 23., hvor Bella Kay er. Her er I Love It, I Love It, I Love It. I like being used. It means I have a purpose.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: Som du er med Camilla North, og det er ukens 22. plass her på topplista. Vi skal straks fortsette nedtellingen, og en av tidenes største hitter i USA dukker opp straks.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
3: Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
13: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
12: Precis. Joker, den gode naboen. We are fair.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
16: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare en i helgen.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
10: Hvem blir med?
17: Jeg vil være med.
10: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til...
18: Biltema!
0: Wow! Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
19: Radio Norge.
1: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.

Houston, Texas med Ella Langley, 21. plassen på lista vår denne uka. I USA er dette her en så populær låt at de begynner å snakke om rekorder. Den er nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100-lista, altså den offisielle singellisten i USA, og det har den vært i 16 uker. Det er den 4. lengste sammenhengende rekka med førsteplasser siden de startet denne Billboard-lista tilbake i 1958. Så vi snakker om altså svære salgs- og strømme- og radiotall for Ella Langley. 21. plassen denne uken, nå skal vi til ukens 20. plass. Dette er Huntrix og Golden. I was

0: Obland, og bak I dette artistnavnet så skjuler seg en dame fra Nordfjordeid som heter Maren Holmgren. Dette låta Hot Air Balloon, som har en litt sånn kjip undertitel, When the Summer's Over, så den bare hopper vi over. Den på 18. plassen denne uka, og vi skal straks fortsette nedtellingen vår. På 17. opp fra 25. forrige uke, Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
6: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift .no.
7: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
8: Ja?
9: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
9: Som til noen man maler.
8: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker.

Hva om det finnes noe mer med Ella Lockhart, en låt som gjør et byks oppover fra 25. Forrige uke til 17. denne uken. På 16. der Ariana Grande. Vart mye snakk om Ariana denne uken. Folk har vært bekymret for helsene hennes, og hun har selv sagt at etter at hun er ferdig med turnéen i september, så skal hun ta et steg tilbake og trekke seg litt bort fra offentligheten. Låta Hate That I Made You Love Me har hatt en jojo-tilværelse på lista vår, har vært så høyt oppe som en 14. plass. Forrige uke var den på 33. og altså 16. denne uka.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: Dette er topplista hvor vi teller ned de mest hørte låtene I landet siste uke. The Bowsa på 15. Plassen med Magnetic. Vi fortsetter nedtellingen hvert øyeblikk, men akkurat nå en liten oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. To personbiler og en lastebil har frontkollidert I Trollkone-tunnelen I Vaksdal I Vestland. En person som satt fastklemt I en av personbilene nå frigjort. Skadegraden foreløpig ukjent. Apotekforeningen melder at problemene med å hente ut resepter løst. Problemene rammet apotek over hele Norge I dag og førte til at kunder I flere timer ikke kunne hente ut resepter som normalt. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Markedet for innspilt musikk vokser I Norge, men musikk utgitt av norske aktører tar en stadig lavere andel av inntektene. Det viser nye tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPI Norge. Strømming utgjør nå 93,6% av omsetningen. Østlendingene kan glede seg over sol og rundt 20 grader fremover. Andre deler av landet må derimot belage seg på mer høst enn sommer. At Østlandet slipper unna det verste været handler om fjellene som skiller vest og øst. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygevær 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17, Kristiansand sol og lett skyet 20, Lillehammer overskyet 18 grader, og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Hver fredag kveld og I reprise på søndager så teller vi ned de mest hørte låtene I landet den siste uka. Dette baserer seg på strømming, nedlasting og radiospilling, og lista heter Norges Single Top 100, og hvis du klikker deg inn på topplista.no så kan du se hele Top 100-lista. Det et par fotballlåter som fortsatt henger igjen etter sommerens VM, og en av de dem vi skal høre på nå, det den som startet hele rotrenden. Oljeberget og katastrofe på 14. Plassen.

0: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.

En tidligere listetopper på lista vår fra Taylor Swift, The Fates of Ophelia, går ned fra 9. til 13. denne uken i sin 44. uke på lista. Det går oppover for Makosir og Ari Baigora. SOS var på 16. forrige uke, denne uken er den på 12.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 11.
2: Du holder

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Hver fredag kveld mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21 så hører du ukas mest populære låter basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Lista heter Norges single topp 100 og du kan se hele topp 100-lista på topplista.no. Og nå vi klare til å gyve løs på topp 10 med en aller første liten oppsummering av hvordan det ser ut på lista fra 20.-plassen og oppover. Og på 20. der finner vi Colden. På 19. der Petra Marklund med Hendene mot himmelen. På 18. Obland med Hot Air Balloon. Ella Lockert gjør et lite big shop over fra 25. til 17. denne uken. Hva om det finnes noe mer? Enda større big shop over for Ariana Grande opp fra 33. forrige uke til 16. denne uken. The Bowser med Magnetic på 15. Fotballsanger fortsatt populært. Oljeberget og Katastrofen ned fra 10. forrige uke til 14. denne uken med Viking Blue. En tidligere listetopper for Taylor Swift, The Fates of Ophelia, på 13. Marco Siro og Airi Baigora med SOS går opp fra 16. til 12. denne uken. Og som vi akkurat hørte, der du brente vår bror Ruben og Miriam Bryan på 11. denne uka. Og så vi kommet fram til topp 10, og på 10. plassen denne uken, der finner vi Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me

0: Rain Man har vært inne på lista vår i 22 uker, og denne uken går den opp 4 plasser for Sam Fender og Olivia Dean. Og nå har vi kommet frem til de plasseringene som bare har ett siffer. Vi skal straks høre på 9. plassen. Der finner vi en norsk singer, songwriter og historieforteller.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Vil du ha litt kaffe?
5: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
9: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Hei det!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
1: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
1: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
14: destinasjoner.
13: Hei, hei, hvor kom du fra?
14: Rema 1000.
13: Rema 1000?
14: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
14: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
13: Ja.
14: Vi snakkes i Rema-appen.
15: Norwegian.
16: Radio Norge.
17: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
16: Radio Norge.

Zimmermann, som er en 25 år gammel kar som kommer fra Sandefjord. Jeg har vært og sett han live. Plateselskapet hadde en sånn liten presentasjon, og det var veldig fint. Han er historieforteller, og som du hører, musikalsk relativt begavet. Riper lakken på 9. plass denne uken. Nå skal vi til 8. Der Alex Warren og Fever Dream. How did

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.

0: Det er et mønster her. Rock Boys med Vinny fra Paper Boys. Du hører hva vi mangler. Dette var 7. plassen denne uken, og straks skal vi fortsette nedtellingen på 6. Der finner vi Delara med sjelen.
1: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Kjære Tore,
8: gratulerer med
2: dagen. Elsk deg
8: da.
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det er 50 kroner for 1 liter.
10: Ja, det er midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
9: Precis. Joker, den gode naboen.
11: Mamma?
12: Ja, venn min?
11: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, mitt
13: eget nett. Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det ser godt ut å spise bare en i helgen.
5: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Dette er plass nummer 6.

Hver eneste fredag kveld og i reprise på søndager så teller vi ned de mest populære låtene i landet basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Dette var sjetteplassen denne uken. Det er Lara med Sjelen. På femteplass så finner vi en 20 år gammel jente fra England som debuterte som 10-åring. Da begynte hun å skrive egne låter inspirert av Etta James og Frank Sinatra og hiphop. Etter hvert så ble det TikTok hvor hun slo igjennom og gikk viralt, og siden så har hun blitt en stor artist. Dette er Sienna Spiro og Great Expectations.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 4.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: matchering, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, digger Hugo.
2: Nei, du vet hva, Arling, det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Brasil er fort en banger for oss, er det sant?
1: Låta som Kygo sa han skulle gi ut hvis Norge slo Brasil, og det var jo lurt. Den har vært med oss I 5 uker og har tidligere toppet lista vår. Dette var Kygo Jo. Hvert øyeblikk, topp 3.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
8: Setre.
9: Kjeks å ha til kaffen.
10: Radio Norge.
11: Norges mest

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 2.

0: tidligere vært helt på toppen av lista vår. Dette var Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon.
1: Topplista hver fredag på Radio Norge.
0: Og nå er det bare førsteplassen som gjenstår. Denne lista er basert på radiospilling, streaming og nedlasting, og hele Norges single Topp 100 kan du se på topplista.no. For vi spiller ukens nummer 1. Her en liten oppsummering av hvordan lista ser ut fra 10. plassen og oppover. Og Sam Fender med Olivia Dean er på 10. Rain Me In. Zimmermann går opp 3 plasser fra forrige uke med Riper i lakken. Alex Warren går ned 1 plass fra forrige uke. Fever Dream. Det var et plassbytte mellom Alex Warren og Rockboys og Vinny, for de går opp 1 plass fra forrige uke til 7. Delara med sjelen er inne i sin 25. uke på lista, går ned fra 3. til 6. Og på 5. plassen finner vi Sena Spiro med Great Expectations.

som akkurat hørte Ramon på andreplass om forrige uke, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Da er det bare førsteplassen som gjenstår, og det er den offisielle VM-låta som holder stand på toppen av lista. Shakira og Burna Boy med Die Die er den mest populære singelen denne uka, basert på strømming, nedlasting og

0: Dai Dai, ukas mest populære låt. Og hvis du akkurat har skrudd på og har tenkt sånn, nei, men søren, jeg skulle gjerne hørt resten av den lista, så kan du jo høre på søndag mellom 19 og 21. Det går nemlig hele topplista I reprise. Nå det nyheter å være. Etter det får du Eric Clapton.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnel. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse, Let's Dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen delvis skyet og 16 grader. Tromsø skyet og bygeværet 13. Bodø for perioder med regn og 13 grader. Trondheim regn 15. Bergen regn 15. Stavanger skyet og sjanse for både byger og sol 17. Kristiansand sol og lett skyet 20. Lillehammer overskyet 18 grader. Og I Oslo blir det delvis skyet opp mot 23 grader I morgen.
5: God sommer med variert musikk.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
4: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen!
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
16: Hei, Sarsson.
15: Hei, hei. Hvor kom du fra?
16: Rema 1000.
15: Rema 1000?
16: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
15: Og motsatt.
16: Jepp, og nå dessverre brukt opp tida di her.
15: Ja.
16: Vi snakkes I Rema-appen.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til...
7: Biltema.
5: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
0: Wow! LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Ukas tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
13: Bra, men siden Joker er en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
13: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstai da.
12: Precis. Joker, den gode naboen.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
1: Ja.
0: Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
11: Stafell?
12: Som til noen man maler.
11: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
18: Bente, hva den linken du har sendt da?
19: Link?
18: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
20: Nei! Bente!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
22: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
8: Take it cheesy.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: God sommer med variert musikk.

0: er det helg, eller? Ja, men det ikke det? Smash! Det skal godt gjøres
1: å spise bare én I helgen. EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Mamma?
8: Ja, venn min?
7: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
8: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den, da.
8: Ja, synes jeg da.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer nå?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
13: Hei det.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
17: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
16: Precis. Joker, den gode naboen.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
4: Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Hei, hei!
9: Ja,
8: dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei, skal du sjekke inn?
8: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
3: Ja.
8: Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
12: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, en ny bestilling.
18: Stadig nye, klar for en stor en.
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
20: Bente, hva den linken du har sendt da?
21: Link?
20: Jeg har sendt meg en link.
22: Hva skjer nå?
21: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: Det sommer.

0: Fui.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Slash, det skal godt høres å spise bare én I helgen.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
12: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
13: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
13: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: LO Favør presenterer en visning som ble til...
5: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde, som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Suding beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
19: Gratulerer, kjære Tore!
20: Må du blåse i lysene?
19: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift, NO.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash. Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
9: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
15: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
14: Precis. Joker, den gode naboen.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
18: destinasjoner.
17: Hei, hei. Hvor kom du fra?
18: Rema 1000.
17: Rema 1000?
18: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
17: Og motsatt.
18: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida de
17: Ja.
18: Vi snakkes I Rema-appen.
17: Norwegian.
19: Sommer på Radio Norge.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
15: destinasjoner.
14: Hei, hei, hvor kom du fra?
15: Rema 1000.
14: Rema 1000?
15: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
15: Jep. Og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
14: Ja.
15: Vi snakkes i Rema-appen.
16: Norwegian.
17: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift .no.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
3: Det bare å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbil-lading som bare funker.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knass. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
13: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
12: Precis. Joker, den gode naboen.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Som til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på labelabrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
8: Gratulerer, kjære Tore!
9: Nei, det må du blåse lysene!
8: Gratulerer med!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
10: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei, skal du sjekke inn?
10: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
11: Ja.
10: Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
15: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
18: Radio Norge.

0: podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det ikke mulig å lave det mer morsomt enn det man laver ikke på eller med seg selv, men at man selv må lage den moroen.
4: Og dette Alex og Per, og hjertelig velkommen til alle fremmøte og alle andre som ufrivillig hører på. Hvordan går det med Alex?
5: Jo, veldig bra, veldig stressende. Jeg har vært med I VM I Hjemsel.
4: Ja, det har du.
5: og så vi forbanna.
4: Ja, nå du I gang med sakslista for I dag. Du forbanna. Og...
5: Ja, men jeg I bra humør også, for at jeg akkurat som italienerne, jeg leker sint.
4: Ok, men hva det du leker sint for da?
5: Nei, bli forbanna.
4: Ja, ok, generelt forbanna. Og så skal vi det mange ting som har skjedd nå vet jeg at det en sånn sak in progress Det mulig vi litt bakpå med det Men uansett, det var noe plaffing på den korrespondentmiddagen I USA Og igjen så var det for dårlig sikting Så han overlevde, Trump altså Og det gjorde for så vidt alle, og det jo bra da
5: ja, Man var jo mange hundre meter unna og I et annet rom
4: Ja, og så vi skal snakke litt om vær, Alex Og vi skal snakke litt om problemene med sosiale medier Vi skal snakke om den turen din på dette hjemskjell-programmet
5: Skal vi snakke om været?
4: Ja, selvfølgelig skal vi det Om El Niño, vet du hva det
5: Ninja, det var det feteste jeg visste om når jeg var liten
4: Nei, ikke Ninja
5: Og se Ninja-filmer, husker du Ninja-filmene på 80-tallet?
4: Ja,
5: De var så bra, El Niño
4: Dette noe annet, det El Niño Og det altså et værfenomen som gjør at vi kommer til å få sånn ordentlig sånn grillsommer
5: Det betyr en hund
4: Det veldig bra, og burrito betyr et lite esel Og så skal du på runde I hele Norge og sett på tettsteder Og så, ja, så var det dette at du var forbanna
5: Hver tettsteder helt riktig, Pedro
4: Ja, så skal du snart feire 40 år som russ Jeg mener, russefeiringen gikk jo aldri over Nei, men, Så det 40 års jubileum for deg nå I år
5: Du husker hva russebilen min het?
4: Nei, fortell meg det
5: Fittemagnet
4: Selvsagt Alex og Per på Radio Rock Hvordan var det? Jo, det 40 års jubileum for Alex

0: som russ. Han var russ da i 1986.
1: Jeg er 150
0: år. Liksom. Det var ikke meningen, det var bare en forsnakelse. Men uansett da,
1: jeg er yngre enn deg.
0: Etter 40, ja, du er jo det med 11
1: måneder. Du er litt forbanna.
0: Ja, det irriterer meg som, nei, det gjør ikke det. Men etter 40 år som russ, er det på tide å gi seg russefeiringen, Alex.
1: Nei, det er ikke det. Nei, det er ikke det. Det. Russefeiringen kan fortsette hele livet, ja. Bare du holder deg litt sånn oppdatert.
0: Ja. Og nå, før vi går videre, Alex sitt aller beste råd for å holde seg ung, det er, vær så god, Alex.
1: Det er å spise sunt, spise valnøtter, og så få på litt egg, og så huske avokado. Og fiber. Nå har jeg hatt en sånn fiberdiskusjon, hvor viktig det er med fiber, og det er dritviktig, for da blir det mye lettere med avføring.
0: Og hvordan vil du beskrive avføringen etter å ha fulgt denne dieten?
1: Det kommer an på da, men russetiden er midt oppi. Ja. Fordi da blir det jo aldri bra avføring.
0: Og så blir den veldig tilfeldig.
1: Ja. Men hvis du kutter ut å drikke da, så er det bare å stuke på. Da ja. Vil du alltid føle deg veldig fin.
0: Ja, men det kommer du ikke til å gjøre.
1: Jo, jeg gjør det. Ja. Jeg har jo ikke, jeg har blitt kvitt alle livsstilssykdommene.
0: Ja, det er kjempebra. Rett etter dette så blir det gjemsel, Alex.
1: Ja, gjemsel. Jeg har vært med i VM i gjemsel.
0: Det skal vi straks høre mer om.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Ja, men jeg holdt på å dæve, liksom.
0: Ja, det gjorde du. Dette er Alex og Per, og Alex holdt på å dæve. Men rett før her så fikk vi høre at du har vært med i VM i gjemsel.
1: Ja, og det er veldig spennende. Det er altså at det fantes, det var helt nytt for meg.
0: Ja.
1: Og så kult.
0: Jeg blir litt forvirret.
1: Er det for sånn at jeg kan jo det. Jeg kan jo dette fra barns min. Ja, du, husk, hadde du gjemsel når du var liten?
0: Ja, delvis, men jeg, det med gjemsel, det er også en ting som du aldri har sluttet med. Det er jo sånn der, når vi trenger deg på jobb, for eksempel, da er det umulig å finne deg, så gjemsel er du god på.
1: Ja, det er jeg veldig bra på, ja. Men jeg vet jo hvorfor ikke du var så god på det.
0: Jeg var veldig god på å finne deg, da, etter
1: hvert. Ja, det var du. Du var en typisk finner.
0: Ja. Vi hadde en bikkje som het Fant. Da jeg var liten, så gikk tur med innimellom, og da var det en fast nabo som hadde en fast sånn dadjog når jeg gikk forbi. Har han finnet noe enda, eller? Ja. Nei, men altså, du...
1: Ja, men det er jo akkurat sånn der. Det er dritviktig å kamuflere seg.
0: Ja, og gå i skjul.
1: Og jeg er bra på det, til og med i bymiljø.
0: Ja, ok, så dette er altså en konkurranse som går på TV. Er det det som har vært på TV 2 før, som heter Ekstrem gjemsel du snakker om?
1: Det vet jeg ikke. Nei, okay, jeg lurer på om ikke det er kvalifiseringen.
0: Alex har altså sånn helt egen evne til å være med på et eller annet sted mellom 7 og 19 reality-programmer i løpet av året, og ikke huske plottet i noen av dem.
1: Ja,
0: men gjemsel, der ligger det litt i ordet da.
1: Ja, men jeg er litt ubrukelig, for at jeg får jo egentlig ikke med meg hva det handler om.
0: Det er fascinerende, men du har allerede vært på flere opptak, hvordan har det gått?
1: Det har gått over all forventning.
0: Det er ingen som har funnet deg enda?
1: Nei.
0: Det er ingen som vet at du er her, eller?
1: Nei, det vet jeg ingenting. Altså, men så er det som er spennende er å ligge der, og, men det er litt kjedelig, for jeg husker hvorfor jeg ga opp når jeg var mindre.
0: Ja,
1: det var fordi jeg ble aldri finne.
0: Begynte du å rope sånn der, koko?
1: Sånn. Ja, du gjør det. Du vil jo på et eller annet tidspunkt bli funnet.
0: Jeg gjør det gjerne hjemme, ja. Sånn, hvis jeg kjeder meg, så går jeg plutselig å gjemme meg, så lurer Anne-Britt på hvor du blitt av meg, da. Og så blir jeg stresset og går ut, og så sier jeg, koko.
1: Ja, det er gøy.
0: Skrivfullt eller noe.
1: Men det er litt sånn frydfullt.
0: Gjemsel er bra.
1: Det er litt frydfullt å bli funnet.
0: Ja, det er det. Så du regner med å vinne, kanskje da. Har du noensinne vunnet i noen av de reelle tingene?
1: Nei, ingenting. Nei. Jeg har aldri vunnet noe. Jeg bare har tapt.
0: Men kan du ikke prøve å vinne dette her, da?
1: Ja, men man må være god taper, dette der det livet dreier seg om.
0: Ja, ja, ja.
1: Ta tapet med et smil.
0: Elendig vinner og god taper.
1: Ja.
0: Mm. Det er mye bedre. Men hvem andre er med i denne konkurransen, eller altså Ekstrem gjemsel?
1: Jeg er jo veldig dårlig opptatt på de influenserne.
0: Men husker du noen?
1: Nei.
0: Nei, husker ingen, nei.
1: Nei.
0: Det er en ny rekord selv til deg å være.
1: Ja.
0: Alright, men da, det er vel tidens beste innsalg av Ekstrem gjemsel.
1: Ja, det er så bra. Vi skulle hatt det på radio nå, hvis det.
0: Et fyrverkeri på TV.
1: Hvor er Per?
0: Ja.
1: Hvor er Per? Tenk på det på radioen, da. Takk, Per her. Nå har han gjemt seg.
0: Ja, men det er jo dritgøy altså, å jukse, og så liksom bare ha avtalt med en eller annen kompis. Jeg kan gjøre det. Jeg kan stå sånn i et skogholdt i nærheten av der og holde på, så må jeg liste deg om skreven, og så hoppe inn i bilen, så kjører vi til byen eller noe. Så er det ingen som finner deg på hele dagen.
1: Ja, det er helt nødvendig.
0: Det gjør
1: det. Det er veldig gøy.
0: Ja, det er gøy. Da får du noe å tenke på TV 2. Ja.
2: Fall Alex og Per på Radio Rock.
1: Bikkja mi har løpetid.
0: Oh, ja, vel, hvordan tar
1: ja, det rykket på? Ja, men hun mister jo helt personlighet og alt. Alt dreier seg om han under.
0: Ja, men hun vil jo bare ha kjærlighet, Alex.
1: Ja, og I dag fant hun to kongepudler.
0: Oi, oi.
1: Og det det mest sinnssyke jeg har sett, for de kongepudlene, de var jo svære som skyskrapere.
0: Og de var klare for innsats.
1: Ja, og lille Happy vaste rundt her og hadde halen til siden av. Det var ikke måte på.
0: Ja, altså, bikkja til Alex, det en sånn liten selbubåt som heter Happy, og hva slags rase det egentlig?
1: Det en maltigel, men det som var veldig spennende... Maltigel.
0: Hva det for noe?
1: Det en bikkjerase.
0: Altså, det en blanding av malteser og beagle, da.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Og hvis du får en kongepudel I den, så blir det kongemaltigel, da.
1: Ja! eller maltigelpudel.
0: Ja, og hunder jo gravide I, hva det? Det 63 eller 66 dager? Det ganske nøyaktig, altså sånn litt over 2 måneder.
1: Ja.
0: Så det betyr at du har valpekull til sommeren.
1: Nei, fordi hun 13 år. Eller 12 år, da blir 13, ja. Så hun alt for gammel.
0: Du sikker på det?
1: Nei, det jeg ikke sikker på, fordi hun ikke gammel oppe I huet. Hun så klar for kongepudel.
0: Det beste var den gangen da vi var hos en sånn hundevisker nede I Østfold, eller hvor det var en.
1: Ja. Nei, det var ikke Østfold, det var oppe på Romerike.
0: Alright, samme det. I hvert fall dette var en person som påstod at hun kunne da kommunisere uten ord da, bare med tanken og øynenes kraft med...
1: Hun hadde tankenes kraft på Happy.
0: Ja,
1: så sa hun,
0: hadde da en lang samtale med Happy,
1: det første, din hund. Ja, det første hun sa var, du må slutte å gi henne kattemat. Ja. jeg har aldri gitt henne kattemat, det hun som stjeler.
0: Ja, ikke sant, så hun hadde jo... Men det som jeg synes bet meg mest merke I, det var at Happy, bikkja, hadde da fortalt til hundeviskeren at hun tok rett og slett ikke Alex seriøst.
1: Nei, men det visste jeg jo. Sånn det ikke sant? Bikkjer jo helt idioter.
0: Ja, det jo det en god innsats av hundeviskeren, men det var ikke et overraskende resultat.
1: Nei, og I går så kom det en kar som ligner litt på Gru fra Despicable Me. Han ser akkurat ut som Gru, han heter Carl Petter Sky, og han har fått seg en ny hund.
0: Oh, ja.
1: Og så kom den bikkja inn, og den jo akkurat halvparten av størrelsen til Happy.
0: Ja.
1: Og så hoppet han på Happy og jukka I lufta. og Happy.
0: Hunder har altså en forenklet hverdag, altså.
1: Ja, de har det, de bare hopper på.
0: Ja. Og til de som ikke vet det, så Alex jo stemmen til Gru I de der Minions-film, eller
1: Ja, alt Gru, hentet fra en blanding av Sasha Gabor og
0: Nå kan du, som Gru, så kan du si at snart kommer vi tilbake med masse interessant, si det, med Gru-stemmen.
1: Snart kommer vi tilbake med masse interessant.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Aller mest så vil du høre Hello.
0: Oh, Lionel, yeah. Da ble jeg varm I hatten. Men nå til noe som lager et helvete rundt omkring I norske barnefamilier, og både Alex og jeg glad for at vi ikke har barn under 16, fordi nå kommer det til å bli innført et forbud mot sosiale medier.
1: Ja, har du hørt
0: det? For alle som under 16 år, ja.
1: Det høres jo helt idiotisk.
0: Tenk deg den samtalen hvis de, når de ikke sant, hadde vært 12-13 år, og si at nei, nå det ikke mer TikTok og Snap og Instagram, for det, før det blir 16, så da det borte. Tenk deg det styret det rundt omkring nå I norske familier.
1: Ja, det veldig, veldig vanskelig.
0: Herregud. Ja, hvordan skulle du ha lagt frem det uten å bli liksom at de bare rømmer hjemmefra?
1: Ja, da må vi bare spille sånn som vi gjør I gamle dager. Spille Pac-Man.
0: Pac-Man, ja, ok.
1: Og så Space Invaders.
0: Jo, ja, men altså, hvordan skal de få slengt dritt om hverandre, eller paute, eller hvordan skal de uttrykke seg?
1: Hvordan skal de mobbe hverandre?
0: Ja, ikke sant? Altså, men hvordan skal de liksom leve et sosialt liv uten det?
1: Nei, det blir veldig vanskelig. Det blir som sånne små lapper da, I klasserommet.
0: De var ganske effektive.
1: De var effektive.
0: Da var det ikke 140 tegn, for å si det sånn. Da var det kanskje 16, og det holdt det.
1: Ja, det holdt det. Alle lurte på hva det stod.
0: Enten så stod det sjans, spørsmålstegn, eller dra til helvete.
1: Hei, ja.
0: Eller du støgg. Det var sånne ting da. Korte, konsise meldinger.
1: Ja, jeg tror at det ikke kommer til å gi seg uansett.
0: Kan du huske en sånn lapp du enten fikk eller sendte på skolen?
1: De var så grove. Jeg kan ikke si det.
0: Nei, det nok det tryggeste.
1: Ja, hvis jeg hadde sagt det, så hadde jeg sikkert støtt noen.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, vi vil også holde oss til dette med musikk da, fordi for flere, ja, par måneder siden, så annonserte du med både fynd og klem og brask og en god del bram at nå skulle du og ditt band Go Go Gorilla lage VM-låta, fotballsangen.
1: Ja.
0: I ettertid så har jeg hørt noen andre Jeg lurer på om det var Freddy Kalas Med noen hjelpeløse greier som har laget Det høres ut som han har laget på AI Og, det var helt forferdelig.
1: Og katastrofe
0: Ja, det, jeg hatet det
1: men, uansett, ja, men katastrofe har også gitt ut noe, har jeg sett
0: ja, ja,
1: men, Han har jo sang om vikingblod
0: det, det som saken, det at du har annonsert At du skulle egentlig spille Spille noen greier her
1: Hva du fikk i munnen av, var det en flue?
3: Det så jævlig bra Jeg tror det var en mygg
0: Det kan ha vært det Vi får ta obduksjonen etterpå Men hva, jo, hvordan går det med den låta Hvorfor i all verden har du ikke hørt
1: helt,
0: den da?
1: Helt utrolig, nei, helt ferdig nå
0: Ja, hva heter
1: den? Sånn så er det det, ikke sant? Når du skal gi navn til en låt
0: Det går ikke an å begynne å selge inn en låt Og så ikke huske hva den heter altså, Det går en grense for deg, Alex
1: For å vinne, nei, og vi skal vinne, tror jeg etter.
0: Ja, det var jo vanskelig å huske, var ikke det?
1: Vi, nei, men for at det er veldig vanskelig å vite helt når du ikke har bestemt deg for okay. titel. Titel er jo jævlig kult, for det skal jo stå foran. Men jeg har fått coveret.
0: Men noen coveret ganger fått... når demensen bare angriper deg og sitter som en skruestikker ut hodet og ikke husker noen ting, så er det for eldre folk lettere å synge ting for å huske det. Prøv å synge sangen så kanskje du husker hvordan den går.
1: Ja, det klarer jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det fordi at den så ny, og jeg har jo så treig hjerne
0: Men det
1: eneste
0: du husker er at den fantastisk
1: Ja
0: Åh,
1: ja. Den så
0: ligger,
1: bra
0: ligger sånn
1: Men jeg vil at du skal spille den
0: Ja, gjerne det, men da må du nesten ta den med da
1: Ja, men det, jeg ber folk ikke den med lenger, for at nå den på internett
0: Ja, men da, ja, hvor på internett finner jeg den da?
1: Den finner du helt sikkert i min inbox
0: Vi skal ta en liten leterunde på ja, internettet etter den, og Alex da, som et fremstående representant i VM i Gjemsel, har vel gjemt den så godt.
1: Ja, men den må masteres. Så vi må bare mastre den, og så skal jeg sende den, så skal du høre den så fett.
0: Ja, ok, men så vi kan ikke høre den nå, i dag?
1: Kanskje, da må jeg bare sjekke ut.
0: Alright, vi kommer tilbake til dette så snart...
1: Go, gorilla! Ja. Vi skal vinne.
0: Vi skal vekke opp researchavdelingen, helle inn
1: nå
0: litt kaffe, og så skal vi se
1: hvordan det er. Nå kommer bønna over vannet for å vinne!
0: Ja, og nå vinteren her, og du bare har rotet sammen alle andre sånne idrettssager du kan fra før.
1: Ja. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Yeah. Dette Alex og Per, og nå skal jeg hente en stige, for jeg skal sette et kryss i taket, fordi vi fant noe, vi fant den låta.
1: Ja, men den det altså en testutgave.
0: Ja, Alex og hans band Go Go Gorilla har laget en fotballlåt til sommerens fotball-VM, og jeg nesten frynset av forventning, og det vel de som lytter på også, så nå får du sjansen til å gå og hente deg noe varmt eller kaldt i koppen, og gjøre deg klar. Vi er tilbake om litt med en bitteliten prøvesmak.
1: Men du må huske å si at det en testpress.
2: Bare ekte rock. Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex
1: og Per!
0: Ja, dette takk for påminnelsen. Og jeg må også bli minnet på og huske å si at det en testpress det nå jeg snakker om når vi skal få et bittelite... Dette en verdenspremiere, litt smuglytt.
1: Ja, smuglytt, smuglytt bra ord.
0: Alex og Go Gorilla har laget fotballlåt til sommeren. Det andre som har prøvd seg på, og det ræva alt jeg har hørt frem til nå. Med unntak av denne, Alex, jeg hørte litt på den. Rask, kan vi bare fyre?
1: Ja, bare fyre. Bare hør av.
0: Her braker det løs Ja Du kan synge med hvis du vil, Alex

0: risken slutt om vi blir tatt. Har hele skuta full av plyndrere med oss. Har hørt historier.
1: Ja, det her jo. Vi sa at det skulle bare være snikker. Nå har jeg lyst til å høre hele sangen, men det kan vi jo ikke gjøre, eller, for den ikke mixa. Den ikke ferdig.
2: Nei, hør nå,
1: er du klar?
0: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
1: Ja, vi Leave Them Hungry er noe som heter. Å Gud, det her, se her, det er noe av gåsut.
2: Ja, det er jævlig bra. Ja. Det er bra, det er akkurat derfor vi har laget den.
1: Det er kanskje fordi vinduet står oppe også, men det var helt fantastisk. Jeg digget det.
2: Ja, så fett.
1: Det er fotballlåta, og de som mener noe annet, de kan kysse seg i ræva.
2: Ja, kom til pappa.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og jeg sitter her med åndenød, altså det, etter å ha hørt en... Ja, en liten smakebit av det som kommer til å bli fotballsangen i sommer, altså.
2: Målet må være å spille hele.
1: Ja, ja, det blir jo det, og ikke...
2: Og kan, ikke bare, kan ikke leve av smaksprøver.
1: Nei, kan ikke det, altså, men, men litt kan vi jo det.
2: Ja, det kan vi, for jeg veldig glad i å smake.
1: Ja, og til, altså, og til eventuelt nye lyttere. Yeah, yeah. Ja, det er akkurat sånn fotballsang. Jeg tenkte kanskje at det kom til å være
2: ballade.
1: Ja, eller kanskje litt mer sånn.
4: Hello.
2: Ja, det var hello.
4: Football. Hello.
1: Oh. Det kan være B-siden da.
2: Langpassningslåt. Hello. Så bare ser du at ballen går og går og går.
1: Ja, men det er jo veldig flott innhold da.
4: Hello.
1: Is it me you're looking for?
2: Ja, du blir øm
1: når du hører den. Nei, men altså fotball... Eller,
2: du er en mann full av følelser.
1: Nei, nå har vi snakket så mye om den der fotballlåta, men hva heter sangen?
2: Vi skal vinne.
1: Er du sikker på det nå?
2: Ja, det jeg helt sikker på, for ja, det er det vi skal. Vi er nødt til å vinne kamper for å ta... VM-pokalen.
1: Ja, følg nøye med på alle sånne musikkdistribusjonssteder og Spotify og alt du måtte ha liggende for den når den kommer. Og når vi finner ut hva den heter, så skal vi
2: gå. Vi skal vinne, ja. Men så skal det være en go-go, altså en gorilla da, som tar imot pokalen og gir den til Haaland.
1: Ja.
2: From a monkey to a monkey.
1: Nå har jeg så trua på norske fotballlandslaget.
2: Ja, det har jeg
1: også. Nå skal vi gå og hente oss en kaffe til, og da skal vi ha noe opp i den.
2: Det er bare finjusteringer som trengs. Jeg har enda ikke blitt kalt inn som landslagstroppmedlem.
1: Men det kommer til å skje.
3: Alex og Per på Radio Rock.
2: Yeah! Få inn i halsen!
1: Nå har han fått fyr på Ibua.
2: Få inn i rathaus!
1: Ja da, det er der også. Nei, det er sånn at jeg tenker liksom bare...
4: Hello!
2: Det er så du er så bra når du har blitt følelsen.
1: Ja, ja, det er helt
2: ja. Ja, men du har veldig mye følelser i deg, Per.
1: Men nå har du fått mye skryt, Alex, og nå skal du få litt til. Og det er det at... vi skal snart i gang med dette med ukens tettsted og sånn kåring da. Og de som tror at Alex tar lett på det, de tar feil. Her er det, jeg fikk en liten sånn liste fra researchavdelingen her om din farting rundt i Norge bare nå den nærmeste uka eller noe sånt da. Her er steder du skal innom nå i det aller nærmeste, Alex. Det er sikkert du har
2: oppsikt selv. Det er nye tettsteder.
1: Bare hold på hatten. Lillehammer, Ålesund, Haugesund, Hamar, Stavanger, Verdal, Kongsvinger, Sarpsborg, Ørje, Brandbu. Og så skal du spille fotball på Sauherad 16. mai, og så skal du på Vaterland i Oslo spille plater.
2: Ja, Vaterland på søndagen, altså, det er platemesse, og det er første i søndagen i hver måned, ja. Så står jeg der og gjeter meg til, og så spiller jeg bare sjeldne plater.
1: Ja, selvfølgelig gjør du det.
2: Og nå skal jeg spille med Øyvind Faro, og han er jo legende fra Puls og Beat-tida.
1: Og så blir det litt R&B og...
2: Ja, det blir veldig spennende, for han er jo et levende leksikon, så jeg skal sitte og kose meg med han.
1: Ja, for å gjenta det, 3. mai i Vaterland, det er akkurat der hvor brua over Akerselva går på, mellom Grønland og sentrum.
2: Ja.
1: Ja, men... poenget er at du er altså rundt på alle disse stedene, og hvis man ser for seg fartinga til Alex da, sånn, på sånn GPS med sånn prikk som går, eller sånn, det blir som en sånn Pac-Man greie over hele Norge egentlig.
2: Det er faktisk en god idé å lage et sånt spill hvor jeg er sånn man, og så bare vaser jeg rundt i Norge og spiser folk. Ja, og
1: så
2: stedet
1: med sånne prikker så er det sånne rullekaker.
2: Det er rullekaker. Rolling cake i Amerika. Ingenting er som rolling cake.
1: Men er det sånn at du, vi har ikke engang tid til å ramse opp alt du skal på alle disse stedene da, men,
2: så tenker jeg på det jeg bare gjorde i går liksom. VM i Hjemsjø.
1: Ja, det Og ingen har funnet deg fremdeles.
2: Ja, de går enda og lurer. Det litt sånn som jeg fikk Teslaen min og skulle kjøre omkapp med en AMG 12-cylinder av Mercedes. Han sto og ga gass, og så ga jeg gass. Og jeg er sikker på at han står i det krysset enda og lurer på hva som skjedde.
1: Vet du hva? Jeg tror vi er klare for indrefilet i det showet her. Så skal vi ta det?
2: Ja, vi gjør det.
1: Ja, vi trenger tusen.
2: Åh, det er deilig.
1: Ja. Åh, da er det bare Nei, jeg vet hva. Nei, vi er ikke der enda. Vi må ha pause. Jeg fader ut deg, og så bare runder vi av med en liten hello. Og så er vi straks tilbake.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Og da slipper vi løs vilddyret. Kom igjen, Alex. Tettsted. Den ukentlige kåringen av et fortjenstfullt tettsted i Norge, som vi da sier hello. Til, og så da skal gjenoppbygges på Mars der. Nå er det nok Lionel Richie.
2: Ja, hører jeg med Lionel Richie, så blir jeg forbanna.
1: Ja, greit.
2: Da må du ha hello, og så må du ha bursumkomp.
1: Ja, ok, greit. Men vi, for å holde fingeren på ballen her, hva er, for, gi noe hint om hvor vi skal den, for denne ukens tettsted.
2: Ja, i dag er vi faktisk i den kategorien som er veldig interessant, nemlig blandingen av bygd og tettsted. Altså udefinert tettsted.
1: Som, det betyr at det ikke er så tett da, eller?
2: Nei, det er småtett.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke si at det er sånn supertett, for det er jo litt lite, og så er det veldig trangt. Sånn at det er ikke så
1: lite og trangt.
2: Ja,
1: så det, okay. Ja, så, right.
2: Så det er ikke så lett å vite egentlig hvor du slutter og hvor du stopper og hvor du begynner.
1: Nei, ok.
2: Men det er legendetettsted, som vanlig.
1: Har du vært der før?
2: Ja, ja, masse. Og det som er litt gøy er at det ligger jo da i en fjord, legendarisk fjord. Og på andre siden så ligger det et sted i skyggesiden.
1: Altså ligger det i en fjord eller ved en fjord?
2: Ja, der er familien til Heiser, er derfra.
1: Oi,
2: fra den motsatte fjorden. Han som fikk sparken tre ganger og klarte å fornærme dronningen på åtte forskjellige vis og brøt alle nærkringkastningsnemnda.
1: Han klarte å huka på sju av de ti reglene i hver årsomplakaten i løpet av 32 sekunder. Det er veldig godt gjort. Det er en uslåelig rekord.
2: Ja, det er så bra. Det er så ute. Men han har en familie som er derfra, og alle ser like ut.
1: Okay.
2: Altså du, om det er tanter eller onkler eller hva det er, alle ser helt like ut.
1: Trengs ikke noe DNA-test der.
2: Nei, nei, de kommer derfra, men de kommer fra skyggesiden.
1: Ja, okay.
2: Og så har de hoppet over på den flotte siden.
1: Ja.
2: Og her er det et definert tettsted som ligger på begge sider av det tettstedet jeg skal frem til. For jeg mener at det ikke får nok jubel da, og ros. Og dette er Lotepusland.
1: Oh, ja. Har du opplevd noe på dette stedet, du?
2: Ja, kan jeg opplevde jo, det ene var jo denne opplevelsen av de som eide hotellet i dette tettstedet før. Fordi de var i familie med Heiser, og så så jeg det med en gang. Så sa jeg, yes, heter du Utnøtt etternavn?
1: Ja,
2: han heter det. Og da måtte jeg gratulere, for du er helt like en kompis av meg, som er sinnssyk. Og det var veldig bra da. Så det hotellet er jo veldig legendarisk. Samtidig så synes jeg det er på sin plass å nevne at dette tettstedet er opphavet til en bydel i Oslo med samme navn.
1: Ja, da er det ikke Røa.
2: Nei, Røen, som noen sier. Det er liksom litt off-limit.
1: Ja.
2: Men på Grefsen... Men
1: må vi være i Hardanger eller noe sånt da, hvis det er Lotepusland, det var det du sa.
2: Ja, det er jo mot Odda da.
1: Ja, ja, ja.
2: Og så har du da dette tettstedet Utne som ligger i skyggen på andre siden.
1: Ja.
2: Og så har de et legendehotell som heter Ullensvang Hotel, som veldig mange kjenner til.
1: Er det Ullern da du skal frem til?
2: Nei, jeg skal frem til noe som ligger ved Grefsen, som ligger mellom Grefsen og Årvoll.
1: Kjelsås?
2: Lofthus.
1: Lofthus!
2: Ukens tettsted er Lofthus! Yay! Og det er Lofthus i denne fjorden ved, rett utenfor Odda, som altså har gitt navnet til Lofthus bydel i Oslo.
1: Herlig.
2: Og det var fordi at de vestlendingene, når de kom til Oslo, følte at de var litt langt hjemmefra, så de måtte ha en bydel.
1: Ja.
2: Og det er så kult når Oslo får en bydel fra Hardangervidda, alt jeg får se.
1: Men er det Lotepus en omskriving av Lofthus, eller er det bare liksom en som
2: lesbar
1: litt på tidspunkt? Ja, det høres veldig likt ut.
2: Nei, dette har jo fått navn lenge før Lotepus ble født, faktisk.
1: Ja, men jeg tenkte at det skjedde i motsatt rekkefølge.
2: Det kan tenkes, i hvert fall han har en stavkjerke rett nedover der, så du kan dra på stavkjerkefest og se Norges støggeste bygning fra i fjor. Den fikk jo egen pris.
1: Ja.
2: Det er stavkjerka til Lotepus, som han har bygd opp.
1: Det holder for meg, jeg skal til Lofthus.
2: Ja, men dra dit på forspill, og så tar du narspillet hos Lote da. Ja. Så blir det gøy.
1: Da det bare... Ukas tettsted Lofthus!
3: Hey! Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
1: For en episode dette har vært, Alex. Jeg er lamslått.
2: Jeg håper du kan spille Tonight There's Gonna Be a Jailbreak med Thin Lizzy også.
1: Nei, men jeg skal ta et gjenhør med denne. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, vi skal ikke, det den nye fotballsangen. En ny og opppusset versjon kommer.
2: Go back and skal til Beverly Hills.
1: Vi ferdige for i dag. Vi skal ut og gjøre andre ting. Jeg skal bare nevne at vi rakk ikke. Det var en sak hvor du, det første du erklærte når du kom inn døra her i morges, det var, jeg siterer deg nå direkte: jeg irriterer meg over det massive tyveriet Arbeiderpartiet har utført mot den norske stat.
2: Ja, det
1: første du sa i dag.
2: Ja, bra. Så staten er da definert som menneskene.
1: Aner ikke hva det går i, men det får vi komme tilbake til neste uke da, kanskje.
2: Ja, det må vi gjøre. Vi orker ikke å prate sånn. Og det sånn evig klaging, for å si sånn, jeg jo ingen klager. Men jeg vil gjerne takke Kenny Pants for eminent research. Det hadde ikke blitt noe av dette programmet, hadde det ikke vært for han.
1: Nei, det hadde ikke. Da hadde jo ikke du funnet veien hit. Eller det vil si...
2: Jeg hadde ikke annet hvor jeg skulle.
1: Nei, han var nede som finner deg når du driver med hjemmesjøk.
2: Ja. Han har en sånn egen klokke, han.
1: Hva skal du ut om i lørdagskvelden, du?
2: Da skal jeg bare røsje løs. Ja. Jeg regner med at jeg med i VM i hjemmesel i dag.
1: Det, ja, det vel det, tenker jeg. Hva det beste trikset du har for å gjemme seg på en effektiv måte?
2: Kamo.
1: Ja.
2: Bruk kamo, og bruk også kamostift.
1: Ja.
2: Og så går det an også å tenke helt annerledes. Prøv å finne sted du ikke blir funnet.
1: Ja. Nei, men alt dette her...
2: Altså, ikke vær løs.
1: Nei. Det ikke var bra, jeg har notert alle disse tingene. Alex, takk for titten. Nå skal du ut på byen, og jeg finner deg etterpå. Jeg skal sitte her igjen og spille noen platter igjen utover et par timer. Og så finner jeg deg, og da kommer jeg til å si
2: hello. Åh, når du sier det, du vet hva jeg gjør da.
1: Nei.
2: Da går alt i grisen.
1: Ja.
5: Vi må vel se at det går mot slutten.
6: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
8: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal vi dykke ned i del 2 av saken om 7 år gamle Athena Strand, som forsvant fra sitt eget hjem en novemberdag i 2022. I del 1 snakket vi om at Athena Strand kom fra et svært kjærlig hjem med en familie som elsket henne, og vi snakket om hvordan oppveksten hennes var så trygg og stabil, til tross for at de biologiske foreldrene hennes gikk fra hverandre veldig tidlig og hadde fått seg nye partnere. Vi snakket om at Athena primært bodde i Paradise i Texas hos faren og stemoren sin med søstrene sine på den siden, men at hun likevel tilbrakte mye tid med moren sin i Oklahoma. I del 1 fortalte jeg deg selvfølgelig også om den skjebnesvangre novemberdagen i 2022, som skulle bli starten på en helt forferdelig historie, som ikke bare satte sitt preg på Athenas familie, men også et helt lokalsamfunn. I del 1 gikk vi ordentlig gjennom hendelsesforløpet fra den aktuelle dagen, så jeg anbefaler å lytte til del 1 dersom du ikke allerede har gjort det, for å få med deg all relevant info. Athena Strand-saken har jo fått en stor oppdatering nå i 2026, faktisk så nylig som i mai 2026, og det skal vi selvfølgelig prate om litt senere i denne ukens episode. Men før det, la oss fortsette der vi slapp i forrige episode. Det siste vi snakket om i forrige episode var at Tanner Horner offisielt ble tiltalt I saken for både grov kidnapping og overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg fikk han ytterligere 3 tiltalepunkter på seg for seksuelle overgrep I forbindelse med hendelser fra 2013 og 2014, som vi skal snakke mer om straks. Vi avsluttet med å snakke om at Tanner og hans advokater søkte om å få dødsstraffen fjernet som mulighet I saken, på bakgrunn av Tanners psykiatriske utfordringer og diagnoser, men at begjæringen endte I avslag ganske raskt. Rettssaken begynte offisielt 7. april 2026, og det var nettopp gjennom denne at vi fikk vite veldig mye om saken som ikke tidligere hadde blitt offentlig kjent, selv om man jo visste en god del om saken I forkant uansett. Tanner holdt ved sin forklaring om at han kjørte på Athena ved et uhell I det han rygget ut av oppkjørselen til huset, og at hans alter ego eller andre personlighet Zero fortalte han at han var nødt til å ta med seg Athena inn I FedEx-bilen og ta livet av henne der. Dette fortalte Tanner I avhør til politiet allerede I den innledende fasen av etterforskningen, og han sto for det inn I rettssaken også. Det ble naturligvis gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket til Athena I denne saken også, da av rettsmedisiner Jessica Dwyer. Hennes undersøkelser viste at Athena hadde blitt påført en rekke skader til både hodet, I ansiktet, på nakken, brystet og ryggen. Og rettsmedisineren kom frem til at dødsårsaken til Athena var stump vold med kvelning. Jessica kunne ikke finne bevis på seksuelt overgrep, men understrekte likevel at det fremdeles kan ha skjedd et seksuelt overgrep, og I rettssaken kom det faktisk frem at det hadde blitt funnet DNA-spor på liket til Athena, som matchet med Tanner Horner, og en svaberprøve bekreftet også at Athena med høy sannsynlighet ble utsatt for seksuelt overgrep av Tanner før hun døde. Blant funnene I obduksjonsundersøkelsen så ble det også tydelig at Athena gjorde motstand. Så, rettssaken begynte jo da 7. april 2026 som nevnt, men den fikk en helt annen start enn jeg tror mange hadde sett for seg. Denne dagen erkjente brått Tanner straffskyld for både kidnapping og overlagt drap, som naturligvis gjorde rettssaken til en litt annen enn man kanskje hadde forberedt seg på, med tanke på at han hittil ikke hadde erkjent straffskyld I det hele tatt. Da ble rettssaken heller rettet mot hvilken straff Tanner skulle få, og man måtte ta stilling til hvorvidt han og saken oppfylte kravene for dødsstraff, eller om man skulle idømmes livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Politiet hadde jo samlet en god mengde bevis I saken, og det her video- og lydopptaket fra inne I bilen ble svært relevant I retten. Disse klippene ble da vist for juryen, og de viser Athenas siste minutter I livet. Det viktig å nevne at det eneste som ble vist var klippene frem til Tanner dekket over kamera. Det var lydopptakene fra bilen som etter hvert avdekket overfallet på Athena før Tanner drepte henne. Disse lydopptakene jo da lyden fra kamera som da ble tatt opp, men vi har bare lyden fordi Tanner dekket over kamera. Her kan vi da høre Athena spørre gjentatte ganger om Tanner en kidnapper, og vi kan høre Tanner som forteller Athena at han synes at hun pen, og også at han krever at hun tar av seg t-skjorta, som hun nektet å gjøre. Akkurat dette underbygger også hele muligheten for seksuelt overgrep I svært stor grad. Hele lydopptaket fra disse hendelsene varte faktisk I over en time, som gjorde at juryen fikk høre alt som skjedde I praksis, inkludert drapet. Du kan helt sikkert se for deg hvor forferdelig det her må ha vært å høre på, og faktisk var det flere av jurymedlemmene som gråt under avspillingen av opptaket, som jo helt forståelig, spør du meg. Statsadvokat James Stanton mente at Tanner hadde servert løgner på løgner til politiet gjennom hele prosessen, med tanke på dette med at han innledningsvis hevdet å ha kjørt på Athena ved et uhell, og at ting deretter skjedde I ren panikk på grunn av denne lille stemmen han hørte fra Zero. Aktoratet viste også en annen video fra dagen etter drapet, hvor man kunne se at både politiet og familien til Athena drev å lette etter henne, og vi kan også se at Tanner kjørte forbi dem. En av dem som deltok I søket etter Athena hadde da pratet med Tanner og sagt at en ung jente hadde blitt kidnappet, hvorpå Tanner hadde svart «Er du seriøs?» samtidig som han egentlig visste veldig godt hva som hadde skjedd med henne. Så må vi se litt på disse ekstra tiltalepunktene som ble lagt til I tiltalen mot Tanner. Den første dagen I rettssaken, altså 7. april 2026, så vitnet to kvinner I retten og hevdet da at Tanner hadde utsatt dem for seksuelle overgrep da de begge var 16 år gamle. Alle disse overgrepene skal ha skjedd I 2013 og 2014, og på daværende tidspunkt var Tanner I 20-årene. En av disse kvinnene fortalte at Tanner hadde forgrepet seg på henne to ganger. Dette var da en kvinne som faktisk hadde datet han og vært I et forhold med han, og hadde blitt oppfordret til å lyve om alderen sin til andre og si at hun var 18 år, selv om hun ikke var det. Dette peker også på at Tanner definitivt likte unge jenter, og visste at det kanskje ikke var veldig populært. Hun fortalte også at den første gangen Tanner hadde forgrepet seg på henne, så hadde han skjenket henne med alkohol, til den grad at hun på ingen måte var I stand til å gi samtykke. Det så mange lag her som bare gjør hele saken ufattelig ukomfortabel og fæl. Bare ha I bakhodet at disse hendelsene som vi snakker om nå, de skjedde for rundt 9 år siden, da Tanner tok seg til rette med Athena og endte opp med å ta livet av henne I tillegg. En annen kvinne som vitnet I rettssaken, vitnet om at Tanner hadde forgrepet seg på henne mens hun sov, til tross for at hun mente Tanner var fullstendig klar over at hun ikke var interessert I han på den måten. Denne kvinnen oppsøkte politiet etter at Tanner hadde blitt pågrepet I forbindelse med Athena Strand-saken, og valgte da å fortelle om overgrepet. Begge disse kvinnene har uttalt at de angret på og at de ikke anmeldte Tanner tidligere. En ganske interessant del av denne saken også at et av søskenbarna til Tanner faktisk også har beskyldt han for å ha utsatt da sitt søskenbarn for seksuelt overgrep 2 ganger I løpet av oppveksten og ungdomsårene. Og dette søskenbarnet hevdet også at Tanner hadde sagt til han at han lurte på hvordan det ville føles å drepe en person. Når det gjelder forsvaret til Tanner, så uttrykket Tanner at han ikke drepte Athena, men at det var Zero, altså dette alterego eller den andre personligheten, som politiet jo hørte om allerede I det første avhøret de gjorde. Dette var det viktig å få avdekket I psykiatrien og rett og slett få vurdert, så Tanner måtte gjennom flere psykiatriske evalueringer av flere kompetente på ulike psykiatriske felt, og disse skulle naturligvis også vitne I retten for å legge frem sine funn eller ikke funn. En av disse ekspertene var da Eileen Ryan, som var ekspert på barnepsykiatri. Hun konkluderte med at Tanner faktisk hadde flere diagnoser, mer spesifikt autismespekterforstyrrelse, Asperger, depresjon, ADHD og bipolar lidelse. Til tross for at dette ble bekreftet, så hadde ingen av disse diagnosene noen påvirkning på de kriminelle handlingene i så måte. De hadde ingen direkte link til det, og kunne heller ikke unnskylde hva han hadde gjort, men det var likevel funn som ble gjort. En annen ekspert vitnet i retten om funnene som viste at Tanner i betydelig grad ble eksponert for bly som barn. Og dette førte videre til at han utviklet nevrologiske problemer, men heller ikke dette var en tydelig link til det at Tanner begikk disse handlingene i voksen alder. Rettspsykolog Eric Imhoff vitnet i retten om at han diagnostiserte Tanner med både bipolar lidelse og generalisert angstlidelse, men han gjorde også i sine vurderinger et veldig viktig funn. Det var nemlig at Tanner ikke hadde verken antisosial personlighetsforstyrrelse eller da psykopati, som noen også kaller det, eller multippel personlighetsforstyrrelse. Det er sistnevnte funn, eller da ikke funn, som var spesielt viktig her, da det egentlig beviste ganske sort på hvitt at Tanner bare hadde funnet på dette alter egoet Zero, og at det ikke hadde noen relevans til verken handlingene eller saken i sin helhet. En rettspsykiater uttalte også at heller ikke autismediagnosen til Tanner var noen formildende omstendighet, da det ikke var det som drev han til å drepe Athena Strand. Forsvaret jobbet helt tydelig også for at Tanner skulle bli dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, i stedet for dødsstraff, og dette var da på grunn av autismen hans. Dermed kalte forsvaret inn to av lærerne til Tanner fra oppveksten hans, for at de skulle vitne og fortelle om den ustabile oppveksten til Tanner, inkludert det at han ble utsatt for omsorgssvikt av sin egen mor, samt problemer i skolesammenheng på grunn av kognitive utfordringer. Moren til Tanner fortalte i retten at hun ble gravid med Tanner som 19-åring, som et resultat av at faren til Tanner forgrep seg på henne før de gifta seg, og at hun hadde misbrukt både alkohol og narkotiske stoffer i forkant av å ha funnet ut om graviditeten. Men noen kilder peker også på at hun fortsatte misbruket underveis i graviditeten også. Hun innrømmet å ha fortsatt å røyke både marihuana og sigaretter mens hun var gravid, samt at hun misbrukte narkotika i oppveksten til Tanner. Men noen hevde jo da at hun også misbrukte narkotika og eventuelt alkohol under graviditeten i tillegg. Det er ingen tvil om at barndommen og oppveksten til Tanner var preget av mye som absolutt ikke skaper trygge rammer for et barn, og det er jo vanvittig trist og noe som burde ha blitt tatt tak i. Men i rettsøyemed måtte man da vurdere hvorvidt disse omstendighetene var årsaken til at Tanner gjorde som han gjorde i begynnelsen av 30-årene. I aktoratets sluttprosedyre så beskrev statsadvokaten handlingene til Tanner som noe av det verste av det verste, og underbygget sitt eget argument om at han oppfylte kriteriene for dødsstraff. Påtalemyndigheten hevdet at Tanner hadde fantasert om vold over lang tid, og med høy sannsynlighet kunne ha planlagt kidnappingen og drapet på Athena på forhånd, og pekte på hans eget vitneutsagn om at han hadde en tendens til å fantasere om litt ulike ting. Forsvaret i bunn og grunn tryglet imidlertid juryen om å komme frem til livstid i fengsel i stedet, i det de la trykk på den utfordrende bakgrunnen og oppveksten til Tanner med hans diagnoser, blyeksponering i oppveksten og pågående mentale utfordringer. Forsvarsadvokatene mente at aktoratet ikke ikke hadde bevist i tilstrekkelig grad at Tanner ville forbli en fare for samfunnet om han ble fengslet, og de mente at dette var formildende omstendigheter som gjorde det rettferdig å heller dømme Tanner til livstid i fengsel fremfor dødsstraff. Men var juryen enig med påtalemyndigheten eller forsvaret? 5. mai 2026 ble Tanner Horner dømt til døden av dommeren George Gallagher etter at juryen hadde vurdert skyldspørsmålet og enstemmig kommet frem til sin beslutning med en anbefaling om å gi Tanner dødsstraffen for disse forferdelige handlingene. I deres beslutning aksepterte juryen og var enige med påtalemyndighetens argument om at Tanner var en vedvarende trussel mot samfunnet, og at han hadde høy gjentagelsesfare. Juryen kom frem til at det ikke fantes noen formildende omstendigheter til fordel for livstid uten prøveløslatelse. Etter at dommen mot Tanner ble avsagt, så leste onkelen til Athena opp det de kaller et victim impact statement, eller da skadefølgeerklæring. I denne sier han blant annet til Tanner at «Jeg vil at du skal vite at du er ingenting. Du er en fotnote i Athenas historie. Navnet hennes vil for alltid bli husket. Navnet hennes vil for alltid bli feiret. Og alle vil glemme deg.» Som du hører er jo dette en rettssak som veldig nylig ble avsluttet, eller domsavsigelsen har i hvert fall vært veldig nylig. Rett etter domsavsigelsen ble Tanner Horner sendt til avdelingen for dødsdømte innsatte, eller death row, populært kalt. I henhold til lovverket i Texas så har personer som Tanner, som da har fått en dødsdom, rett til å anke dommen, men dette er en prosess som kan og sannsynligvis vil ta flere år. Vi vet jo også at de aller fleste som sitter på death row blir sittende der i mange år, i mange tilfeller fordi de ønsker å begjære dommen omgjort til livstid i fengsel i stedet. Dersom man er i den prosessen, så kan man jo ikke henrettes, så derfor tar ting veldig mye tid. 12. mai 2026 sendte Tanner Horner formelt inn sin anke, som han åpenbart ikke har fått svar på enda. Dette er en mann som uansett kommer til å sitte fengslet på høysikkerhet i mange år frem, uansett om han får gjennom anken eller ikke. Samtidig så får ikke familien til Athena sin kjære tilbake, og da vil vel ingen straff egentlig være streng nok? Det eneste de ville og vil er jo å få tilbake datteren og søsteren sin. I dag oppdrar Maitlin, altså moren til Athena, sin yngste datter, nemlig Rylan, som var 3 år gammel da Athena døde, og hun blir da Athenas halvsøster. Hun har i ettertid fortalt at hun lenge unngikk å fortelle den fulle sannheten om hva som skjedde med Athena, og har uttalt følgende i ettertid. «Jeg fortalte henne ikke at Athena var død, og at hun hadde blitt drept, før det som skulle vært 8-årsdagen til Athena. Jacob, altså faren på den andre siden, fortalte i ettertid at drapet på datteren hans totalt ødela både han selv og ekteskapet hans, så han og Ashley endte faktisk opp med å skille seg. Jacob begynte også å drikke veldig mye alkohol og klarte ikke å spise, som gjorde at han gikk drastisk ned i vekt. Ashley var jo da også moren til 2 av søstrene til Athena, nemlig Alice og Irsa. Alice hadde hun fra et tidligere ekteskap, mens Irsa var datteren til Jacob også. Og i retten kunne Ashley fortelle nært om hvordan hele saken hadde påvirket familien deres. Hun forklarte at Irsa løper og gjemmer seg hver gang hun ser en budbil, og at Alice måtte begynne å gå i terapi på grunn av gjentagende mareritt om både alt hun var nødt til å høre om og det som faktisk skjedde med stesøsteren hennes. Dette er utvilsomt en av de sakene som får en til å tenke på hvor ufattelig fæle enkelte mennesker er, og det er så ekkelt å tenke på at dette er en mann som hadde begått andre lovbrudd mange år i forkant, og da burde jo dette på mange måter ha vært unngått. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 2 i saken om 7 år gamle Athena Strand og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
10: Bente, hva den linken du har sendt da?
11: Link?
10: Jeg har sett meg en link.
12: Hva skjer nå?
11: Bente!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
13: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
14: Mekonomen, vær så god.
15: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
15: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygmakker.
16: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
19: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
19: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
19: Ja, men du sa jo at...
22: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
19: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
23: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
24: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
25: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint.

0: Velkommen tilbake til en ny episode med podcasten Gråsoner. Vi snakker fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mann som har ment at to ringer på fingrene alt for lite, Stein Jonsen.
2: Ja, altså, ingen eller tre.
0: Vi skal snakke om en tale i dag.
1: Det skal vi.
0: Nei, det er ikke riktig å si en tale, et brev.
1: Et brev. Vi har lest den høyt med salig stemme til så mange ganger til hverandre at vi egentlig tenkte på det som en tale.
0: Den kunne vært framført som en tale.
2: Ja, den kunne det.
1: Litt spøk til side, det da brevet som president Zelensky skrev til president Putin. Og vi tenkte vi skulle gå litt sånn ekstra igjennom det, men sånn overordnet så må vi jo kunne si at det et elegant skrevet brev. Det poengtert, tidvis litt ironisk, ulmende sarkastisk. Egentlig sånn skrevet av en president som virker å ha ganske bra selvtillit for tiden.
0: Jeg vil si han har godt grep om virkemidlene her også, det, i hvert fall de retoriske, for det jo, som du sier, det renner jo sarkasme av dette, samtidig som det en undertone her av realitetsorientering, og om ikke trussel, så i hvert fall en klar beskjed om at vi har ikke tenkt å gi oss, og Russland kommer aldri til å vinne dette.
2: Og det jo ikke tilfeldig at dette brevet kommer nå, for den situasjonen de står i akkurat i øyeblikket gjør vel at det var en grei timing, må man kunne si.
1: Ja, og så de siste ukene, egentlig den siste måneden, og kanskje litt lengre, så har jo ukrainerne hatt fremmarsj eller fremgang på slagmarka. Ikke så mye, men noen ganger litt mer, og man ser jo at Russland rett og slett sliter med å fylle disse hullene av døde og hardt skadde soldater. Og på toppen av det hele da, som sånn gigantisk punktum, eller gjerne utropstegn for dette brevet, så klarte de jo da å angripe det som man kaller Putins Davos, altså dette businessmøte presidenten hadde i St. Petersburg.
0: Ja, det jo en årlig foretelse hvor de som måtte anses å være venner av Russland da, kommer for å diskutere verdensøkonomi.
2: Anses å være venner av Russland?
0: Ja, for dette, jeg tror kanskje at det jo noen opportunister her som ikke har noe moral, men bare drar for at det mulig å få inn noen kontrakter, ikke sant? Sånn det alltid. Det kryr av etterretningsfolk der, det jo en hub for russisk etterretning til å verve informanter, og det gjør de på alle mulige måter som vi har snakket mye om før i denne podden. Men det de gjorde var jo å angripe et oljeraffineri, eller i hvert fall et oljeanlegg, og et stort marinfartøy, en fregatt, så vidt jeg forstod.
1: Riktig.
0: Og det jo å sette Putin totalt i forlegenhet når han har dette her Davos-prosjektet sitt.
1: Ja, altså, vi skal gå gjennom brevet litt mer i detalj, men det som du gjør når du angriper Putin i Davos, i St. Petersburg, der han ønsker å fremstå sterk, å jekke han gjennom en parakk, og jeg tenker spesielt det her med å treffe dette oljeanlegget, du får disse enorme røyksøylene på himmelen, ikke sant? Alle i St. Petersburg ser at det brenner der.
2: Ja.
1: Det er liksom som å sende seg en gigantisk røyksignal som sier at du, presidenten deres, han har ikke helt kontroll for tiden.
0: Nei, og så jo også dette marinfartøyet som lå i dokk da, som, hvor nå brua, skjønner jeg, fullstendig ødelagt, så de kan jo ikke seile med dette her. Det jo et stort nedlag å miste et så viktig skip, og særlig når de ligger inne til havn i St. Petersburg, som er nest største byen i Russland. Det et masketap av dimensjoner for Putin.
1: Så når vi går igjennom dette, så kjære lytter, så tenk da på følgende at Putin, selv om han åpenbart er veldig tydelig på at det ikke er noe konflikt og noe splid internt, er konstant under press til sitt, garantert folk i hans eget sikkerhetsråd, som i dag tenker at er vi lengre kjent med å opprettholde status quo? Som Zelensky sier i brevet et sted, så er det jo at han vet at Putin planlegger for krigen nå i 2027 og 2028. Men jeg tror at det er flere og flere rundt han som tenker at er det så god idé? Kan vi komme oss ut av dette? Kan vi klare å få til en slags form for fred? Og bør noen ta over etter det som da per definisjon har blitt tsaren i Kreml?
0: Og så må vi ta et annet poeng her før vi går løs på brevet, og det disse rammebetingelsene internt da, i Russland. Som du var inne på innledningsvis, Ørjan, så mister de vel 30 000 soldater i måneden ved fronten, altså russerne gjør det. Mens man antar at ukrainerne, de slipper unna med en femtedel av det.
1: Mm.
0: Begge deler selvfølgelig